өөрийн уг үндэстэй юм. Улам жилаан таягдж үндэсэн хайвал өөрийн оюун санааны амин сүнсээ тасалж хайсан явдал болно. Дундадын өргөн дэлгэр гүн гүнжгэн шилдэг уламжлалт соёл бол дэлхийн соёлын давлгааны дунд бидний лавдун бат оршин тогтон чадахын үндэс суурь мөн. Дундадын өнө удаан уламжлалт соёл нь дундадын үндэсний гүн давхархын оюуны хөөцөлтлийг хурамдуулж, дундадын үндэсний өвөрмөч оюун санааны бэлэг тэмдгийг төлөөлөн, дундадын үндэсний үе болрон оршин амьдарч хөгжин бууж гарахд өнөр баялаг шим тэжээлийг хангасан юм. Дундадын уламжлалт сайн сайхан ёс морал бол дундадын соёлын огсод мөн. Түнд элбэг баялаг, үжил санаа, ёс моралын их сурвалж агуулгадж байдаг. Уг үндсэн мартахгүй бол сая ирээдүйх нээж чадна. Чадамгайгаар залгамжил бол сая шинийг нэн сайн үүдэж чадна. Түүх соёл ялангуяа өвөгдөөдсөн уламжилсан өртгийн ойлгохт хүм ба ёс моралын журамжилд хандахтан эртнийхийг эдгээд үйлчлүүлэх, хуучныг хайж шинийг үүдэх, ялгаатай хандаж, шилэлт орхилттайгаар залгамжлахыг баримталж, дундадын үндэснээ үүдэн бүтөөсөн альва оюуны эд баялагийг хэрэглэн, соёлоор хүмүүсийг уясгаж хүмүүжүүлэхээр чармайх хэрэгтэй. Дундадын шилдэг уламжлалт соёлын түүхэн сурвалж, хөгжилтийн шижим судас үндсэн хандасыг тодорхой ярьж, дундадын соёлын өвөрмөч үүдэлд өртгөн ойлгохт хүн ил тод ончлогийг тодорхой ярьж, соёлын итгэл ба өртгөн үжилтийн итгэлээ нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Дундадын шилдэг уламжлалт соёлын үжил санаа ба ёс моралын охис содыг хянмгай шингэн авч, эх орон чүжилээр голлуулсан үндэсний жорох санаа болон өөрчлөлт хийж шинийг үүдгээр голлуулсан цаг үеийн жорох санааг ихээр бадруулан, дундадын шилдэг уламжлалт соёлын өршөөлх хайрыг эрхэмлэх, ардаар үндэс болгохыг чухалчлах, үнэн ч итгэмжийн сахих, шударга ёсны дээдлэх, эй нарийг эрхэмлэх, их нэгдлийг хүсэмжлэх цаг үеийн өртгийг гүнжгэ уудлан тайлбарлаж, дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг хурамдуулан хадгалах чухал эх болго болгох хэрэгтэй. Залгамжлах ба бүтүүл чанартайгаар хөгжүүлэхийн харчааг сайтар шийдвэрлж, бүтүүл чанартайгаар хувьсгах ба үүдэлтийн чанартайгаар хөгжүүлэх ажлыг голлохтай сайтар хийх хэрэгтэй. Нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг нийгмийн амьдралын тал бүхэнд үнэн хөд туушлуулах хэрэгтэй. Нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг хүмүүжил жолоодомж, яраа хэлэлцээ ухуулал, соёлын хүмүүжил, үйлдэлгийн дасгал, дүрмийн батлах зэрэгээр дамжуулан хүмүүсийн оюун санааны хөгжилтөл болгож, хүмүүсийн ухамсарт ажиллах болгох хэрэгтэй. Үлгэр дуурайлын хүчин бол хязгаарлалшгүй юм. Өргө олон намын гишүүн кадр ирэх үеийн нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг төрүүлэн суралчин бадруулж, өөрийн жишээ ч ажиллах ба эрхэмдээд зан чанараараа олон түмнийг урайлан дайчлах хэрэгтэй. Хүүхэд үеэс нь эхлэн сургаж, сургууль байхаас нь эхлэн атгаж, хичээлийн бичигт оруулан, хичээлийн танхимд оруулж, оюун тархинд нь оруулах хэрэгтэй. Намра хур түмэн буцыг намуухан умдлах шигээр нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг эл төрлийн соёлын хэлбрээр амьдлаг баттайгаар илрүүлж, огшилдэг өндөр хэрэг хэмжээ бүхий жохол бүтөөлөөр хүмүүст үнэн сайн сайхан гэж юу болох, худал муухай гэж юу болох, юуг нотолж сайшааж болох, юуг заавал эсэргүүчж үгийсгэх хэрэгтэй гэдгийг дүрсэлгээр хэлж өгөх хэрэгтэй. Нэг жилийн өртгийн үжилтийн үйлдэлийг жинхэн бадруулахад эрэхгүй ши, түүнийг нийгмийн амьдралд идэшүүлэн үйлдэлгийн дунд хүмүүсэд сэрж мэдрүүлэх хэрэгтэй. Манай санаачилдаг жилийн хүмүүсийн өдр тутмын амьдралтай нэг дуйлд болохыг анхаарч, нарийн ширийн жил, жижиг сжиг жил, үнэн боттай жилд найдваржуулах дээр хүч тавих хэрэгтэй. Нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийн үндсэн шаардлага ёсоор эл ажил төрлийнхнээ дүрм тогтоолыг бүрэншүүлж, хотын ардын нийтийн гэрээ, тосгоны дүрм, ардын гэрээ, сургачийн сахилгын дүрм зэрэг ажиллагааны баримжааг төгөлдржүүлэн, нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг хүмүүсийн өдөр тутмын ажил амьдралын үндсэн журамлал болгох хэрэгтэй. Жарим ёслын дүрмийг тогтоон журамжуулж, олон хэлбэр янзын баяр дурсгалын ёслын ажиллагыг жохон байгуулан өрнүүлж, голлох өртгийг дэлгэрүүлэн хүмүүсийн зөвшөөрөх сэтгэлэг ба хараалагдах сэтгэлгийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийн шаардлагыг элжүүлийн оюуны боловсныг үүдэн байгуулах ажиллагаа дунд идэшүүлэн оруулж, олон түмнийг тат

0: асуудалтыг хуулаар ахиулах хэрэгтэй. Элжвэлийн нийгмийн хамааралд нь нийгэм журмын голлог өртгийн үжилтийн санаачлан сурталчлах хариуцлагыг үүргэлж, өдөр тутмын хамааралтын дунд өртгийн жолоодомжийг илрүүлэхийг цугулжлан, голлог өртгийн үжилтэд зохицсон үйл ажиллагааг жоригжуулах, голлог өртгийн үжилтээс дэрсэлсэн үйл ажиллагааг хязгаарлах болгох хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр арга зааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Залуучууд ухамсараас нийгэм журмын голлог хүртхэн үйлдэлтийг үйлдэлгэжүүлэх хэрэгтэй. 2014 оны 5 дугаар сарын 4-ний өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн Бээжин их сургуулийн багш сурагчдын ярилц хурал дээр хэлсэн үг мөн. Сурагчдаа, багш нараа, нөхдөө. Өнөөдөр бол 5 сарын 4-ний залуучуудын баярын өдөр мөн. Бээжин их сургуульд ирж та нартайгаа уулзсан 5 сарын 4-ний хөдөлгөөний 95 жилийн ойг хамтаар дурсгаж байхдаа би маш баяртай байна. Юуны өмнө би намын төв хороог төлөөлөн Бээжин их сургуулийн бүх багш, сурагч, ажилтан, ажилчинд бүх улсын үндэснүүдийн залуучуудад баярын өдрийн мэндчилэл дэвшүүлье. Бүх улсын өргөн олон сургаан хүмүүжлийн ажилтан ба залуучуудын ажилтанд эрхэмдээд хүндэтгэлээ дэвшүүлье. Энэ бол би төв хороонд ирж ажилласнаас нааши Бээжин их сургуульд 5 дахь удаагаа ирж байгаа юм а. Ирэх болгон ч юм шин төрөгдөлтэй болдгоо. Залуу насны амжирлын хүчин бэ.

тагсан сургуулийн хүрээнд орж ирээд үжимжийг харах уяа сэтгэл игдлэн өрчиж хөөжөнд бодолж хайлгална. Одоо үеийн оюутад хайрлалтай, итгүүчтэй, хүндэтгэлтэй, эрэмжлэлтэй гэж надад бодогдож бий. 5 сарын 4-ний хөдөлгөөн эх оронцод давшилт, арчлал, шинжилхуухан гэх 5 сарын 4-ний жориг санааг бүрэлдүүлэн дундад улсын шин арчилсан хувьсгалын эхлэлтийн хөшгийг ярьж, марксийн үжилийн дундад улсад дэлгэрхийг ахиулан дундад улсын өв хамт намын байгуулагдхыг түлхэн ахиулсан юм. 5 сарын 4-ний хөдөлгөөнөөс нааши дундад улсын өв хамт намын удирдлагын доор үе үеийн жориг жолоотой залуус, ор жалуу насаараан, ор жалуу гэр бүл, ор жалуу улс орн, ор жалуу үндэстэн, ор жалуу хүн төрөлхийтэн, ор жалуу бөмбөршиг, ор жалуу орчлон үүдэн байгуулж, мөхлөөс аваран оршин тогтнох, дунддаа мандуулан хөгжүүлэх түүхийн урсгал дунд тэнгэрийг уйруулж гажрын донслогом залуу насны эрүү хуудаснуудыг бичгэлсэн билээ. Бээжийн их сургууль бол шин соёлын хөдөлгөөний төв ба 5 сарын 4-ний хөдөлгөөний голомт мөн. Энэ хэсэг эрүү алдартай түүхийн гэрчлэгч мөн. Урт хугацааны турши Бээжийн их сургуулийн өргөн олон багши сурагч ямагт их усва ард түмэнтэйгэн ховж яга хамтдаж цаг уяа нийгэмлүгэ жиргэр урагшлан эл франтд манай улсын хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн үеэсэд чухал ховь нөмөр үзүүлсээр ирсэн юм а. Намын 18 дугаар их хурлаас хос 100 жилийн тэмцлийн харалтыг дурдлаа. Одоо бид түүхэн дээрх альж үеэс илүү дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх харалтаан ойртож, түүхэн дээрх альж үеэс бүр нэн илүү энэх харалтаан биелүүлэх итгэл ба чадвартай болсон гэж би хэлж өнгөрсөн билээ. 100 газрын замын 90 газрыг явсан ану хагас зам тэдий болээ. Дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх харалт улам ойртох тусмаа бид улам шантарч болохгүй. Улам ховь дахнаар чармайх хэрэгтэй. Өргөн олон залуучуудыг улам илүү дайчилан энэ харалт тээш тэмчүүлэх хэрэгтэй. Өдөр сар усан урсгал мэт хурдан ээлжилэн өнгөрнө. Цаг хугацаа урсан одно. Уй уйын залуус чүм өөрийн учрал ба аз тохиолтой байж чүм өөрийн оршин амьдарж байх цаг үеийн нөхцөлд амьдралан төсөвлөн түүхийг үүдэн бүтээдэг. Залуучууд бол цаг үеийг төлөөлөх хамгийн торгон мэдрэмжтэй шалгуур мөн. Цаг үеийн хариуцлагыг залуучуудад найддаг цаг үеийн эрүү алдар залуучуудын байдаг. Өргөн олон залуучууд 5 сарын 4-ний хөдөлгөөнийг хамгийн сайн дурсхийг гэвэл дараа намын удирдлагын дор жоригтойгоор цаг үеийн өмнөгнөнд хошуурн тэмчигч зам нээгч хүчнэн өргөгч болж эрс бат итгэл жориг шилдэг мурал баялаг мэдлэг цагаарсан чадвар араан бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэнтэй хамт түүхийн хүнд үүргийг үүргэлэн 5 сарын 4-ний жориг санаагаар нэн илүү нүдгэлсэм цаг үеийн гэрэлгэл баг сачруулах хэрэгтэй. Сурагчдаа, багш нараа. Их сургууль бол эрдэм мэдлэг судалдаг, үнэн ёсын сүвгчлэн эрэл хийдэг газар юм а. Энэ тохиолдлоор би нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийн асуудлын тухай сурагч нөхөд ба багш нартай бодол сэтгэлэн солилж гэж бодож байна. Би энэ асуудлыг ярих гэж байгаа нь 5 сарын 4-ний жориг санааг бадруулахаас холбон бодож олсон юм. 5 сарын 4-ний жориг санаа дундад улсын ард түмэн ба дунддын үндэсний ойр үеэс нааш хөөчилдсөн тэрүүний өртгийн үжилтийг илрүүлжээ. Эх оронч, давшилт, арчлал, шинжилхуухан бол цөм манай өнөөдрийн батас сахих ба үйлдэлгжүүлж охих голлох өртөг мөн байсаар. Эдгэрийн өргө олон залуучууд батас сахих ба үйлдэлгжүүлэхээр барахгүй нийгэм даяараа цөм батас сахих ба үйлдэлгжүүлэх хэрэгтэй. Нэг үндэстэн, нэг улс оронд авч хэлбэл хамгийн удаан даамгай, хамгийн гүн давхаргын хүчин бол нийгэм даяар хамтаар хүлэн зөвшөөрсөн голлох өртгийн үжилт мөн гэдгийг хүн төрөлхтний нийгмийн хөгжилтийн түүх харуулсан юм. Голлох өртгийн үжилт нь нэг үндэстэн, нэг улс орны оюун санааны хөөчлөлтийг ачаалж, нэг нийгмийн үнэн худал зөв буруу үнэлэн магадлах өртгийн баримжааг илрүүлж байдаг. Их суртхан ёсон ану мураа суртлыг бадруулах, ухааны харанхуйг гэгэрүүлэх, төгс сайн дөрхөрхийг мэдүүлэх төр амай гэж эртний хүн сэжилсэн билээ. Голлох өртгийн үжилт гэдэг нь хэрэг дээр андараа нэг жилийн мураал юм а. Ховь хүний мураал нь мөн чи нэг жилийн их мураал, дараа улс орны мураал, нийгмийн мураал болох юм. Улс мураалгүй бол мандаж чадахгүй, хүн мураалгүй бол тогтож чадахгүй,
Хэрвээ нэг үндэстэн нэг улс орон хамтын голлох өртгийн үжилт байхгүй, аль нь зөв болох юм гэдэггүй, явдал мөр жором гурамч байхгүй болоход хүрвэл энэ үндэстэн энэ улс орон дараа урагшлахын аргагүй болно. Иймэрх байдал манай улсын түүхэн дээр одоохны ертөнцийнхдэр бүр зөндөн байдгаа. Манай улс бол 13 дуншуур гарай хүн амтай 56 үндэстэнтэй том улс юм аа. Бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнээ хамтаар хүлэн зөвшөөрөх өртгийн үжилтийг харуулах хамгийн ерөнхий хураагчийг тогтоогоод бүх ард түмний сэтгэлийн нэгтгэн зоригийг хамтдтаж бүлхэм туулан тэмчүүлэх бол улс орны алс ирээдүй ховь зяанд холбогддог ард түмний зол жаргал амар жаргалд холбогддог. Цаг үе нэг бүр чүм тэр цаг үеийн зориг санаатай байдаг. Цаг үе нэг бүр чүм тэр цаг үеийн өртгийн үжилтэй байдаг юм. Улсад дөрвөн баримтлал бий. Дараа ёс журам чээр ичгүүр болно. Дөрвөн баримтлыг эс сахиасуу улс өрн эрэхгүй мөхмэ. Энэ бол дундад улсын урдын хүмүүсийн тухайн үеийн өртгийн үжилтийн тухай танилт болно. Одоо үеийн дундад улсад манай үндэстэн, манай улс ямар өртгийн үжилтийг бат сахиулж өгөх вэ? Энэ асуудал бол нэгэн онлын асуудал, мөн ч нэгэн үйлдэлгийн асуудал болох юм. Дахин давтан санал хурааж, эл талын саналд ерөнхийдөө бид баян хүчрэхэг арчилсан, боловсон, ээж өгчлөттэй байхыг санаачлан, эрэх чөлөөтэй, эрэх тэгш, төв голж байх ба, хуулаар сахихыг санаачилж, улсан хайрлах, үйлсэн дээдлэх, үнэн ч итгэмжтэй, ээ найртай байхыг санаачлан, нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг идэх үетэй байжуулан үйлдэлжүүлэх хэрэгтэй гэж дурдлаа. Баян хүчрэхэг арчилсан, боловсон, ээж өгчлөттэй байгаа бол улсын дэс давхаргын өртгийн шаардлага мөн. Эрэгчлөө, эрэгтгэгш, төв голч байх ба хуулаар засах бол нийгмийн дэс давхаргын өртгийн шаардлага мөн. Улсан хайрлах, үйлсэн дээдлэх, үнэн ч итгэмжтэй, ээ найртай байх бол ард иргэдийн дэс давхаргын өртгийн шаардлага болно. Энэх хурангуйлал нь үнэн дээр бидний ямар улсыг байгуулах, ямар нийгмийг байгуулах, ямар ард иргэдийг байжуулах гэдэг том чухал асуудалд хариулт өгсөн байна. Дундад улс эртний үеэс аваад бодсыг шинжиж, оюун мэдлэгийг олох, үнэн ч санаагаар сэтгэлэн тэгшлэх, бүйэн засаж, гэрээн додомдох, улсаан засаж дэлхийг тогтун болгохыг эрхэмсэр ирсэн юм. Жарим нэг хараасаа сүчгэд бодсыг шинжиж, оюун мэдлэгийг олох, үнэн ч санаагаар сэтгэлэн тэгшлэх, бүйэн засах нь ховь хүний дэс давхаргын шаардлага, гэрээн додомдох нь нийгмийн дэс давхаргын шаардлага, улсан засаж дэлхийг тогтун болгох нь улсын дэс давхаргын шаардлага мөн. Бидний дурдсан нийгэм журмын голлох өртгийн үжилт улс, нийгэм, ард иргэдэд холбогдсон өртгийн шаардлагыг уусалчулан нэг цогц болгож, нийгэм журмын мөн чанарын шаардлагыг харуулан дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг залгамжилсан өртөн бас дэлхийн боловсон тустай үр бүтээлийг шингэн авч цаг үеийн зориг санааг харуулсан байна.

0: Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Баян хүчрхэг арчилсан боловсон ээж огчилтай эрэх чөлөөтэй эрэх тэгш төв голч хуулаар засах улсан хайрлах үйлсэн дээдлэх үнэнч итгэмжтэй эй найртай нь дундад улсын шилдэг уламжлалт соёлын гэнийг уламжлан залгамжилж ойр үеэс наших дундад улсын ард түмэн чарман эрэл хийлж түмэн бэрхшээл мянган зовлон туулж байгаа тогтоосон хүслэн ба итгэлж оргийн шингээсэн бөгөөд бас ч бидний хүн нэг бүрийн сайн сайхан эрэлх хүслийг ачаалж байгаа юм. Бид нийгэм даяарт нэн баян хүчрхэг, нэн арчилсан, нэн боловсон, нэн эй жогчлтай, нэн үзсгэлэн сайхан болгон бүтээн байгуулж, дундуудын үндэснэн нэн их өөрийн итгэлтэй, нэн их өөрийнхөө хүчрэгжүүлэх дүр дөрөгтэйгээр дэлхийн үндэснүүдийн эгнэнд сүхийн сүндэрлүүлэх хэрэгтэй. Баян хүчрхэг арчилсан боловсон ээж огчилтай нийгэм журмын одоогчилсан улсыг бүтээн байгуулж, дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол хар тамхины дайнаас нааших дундад улсын ард түмний хамгийн агуу их хүсэл болно. Дундуудын

үндэсний хамгийн дээд ашиг тус ба үндсэн ашиг тус мөн. Өнөөдөр манай 13 дуушор гарэ хүнээ альва тэмчил бол эцсийн эцэстэн чүм энэх агуу их харалтыг биелүүлэхин төлөө юм а. Дундад улс дэлхийд эрэх аж ахуйн хүчрэх улс байж өнгөрсөн билээ. Хожим нь дэлхийн аж үйлдвэрийн хувьсгал өрнөнгөөр хөгжиж хүн төрөл хэдний нийгэмд гүнжгэ хувьсалт үүсч байсан үед дундад улс дэлхийтэй хамтар давших түүхийн аз тохиолыг алдаж хүнд чохогдох санаачлагт бос байдалд орсон юм. Ялангуяа хар тамхины дайнаас сүүлэр дундуудын үндэстэн нэнч ядуу дорой хүм болгонд дарлагдах гунигт байдалд оржээ. Энэ хэсэг түүхийн гунигт жүжгийг яасан ч дахиж гаргаж болохгүй. Баян хүчрхэг арчилсан боловсон ээж огчлтай нийгэм журмын одоогчлсан улсын бүтээн байгуулах бол бидний харалт мөн ч бидний хариуцлага мөн. Бидний дунддын үндэстэнд хандах хариуцлага, урьдах хүмүүсэд хандах хариуцлага, хожмын хүмүүсэд хандах хариуцлага мөн. Бид байлдах бодлогийн бат хүчин ба эрэс бат итгэл жоргоон баримталж өөрийнхөө замаар эрэс говьшгүй замнж өөрийнхөө харалт тээш ургашлах хэрэгтэй. Дундд улс нэгэнтэ хөгжиж эхэлжээ. Улс хүчрэгжвэл лавтай эзэрхэгч болно гэдэг логик бид хүлэн зөвшөөрөхгүй. Инх 50 хөгжилтийн замаар жаманхыг баримтлан гэвч дунддын үндэстэн харин үндэстэнд дураар нь доромжлуулах цаг үе бучишгүй өнгөрж одсон юм а. Өнөөдөр бид яагаад ийм итгэл хүчинтэй болсон бай гэвэл дараа манай улс хөгжин бууж гарсан байна. Одоо дундад улсын дэлхийд эрэх байр суурь тасралтгүй дээшилж дэлхийд эрэх нөлөөлөх хүчин тасралтгүй өргөдөж бий. Энэ бол дундад улсын ард түмэн өөрийнхөө 100 жилийн тэмцлэр олсон хүндэтгэл мөн. Ойр үеэс нааши дундад улс эрхэн алдан улсан гутааж, гадаадын хүн дундад улсад хөндлөн голд хэрчгэлэн аашилж байсан харсалт түүхийг бодож үзвэл үнэхээр ил тод харчуулал болох юм а. Дундадын боловсон хэдэн мянган жил үргэлжилж өвөрмөц өртгийн системтэй болсон юм а. Дундадын шилдэг уламжлалт соёл нэгэнтэй дундадын үндэснээ гэн болж дундчуудын сэтгэл зүрхэнд үндэслэн дундчуудын үжил санааны арга хэлбэр ба үйл ажиллагааны арга хэлбэрийг үл мэдгийн дунд нөлөөлсөөр байна. Өнөөдөр бид нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг санаачилж бадруулахдан эрхүүш түүний дундаас элбэг баялаг шимтгэлийн шингэн авах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол амжирлын хүчин ба нөлөөлөх хүчинтэй байж чадахгүй. Жишээлбэл дундадын соёл иргэн инуу улс гүрнээ үндэс болээ. Тэнгэр хүн нэгтэх найрууг эргэмэл байсан сохор балай гар дахгүй гэж чухалчилдгаа. Тэнгэрийн хүчрэгийг дууран эрдэмтэн мэрэгд хүчрэгчгээр хүчлэн чармай баасу. Төрийн эрхийг түмнээ болго гануу тэнгэрийн ёсон болээ гэж чухалчилдаг. Төр улсын мандан мөхөхтөр түмэн олнороо хариуцлагатай гэж чухалчилэн ёсмораллар улсыг засаж соёлоор хүнийг ухааруулахыг зорьдгоо. Сайд эрдэмтэн ганч журмыг мэдэмэ. Сайд эрдэмтэн сэтгэл санаа уудам, сайд эрдэмтэн ёс журмаар үндэс болгоомай гэж чухалчилдгаа. Хэлбэс үгэндэн суудаг хийбэс эрс тасархай байдаг. Хүн хэмээгээд итгэмжгүй бөгөөс тэр юу болохыг мэдгүй гэж чухалчилдг юм а. Өршөөл эрдэмт хүн бусдыг хайрламэ. Бусадтай хамт сайн нэг үйлдэх. Өөрийн үл дурлахаан бусдад ор битээ тулгаахтхан. Эрт гарч орой бучин нөхөрсөг найртай явж хулгай дээрмийг хамтаар сэргийлэн өөрийн эцэг эхэн хүндлэн жич энэ хайр сэтгэлгийг бусдын эцэг эхтэр шилжүүлэн өөрийн үр хүүхдэд өнхрөөлөн хайрлж жич энэ хайрыг бусдын үр хүүхдийн биедэр шилжүүлэх ядууг тэтгэж хүчиртнийг тусал хүн ядуу дарж охгүй тэгш бостор жоммэ гэж чухалчилдаг гэхмэд иймэрх үжил санаа хийгээд ойлгогт хүн өнгөрсөнд ч гэсэн одоодоч гэсэн цөм ил тод үндэсний ончлогтой цөм өнөд өнгө бууршгүй цаг үеийн үн чинтэй юм а. Эдгээр үжил санаа хийгээд ойлгогт хүн нь цагийн өнгөрлт ба цаг үеийн хувирлын дагуу тасралтгүй цаг үеийн жиргээр урагшлах бөгөөд бас тус биеийн үргэлжлэх чанар ба тогтун чанартай байдаг. Бид дундад улсын хүн болж төрснөө ховд хамгийн үндсэн зүйл нь бидэнд дундчуудын өвөрмөц оюун санааны ертөнцтэй ард иргэд өдөр тутам үл мэдгийн дунд хэргэлж байгаа өртгийн үжилттэй байдагт оршин. Бидний санаачилж байгаа нийгэм журмын голлох өртгийн үжилт бол яг дунддын шилдэг уламжлалт соёлыг залгамжлан мандуулж байхыг гүйцэд харуулж байна. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай зохиолын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч

0: Саруул, Сингэн үйлдэгч Мөнх Бат, Хэнэгч Болдбаатар та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Би бүл дусал ус.
1: Би ч дусал ус.
0: Би чимхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
1: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
0: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
1: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
0: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдаг.
1: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөө хар болсон. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зов.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар манай улсын төвд үндэстнээ алдарт жохолж данцна бичсэн балчир насны жүүд гэсэн найруулын сүүлчийн хэсгийг хүрэхээр бэлтгэлээ. Таалан болгоно уу?
0: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

Лам багш толинд миний чинэн сонууд сэтгэл гүүн үчтэл илхэн. Толвол чөтгөрийн эдлэх юм гэж тэр боддог махад. Аавын нүдэнд гэрэл ойлгосон учир гарснаас хойш аав надад толийг өөр хүнээ нүүрөөд хандуулж болохгүй гэсэн хатуу жарлах буулгав. Би нэг ихч биш, багч биш хэрэг татсан боловч толноос болсон хөксөл тогтлол минь харин дуусаагүй. Орон хоолон идэж дуусахад бүрий тасарсан байлаа. Хоол идэх гажраас унтах хөрөө хүрэхэд нэг том хүрээ уртхан гихч хонглоор өнгөрдөг. Өнгөрсөнд бид сүн гадуур явбал тосон дэм барих юм уу? Гэгэн сарнай гэрлэр явдагсан. Тэр бүхийн төвдийн сүн гихч тойлон урт манай бэрүү шинэ сумпны гэртэл нэг гастэнтэй гэж сонсжээ. Гастэн гихч тэр чахтан олдошгүй отоохчилсан багаж. Та бодож үжилдэ. Хөчнөн мянган жил хурамцсан түнэр харангуйд гинт дямбараар гэрэл татуулах гэгч хөчнөн их хүнээ сэтгэлийн хөдлөхөн мочирвэ. Тэр мөртөн гэрлийн асаасны нэг хүүхэд байгаа шүү.

Хажгааргүй түнэр харангуйд ийш тийш тулас тулас гэрэлтэх дямбарын жоровс гэрэлэн нягал, сүнийн охторгойд холхож байгаа сонооч хүүхдийн сүнсэж гэмээр. Түнэр харангуйд их юм харагдаж байна гэсэн чинь мэдэгдээгүй ертөнцийн хачин нууцхай чонхон нэгдлээ гэсэн үг. Тэр сүн би нойр хулжив. Гэрийн хүмүүсч миний үемүснээ уршихаар унтаад орохгүй болсон нь лавтай. Би дямбарын гэрлэн хотч ногтын дээр тусахад сүнийн харангуйд ийм хурч гэрэлтэй анх тааралдаж байгаа тэтгэр ноход айлс сочин архалтан

хэвчэж. Харавж ирсэн гэрлий ганчхан жалахчихмар аашилж байлаа. Үнний хэлбэл би ч тэтгээр ноходтай айдлахан гайхаж соцсон юм. Би хари гэсэн юм харангуйд олж харах болжээ. Ноход яагаад өдрийнхтэйгэн адилгүй болчихов? Тэмбарын гэрэлд чаадахнууд чинь хотож нохой биш, ой доторх чон шиг харагдах юм. Ноход жовсон чарайлж, нүдэн ногоорж, чихэн сэртийлхэн соёохон ярч айлгаж. Хаа орхон олохгүй нааш чааш холхон. Модон салаан дээр хонголсон гургуул үл нэнч сонорхолтай. Дямбарын гэрэл дээрн тусгад, гэрлийн хурц суманд оногдсон шиг, орносон огт хөдлөлгүй даг даг чичирж байлаа. Би дямбараан бараад хөрөө хашаанай дотор дураараан давхна. Өнгөрснөө шигэр хаалхан хавтас, өнгөл донгол гажир бүдэрч ойчна гэж санааж авах хэрэг халах. Дямбартай болсноор би чинь харангуйгаас жаахан чайхан болж, харангуйн дарлах болсон шиг санагдаж, өнгөрсөнд чүрхэлж хүрдэггүй гажраар таваран явах болжээ. Гараас минь гарсан тэр гэрэл эрдний сэлэм шигэр нүсэрч учаан харангуйг хагж үсэж орхоно. Харангуйд нуугддаг чүтгэр хаа байна? Томчуулын ирад байдах сүн болвол энгүүр тэнгүүр тойрж явдах тэнүүл сүнснүүд хаа байна? Би дямбарын гэрлөөрөө бүгдийг илрүүлж уг дүрийг гаргана. Өнгөхийн хараахаар олны үе мүлж сантаасан ч яамэ. Би хөксөл тогтлолдон хөтлөгдөж гэрийн бурхны гэрт тавиад орлоо. Хэжээд дээдлэн тахиж байдаг тэдгээр чойжингууд сүн юу хийж байгаа бол? Тэд чүтгэр шуламтай байлдаж байгаа юу? Аль эсвэл бидэнтэй адилаар унтаж байна уу гэдгийг харахсан гэсэн боловч би тэмбарын гэрлэн чойжингийн нүүр дээр тусгаад харин айхтан гажирлах хэдэл сууж гараараа нүдэн бүтэ халдлаа. Гэгэн өдөрт нүднээ дасал болсон чойжингууд яагаад ийм аймар дүртэй болчих вэ? Түнэр харангуйн дотор тэдгэр чойжингуудын шүтэн ярч айлгсан нүүр нь харагдаж хилэнд нүдээр намай ширтэн дарвайсан амаараа намай ганчхан өмөгчхмөр байлаа. Хүүхдийн бүхэл тэр аймар дүрсийг том хүн харсан ч орон үсэн босх юм. Ариун дархан бурхнай танхмын өмнө би ян зансын чойжингийн догшин дүрд сүрдэгдэн дямбараан төврөн тэндэс буруулан дутав.

Тэгэд би анх удаа сүнжин нойрх болсон юм. Энэхүү сэтгэлийг долгосон сүн ба сэтгэлийн гүнд үлдээсэн лутих донсолголт нь олон жилийн дараач миний чэднээс гарсангүй. Тухайн үед би нэгэнт бурхнаа шашинтан болсон гэж хэлэх ёстой. Учир юу гэвэл тэр үед би лам багшаас ном сурч байсан. Хөдийгөр багш ламын жаасан тэдгээр бурхнаа шашнаа ном судрыг хагас дутуу ойлгож байсан боловч чөтгөр сахуулснаа ертөнцийн үлгэр дамах надад гүн суугдал өгсөн юм. Би усан хусуулж орхим жүмссэн боловч хүүхдийн гинэн чагаан сэтгэл минь мөнхөө болор суврах шиг хэрэггүй ариун хөвөрөн байлаа. Сэтгэл санаа минь чул ариун болохоор сахуулсан байхыг итгэхгүй. Би бурхнаа гүнгэрвагийн өмнөх тахлын аршааныг ажигчгүй ууж дуусгана. Тэрчлэн өнгөсгсөн төвд хүжээр тахлын гэрэн хөнгөрхийн арсыг чоолж орхино. Дараа өдөр нь лам нар чугалж ном унших үед дугарх хөнгөрг гэж алах шир шар гэхэл дуу сонстоно. Лам нар айн хэлмэгдэж аврал гойхнгүйж хөнгөргөн нөхөн нөхөн. Нэг тол нэг дямбар надад лам багшин хэлдэг ертөнцөөс өсөт өөр жилийг харуулжээ. Энэхүү жүрхий төгшүүлэм хачин шин үжимжин хүнийг жүүднэсэрсэн байдалд оруулах биш, харин ч жүүдэн ертөнцид орсон шиг санагдуулах юм аа. Жүүдэлж үжээгүй хүүхдийн гинэн чайлхан сэтгэл гэж хаа байхав? Жүүдөрөн гэссэнгүй хүүхэд гэж хаа байхав? Аль хүүхдэж гэсэн амд шимтгүү ном содор ба овдостай чимших тойл болон дямбарын дундаас өөрийн төрөлхий чанартай тохирсныг сонгох биш үү? Тойл болон дямбар нь ёс номыг дагах дурггүй хүүхдийн сэтгэлийг уулын гаднах ертөнц чуруу хөтлөх жүх чих болон жамын жүглүүр болсон байна. Бусдчаар хэлвэл төвөгчд бол хөвчмөл хүмүүс биш. Тэд гаднах зүйлийг гадуурчилдаггүй мөртөн агуу уудамж сэтгэлтэй байдаг. Энэ нь частын өндөрлөхийн гажиржийн өөрмөч орчин нөхчил болон шашнаа соёл арын шинтэй холбоотой юм. Ямар нэгэн лам багштан ч уулын гаднах ертөнцийнх түүнээ таньж мэдрээгүй шинэ хэрэг бодсод сэжиг төрсөн үед лавтай түүнийг өөрийн эжимсэн тэр онол сургаалаараа тайлбарлах гэж оролдох нь жайлшгүй юм. Тэд ер нь энэ хэрэг боцод сүх сүнстэй эсэх, чөтгөр шулам чанана гүм хүйлж байх эсэхээр магдалдах.

Сүүлийн үед би түүхийн материал дээрээс ийм нэг тэмдэглэлийг үтсэн билээ. Тухайн үеийн төвдөд суугаа Английн хөрг эрхлэх газрын тушаалтан Чарлис Бэйл нэг дээд ховрогт дуу хураагч машин бэлгэлжээ. Ламгай дуу хураагч машинаас яахтан ай дуу гардахын ухааны нолгүй өнөөх машиныг хөдөнд тойрон шинжээд, "Энэ чинь сүнсгүй юм. Чи хашил чаашаан аваад явчихаа" гэж хэлсэн гэн. Гэтэл эгэл ардууд бол надтай адилаар шинэ хэрэг ботцод их сонирхолтой байдаг. Чэжилж байхаар би тол болон дэмбари олоод удаагүй байсан нэг өдөр аав надад, "Уулан дарах тосхны нэг айлд чахаанаа явдалтай. Чи багшламаан дагаж тэднэд ном уншиж сүнсийн гэтлэгч өгөхөр яв" гэж жахлаа. Чагаана явдалд оролцоход урдаар нүгцэн хүнээ хүүрий үжиж, дараа нь хөдөөлүүлхий харах бөгөөд хүүрийн дэргэд хонох болохоор аав миний сүс жорхих боловсруулж байгаа нь билээ. Уулан тэднэд өдрө очих ёстой байсан боловч би элдвийн шалтгаан хэлсээр орой болоход сая гэрээсэн гарлаа. Дямбаран хүмүүст гайхуулахын зэрэгээр сүн дямбарын гэрэлд жамнаж үжий гэсэн ганчхан жорлогтой байлаа. Хүүхдийн сониуч сэтгэл минь харин хүнээ оршуулхын учрыг сантаж хайна гэж бодож олсонгүй. Дямбарын жорвус гэрлий жоохон дээгүрэг ясахад бөлөвсөрж байгаа хүмүүс эмгэнэн уйлхан байжхав. Дямбарын гэрэл хүмүүсийн дээр тусахад тэд яг л харван ирсэн сумын үдсэн шиг хертгэн сочиж, ийш тийш бултан жалж байлаа. Хүмүүс балах алцнаасан сочин гайхаж, сочин гайхснаасан байсаж гарав. Хүмүүсийн нүүр дээр нулимстай байсан боловч учир нь үл мэдэгдэх хөксөж тогтолсон байдал илхэн харагдаж байлаа. Нөхчөгчийн хүүр бэй тэндэн нам жимхэн хөвтөж, дөрөгдөгч болон дулас тулас сүүмэлжин. Энэхүү чанга төвлөн ёс чөөртэй гэтлэх ёслол дээр би дямбараран үймэн үсгэж наадам тоглоом шиг болгочихжээ. Нүүлээ нүүл, миний үйлдсэн нүүл тэр. Би омгшсноос сахал самбараа мартаж чагаанаа явдалд оролжиж байх ба багшлам хажууд байхын ч мартчихжээ. Хажууд минь байгаа багшлам миний зүг гүлийж өгдүүдсэн чарай гаргасан ч, гэтлэглийн номыг би энд тэндээс нь өрийн хурааг уншиж гарсан ч тухтай л санагдаж байлаа. Тэр сүн хүмүүс намайг банд гэж шүтэн бичирснээс илүүтэйгээр тэрхүү дямбарыг бишрэн хүндэтгсэн гэдгийг би ойлгож байлаа. Хүмүүс шинэ хэрэг бодолтой танилцахдан ер нь сониуч бодол ба биширт зүрхшээх сэтгэлээр эхэлдэг юм. Шинэ хэрэг бодсыг хүлэн авахаас татгалзах нь хэрэг дээрээ тасралтгүй урагшилж байгаа чаг үеийг төвчиж, өөрийн мэдлэг сурах сэтгэлэн төвчиж байгаа хэрэг мөн. Чөлөөлөгч хэрэг төвдөд ирэхтэн нэн олон шин сонин зүйлсийг авч ирснээр барахгүй бас хамжилгын боолчдын чөлөөлөлт, нийгмийн давшилт хөгжилтийн тухай чоо шин ойлгохтгоныг авч ирсэн юм. Надад ямархан сүсэг бишрэл, соёлыг сургаж байсан ч, нас бага болохоор би шин амьдралын хөлбөрийг нэн илүү хүсэн мөрөөдөж, уулын гаднах ертөнцид хүрч хараахан тэлхийг хүсэж байлаа. Чөлөөлөгч хэргийн нэг өйлдэх сайхан жантай батлеоны дарга надаас хятад газар очиж бичиг үжих дуртай юугүй юу гэж асууж, тэнд хөрвөл маш олон шин мэдлэгийг сурч болно гэж хэлсэнд би барах бодож үтсэн чгүй. Чаашлаад аав ээжтэй ч хэлсэнгүйгээр нэг бүлэг чөлөөлөгдсөн хамжилхийн болчуудын хүүхэд дүү нартайхан хамтар чөлөөлөгч хэргийн дахан хятад газарт оцсон юм. Би нуучаар явсан боловч ээж минь нүүжаа мөрнөө хөвөөгөр 3 өдөр 3 сүн өргөчж, гажигдаж бачимдахтаан нүүжаа мөрөнд харай халдсан гэдгийг хэжээ хойно сая мэдсэн юм. Тухайн жилд частын өндөрлөхөөс гарч явснаа бодоход ээж авдан осолдсон гэж бодож явсан боловч надад гүмших явдалгүй, нэнч төвдөд өнгөрөөсөн баг насны он сарнуудаан мартаагүй.

2004 оны жун 86 хүрчи хоёр нүднээ хараахан алдсан бэй муутай ээж минь хөвтөрт ороод жил илүү болсон байлаа. Тэр жун би Күнмингэс нутагтан бочсон. Намайг гэрт хүрэх тэр өдөр ээж минь шидтэй юм шиг орносон босоод шин ховч сүмсэн нүүр гараан ухаагаад хүнээр төшүүлэн үүднээ гадна намайг хүлээж байжээ. Би гэртэн 5 хонж ээжтэйгэн уужиртал жоохтлоо. Миний түнд ярьж өгсөн Юннана байдлын олон хийгэн тэр сонсож түхэрхгүй боловч байн байн толгой тохож яраа хөрөө тайл байла. Би тэр үед би дотор газар явахдаа танд хэлсэнгүй осол боллоо гэвэл ээж. Явах үед чинь чамай хашаа дийлсэн юм бол ээж нь өнөө үнэхэр чамд осол дэн гэсэн билээ. Би ээжээсэн аярлан Күнминд бочаад хорхон хонж байтал ээж минь өвчнээ жавуургүйгээр тайван амгалангар ертөнцөөс ангиж иржээ. Тэр мөртөн хойтын явдлыг хэрхэн шийдвэрлэх тухай нарийн жагсан байв. Бид ах охин дүүгөр бол юу бүхнийг ээжийн хүсэл ёсоор гүйцэтгэлээ. Ээж минь нөхөө ертөнцид хүссэн ёсоор жүд шиг амьдралыг өнгөрүүлэх болно. Төвд хажирын өртнөө улаан өртөөнө жамар явдах морин жинчтийн бараа одоо нэгэнт түүхийн дуртгал болж хочроод хүнээ ертөнцийн хамгийн гоёхан хөгжмшиг сонсдох хонхон дуунч ой санамжийн гүнд булгацсан боловч хүүхэд насна ман тэр тол хэжээд юр мартагдаггүй. Хятад гажир хэрсэн анхны хэдэн жилд миний хамгаас илүү худалдан авах дуртай юм бол тол байлаа. Энэ үе болоход тол надад хачин нуучхай санагдахгүй болсон боловч би яг л тол хадгалах чигээр дөрвөлжин төгөрөх гамн хэлвэрт зүрхэн хэлвэрт их баг гэж ялхалгүй адил бус хийжтэй хэлвэр дүрстэй тол тааралдвал бүр худалдан авдгаа. 20 дугаар жууны 60-70 оны үед хүмүүс нийтэмд маш төхөмхөн эгэл борогчон амьдарч байлаа. Найч нөхөд хормолоход өөр улсууд дэр хүнжлийн гадар хүрэгдэх байхад би бол шинэ хүнээ дуртай эсэх тохиромжтой эсэхийг бодолгүйгээр тол бүлгэлдэг байсан. Тэд хормолсныхан дараах янз байдлан толон дотор олж үжих болоосай гэж би хүсдэг. 70 оны эхээр би Шанхайд их сургуульд сурлж хар хүрээд хоёр дахь өдөртөн нийтийн машинд сууж нөлөөд тол үчхээр баяр хөөртэй явсан билээ. Тэр үеийн дунд улсад урддан гадаадын хүн харин бараа олон байсан их Шанхайд л нөлөөд тол гэх юм байдаг гэсник би аль өрт номоос олж мэдсэн юм. Би нөлөөд толон дотроос өөрийн гинт өндөр, гинт бохон, гинт тарган, гинт эчинхэр, гинт муухай, гинт сайхан болж харагдах ховсмал дүрэн олж харжээ. Тэнд бахран хорогцоор удтал өргчв. Би баг байхдаа нөлөөд толийг олж үтсэн бол юу болдох вэ?

яаж гайхан догтолдог болоо. Лам багш минь нөлөө толонд хавтхайрч ховорсон дүрэн олж үжвэл бэйн сүнс нь бэйдэн үгүй болж эн толих чөтгөрийн жалмах гэж хэлдэг болов уу? Тэр өдөр би толийн тухай бүрч шин танилтай болсон. Хүн амьдралын дундан ховорч болдохтай адилаар толино дотор бас ховорч болно. Нас жил нэмэгдэх тутам би хүний амьдралыг аажмаар ухаарлаа. Эртний хүн хүнээр тол болго бас дээл малхайгаан тэгшилж болмай. Тэргээр тол болго бас мандах буурхыг мэдэж болмай гэж хэлсэн байдаг. Түүхий үжвэл бид улс орны хэрхэн засахыг олж мэднэ. Бусдын харвал бид өөрөө яаж явах ёстойгоо мэдэж болно. Гэхдээ бид биеэн үжиг гэвэл сэтгэлийн тол дутагдаж болохгүй. Бодит ахуйн тол ч дутагдаж болохгүй. Толин доторх чичиг бол хийсвэр чичиг, толин доторх барилдлах бол хий хоосон барилдлаг гэж хэлэхэд хүрвэл толин доторх хүн бол чухам өөр юм бэ ч юм уу? Чи түүний чартал ширтэд байвал олон юм олж харна. Энэ хүн яасан оморхох юм бэ? Энэ хүн чинь яахтан ингэж гутарч гонсож байгаа юм бэ? Хөөш, даруухан байгаач, оморхох гайхлаа. Хөй, урам жаргаан хөгжөөгөөрэ, өөдгүй амтан минь гэгчлэн бодох болно. Толтой нүрдэн гэгч үнэндэн сүх сүнстэйгэн нүрдэн гэсэн үг. Хэлхэнгүү амьдралын дундах аль олон хэрэг бодос бүр биднээ тол болж болно. Бусад хүнээ хатан чанга чан чанараас бид хүнээ баатар жаргыг олж харна. Баатарын үргэдлээс бид эрхэмдэд хандвж үтгэлийг олж харна. Өчүүхэн хүнээ худал хуурмахаас бид ертөнцийн нарийн бодлааныг олж харна.

нэг төвд хүнээ хаваас авч хэлвэл манай төвчүүд тол ба хүнээ амьдралын харчаанаа тухай бас маш гүнчгэ танилттай байдаг. Төвдин нэг дээд ховрог үхэлвэл нэг тол мөнгөж хэлсэн байдаг. Учир юу гэвэл бэлхэн хаж харт хүрсэн дээд ховрог бол үхэж түрхэн алхан жураасан шиг сайн мэднэ. Тэднэ бийдэх бурхансах чанар нь ерэн чахтан бие махбодийнхэн дотор нуугдж, даруу номхон авир жанд нь халахлагдж байдаг бөгөөд тэд үхэл тулгарх үед л сая ер бусын бурхансах чанараан илрүүлдэг. Дээд ховрох эрдэмт багшид үхэл тулгарх үед тэд махан биеийн өвчтнээ жавуур өтөлч мууцнаа жавлан үжүүлэх биш, харин нэг жүлийн чам бай, нэг жүлийн ариун байдлыг үжүүлдэг. Түүнэр жахсгүй тэд тян суусан хөвөрөн өрлөхин элчин гарыг тайвуухан атагдах. Иймээс лам багштан нар үхэлвэл үннээ илрэх чаг мөч мөн, өөрийн байтайгаа нүүрлэн өөрийгөө өгч харах чаг мөч мөн гэж хэлдэг. Үхэлд хандсан хүнээ сэтгэлд нэг тол оршиж сүх сүнсийн тусгаж байдгаа. Тэрээр энэ толноо өмнө жахсаж гар даллан дэлхийгээ саяарлан өөрийн буясан аяарлан. Энэ үед чи ямагт айдс сүрдэлгүй баатар жаргатай байх уу? Амтхай буурай үхэн тэр болох уу? Үхэлд яаж хандахыг чинь өрөөл бусад харж байгаа биш. Харин чамд тулгарж байгаа үхлийн өмнө чи хэрхэн хүн болсноо хамгийн эцсийн нэр төрөн хөвөр байлгах асуудал мөн. Үхлийн толноо өмнөх үнэн ёс гэж эн билээ.

Балчир насны үеийн толон бодвол халуун тулан өргөчүүлэл чээж дүүрэн. Сэтгэлд минь нэгэн толтой болохоор би шулуун шударга чагаавар сэтгэлтэй хүн болохоор чармайж ирсэн. Эртэнч дөрөх толл тоот хамшгүй олон байсан ч амьдралын дундах дүрстэй дүрсгүй толл биднээ гадар дүр сэтгэл зүрхийг чах ямагт тусгаж байсан ч толлон доторх тэр хүн өдрөөс өдөр өтөлж байсан ч толны өмнө ганц хар жогссон үед сандрахгүй, ичин хөрхгүй, яарахгүй, бачимдахгүй байж дүүрэн төгөлдөр нам тайвуу, бэйдэн итгэлтэй, хатан чанг байж чаддаг хүн бол энэ ертөнцийн дээрх хамгийн жаргалтай хүн байж таарна.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Өрхөм сонсогчдоо, сая та бүхэнд манай улсын төвөд үндэснээ алдарт жохоолж данцнаа бичсэн балчир насны жүүд гэсэн найруулын сүүлчийн хэсгийг сонсглоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр өндөрлөлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туяа, хүлэн сонссон та бүхэнден баярлалаа.
2: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
3: Эрхэм хүн холи бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дунд чуудын оюун санаанай суур болох юм.

前段描摹行军苦寒，唱到雄关漫道陡然激昂，结尾缓缓落音，藏进战后万千。

长空雁叫双城月，双城月马蹄声碎，喇叭声咽，雄关漫道真如铁，而今迈步从头越，从头越。

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байж хаануу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод. Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаахан дугаараар та бүхэндөө улаан мөчрийн тоглогчдын урлаг Уилсийнхэн тухай Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Сүнд баруун хошуунай улаан мөчрийн дэд дарга тоглогч Хүслэнг сурвалжилсан сурвалжилгыг сонсгож дараа нь дуучдын хандуулсан ая дуунуудыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлээ авч сонсно. Ингээд сурвалжилгаан Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Сүнд баруун хошуунай хам жуучлуурын төвийн нэвтрүүлэгч хөтлөгч Үүр Чайхын хөтөлснөөр та бүхэндөө хүргэе.

0: Заа сайн байна уу?
1: Сайн сайн байна уу? Би бол Сонбор хөвшин Олимпикийн тоглогч Хөслөн байна. Ингээд энэ сайхан цаг мөчөөр сонсогчд таахгүндээ мөн төргий мөнч Олимпикийн хөх хөшүүдийн тололон халуун мөндийг дахин дахин өөд өөд нүргэн төвшүүлээ.
0: За баярлалаа. За тэгвэл одоо манай улаан мөчрийнх нь гэж жилийн дөрвөн улиралд одоо зогсоож олоогүй их яаралтай ажиллаж чадах хүмүүс тийм ээ. Маш олон үжигчд, сонсогчд таа хүртэл болгож сайхан дуу, өгчм, бүжиг гэдгээр одоо оюуны хүртэл болгоо үзүүлэх гэж одоо чармайж байгаа. Маш шилдэг залуусаар бүрэлдсэн нэгнэ байгаа. За тэгвэл одоо ер нь манай улаан мөчр бол одоо бол бас их яаралтай ажиллаж хааж байгаа тийм ээ.
1: Уламжчрийн хувьд бол одоо байнга одоо ард түмэндөө биелчлсээр ирсэн. Мөн ч Ахмад уугийн Ахмад Уламжчрийн тоглогчдийнхаа тэр сайхан хувь дуурайлыг суралцж ард түмэндөө биелжилж намынхаа дуу хоолыг нь олж ирсэн. Тэгэд ойрын жилүүдэд дээр бол бид нар мөн ч одоо олон сайхан уран бүтээлэн жохон өтөөж мөн ч одоо шижимийн дэргүүлэгчийн хариуцлагатал дундаа илгээсэн жаавар ёсоор нэг илүү тэр ардынхаа дунд үлдэж чадах ард түм маань тэгж дамжуулан дуулж бүжгэлж чадах олон сайхан бүтээлүүдийг бол чармайж жохож байгаа. Нийлэмгийн өнөө жилийн хувьд бол уламжчрийн ажил бол ярангуй ард түмдөө биелчилж өөрийнхөө бүтээлүүрээ дамжуулж ард түмдөө хөрвж байна. Тэгнэр бол өнөө жил бол аль аль жилүүдийн бодвол бас илүүхэн шиг яаруу мөн ч бас тоглолт олон орчмын өдрүүдээр бас ингээд манай уламжчр нь бол одоо баруун үжимчэнд уралдаан төрлөө мөн чигээд одоо шулуун хөх зүүн сүнд ярэ гошуу манаас илүү хураалтын найр гэж бас 3 өдөр сайхан тоглолттой боллоо. Тэгэл тоглогчуд манаас одоо Бээжин, Шилий хот тэгэл одоо хэдэн дишэл яарад явж гин. Мөн ч сайхан олон бүтээлүүдэн очиж тоглож ингээд ард түмдэн үргээд яарах шиг байна. Тоглогчуд манд ч мөн ингээд өөрийнхөө олон сайхан бүтээл, олон сайхан дуу бүжгэн бол одоо бид нар бол ингээд сүудэр юм уу? Жорог дөрсөөр ингээд гар утсан дээр бас ингээд байгуулга нэгчээр хамтаараа

0: тархаж автом төгөрөх гэр бэлэх юм байна.
1: Ер нь одоо Улаанбаатар маань жилийн дөрвөн улиралд маш яралтайгаар ингээд олон олон тайсан дээр олон олон үжигчдэд одоо өөрийнхөө тэр уран бүтээлүүдийг хүргэж байдаг. Жилийн дөрвөн улиралд шинэ уран бүтээлүүдийг хүргэнэ гэдэг бол одоо манай Улаанбаатарын урлагчдын маань хөдөлмөр шингэсэн тэр бүтээлүүд та олны өмнө дэлгэгдэж байна гэсэн үг тийм ээ. Та бүхнээ сонирхолд хүрч байна гэсэн үг. Маш олон шинэ уран бүтээлүүдийг турвсан байгаа тийм ээ.
0: Тийм тийм тийм.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо ямар ямар шинэ уран бүтээл байна уу? Энд тухайтаас нэг жохон бүтээсэн үлгэрээс сонсмоор байна.
0: Тийм. Яг би өөрөө бол одоо бүжгийн мэрэгдэлтэй, бүжгийн мэрэгдлээр ажиллаж байна. Одоо ч гэсэн одоо тайсан дээр бүжгэн бүжгэл бүжгийн дугаалангаа ингээд удирдах явж байгаа. Тэгэд өнөө жилийн хувьд бол одоо 3 сараас эхлээд ард түмнийхэн дунд одоо илүүхэн шиг тоглож үлдэх бүжигч хоё гэж бодоод тэгэд өөрийнхөө төр бүжгийн дугаалгын хамт олонтой хөдөө буй гэсэн нэг бүжиг жохооч бүтээгдэл бол одоо эхлээд хэдэн хөшөөгөр очи тоглосон бас уралдаан тэмцээнд бас баагаар ингээд мэдүүлж явуулж байгаа. Тэгээ энэ бүжиг маань болохоор бол яг 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй. Анх эхлээд бол яг энэ бүжиг юм бол том тайсанд жоруулсан го том уралдаанд жоруулсан го яг л ард түмдэн жоруулж хөдөө очиж тоглоё гэж бодож ингээд жохоосон. Учир нь яагаад гэхээр бол ойрын жилүүд бол маш олон бүжгийн бүтээлүүд бол гэрэл их шаарддаг, ховчс их шаарддаг. Тэгэхээр юм бол тайсан дээр л тоглоно. Хөдөө тал нутг дээр очиж ард түмнийхэн дунд тоглох үед бол харчингуйгаар тайсны шаардлагатай болчих. Тэгэд эдгээрээс жоохон зайдуухан шиг хэжээ хаа чагад гэсэн одоо хөдөө нутгатаа очиод танд нь тоглож дийлэх ямар ч юмд ингэж уяхдахгүй, тайсанд уяхдахгүй, гэрэлд уяхдахгүйгаар тоглож чадах юм нэг бүжиг жохоё гэсэн бодлоос бол хөдөө боё гэсэн юм нэг бүжиг жохолоо. Тэгээд яагаад 9 өнөө бүрдүүнтэй ихэр бол манай Сүн Баруун хөшөөний Улаанбаатар нь 1957 онд байгуулагдах үедээ 9-хан тоглогчтой байсан. Тэгээд одоо ч гэсэн Ахмад бүжигтнүүд маань ингээд бүжгөөсөө одоо ингээд байгаад хөгжим хөгжимд орсон учраас бас л 9 залуу бүжигч үлдчихэе. Тэгэд энийн үед бол надад ийм төрөлд болсон. Одоо энэ 9 бүжигч байж байгаа боловч энэ 9 бүжигч маань анх байгуулагдсан 9 тоглогчийнхоо одоо тэр сайхан үлдээсэн яруу алдрын ард түмдэн вилчлэх тэр жорох санааг нь өвлөн уламжлаад шин чагийн Улаанбаатарын тоглогчид маань мөн эгэ адилхан тэр жорох санаагаар одоо ч гэсэн одоо ард түмдөө вилжилж намын хантар сайхан жааврын сувталчилж өөрийнхөө бүтөөлөөр очиж ингэж альваа одоо ард түмдөө хэлий мэддэг гэсэн юм болон гэж бүжгээрөө очиж ухаагуулж сувталчилж байгаа. Энэ мөжиг маань болохоор бол одоо яг тоглогчуд маань ингээд тайсан дээр гараад ингээд тэргэн дээр суусны ингээд үжигчтэй харуулад тэгэд л одоо яг тэргний бүрөө дуурах тежир одоо ингээд ходоо явж байгаа юм үжигдлэн гаргана. Тэгээд одоо энэ хөдөө очиод тоглолтоо гарах гин дагуу тэр үүрж байгаа богчноосоо уу ууийн Улаанбаатарын ахмад тоглогчдын гэж сайхан суралцсан тэр тэмдэглэлийн дэвтрийг бол богчноосоо гаргаад хамтдаа суралцаад хамтдаа хөдөлмөрлээд энэ дагуу нам бас өөрөө одоо энэ дотор нь бас ахмад тоглогч байна. Ахмад тоглогч нь одоо энэ шин чаг үеийн Улаанбаатарын тоглогч нартаа өөрийнхөө альваа сайхан суралцж олсон тэр сайхан ахмад тоглогчдын зориг санааг дамжуулан өгч хөдөө бож тоглосон юм нэг үжигдэлтэй бүжиг. Энэ нь бол одоос манай өөрийн хувьд бол энэ манус шин чаг үеийн Улаанбаатарын тоглогчдын маань бас нэг жорох санаа гайлдагч юм гэж ойлгож байна.
1: Улаанбаатарын уламжлалыг бадруулна тийм үү?
0: Тийм. Уламжлалын одоо суралчгийн дагуу уламжилж бас цаашаа жалгамжилж ингэж бид нар бол одоо нэг хөөрөг болж байгаа юм нэг чаг мүч гэж ойлгож байна. Тийм учраас бол бидний мөрөн дөр бол нэг илүүхэнд үүрэг харуулах тэ. Тиймээс л энийг юм бид заавал сайн суралцхийн дагуу сайн жаламжилж өгөх ёстой гэж бодож байна. Тэгээ энийг юм бол одоо орчин хүн бас олон сайхан тайсан дээр тоглолоо. Одоо шулуун хөх, зүүн сүнд, эрээн хот гэд бас хэд хэдэн уралдаанд одоо их явуулаад байж байгаа юм.
1: Бүжиг гэд ярахаас нэг талбай бүжиг 5 минутаар ингээд олноо хүртэл болж ингээд 5 минутад ингээд гялсгээд бүжиглөө барьцдаг. Гэхдээ одоо энэ бүжигнээ цаана эдгээр олон тоглогчд тийм ээ. Эдгээр олон уран бүтээлчд олон олон хүнээ хөлс хөдлөмөр шингэж байгаа. Та одоо хамх түрүүнд бүжигийг

0: очиж ажиллах ёстой. Тэгэд яг энэ цагаан юунд нь тааруулаад бол 3 эрхтэй бүжгч юм. 6 эрхтэй бүжгч очиж яаж бүжгийг бүжгэлсэн юм. Тэгээ манай тоглогчид бас наад мэдгий. Хөөе, манай улаан бүжгийн байгууллагын үед бол 6 эрхтэй 3 эрхтэй шүү. Одоо ч 3 эрхтэй 6 эрхтэй болчих. Би чад өө хамаагаа гонч одоо 9-ийн тоон бүрдчихсэн юм чинь да. Манай сул тар Ахмад багш нарын Ахмад тоглогчдын дээр жаргаснаг юм бид. Үнэн мөндөр очиж суралчиж өвлөн аваад бочиж одоо шинэ чаг үе улаан бүжгийн тоглогчтой дүүнэртэй хожим хожмын улаан бүжгэрд шалгагдаж орох тоглогчтой энийг сайхан залгамжилж өгөх нь бол бидний хамгийн их үүрэг гэж бодож байгаа. Хадам хүн чамаагүй нөх хүн тайсан дээр гарсан ч гэсэн үжигчд хэлье гэж байгаа тэр сайхан юм а өөрийн сэтгэлгээс очиж хүнд мэдүүлж чадсаар энэ бол та сайн мэдүүл гэж би боддог.
1: Тийм. Хүмүүсийг дайчилна тийм
0: үү? Хүмүүсийг дайчилна. Хүнд чи юу хэлнэ гэдэг дуутай адилхан чи дуу дуулах үед ч гэсэн дууныхаа үгийг хүнд ингэж тод очиж ингэж сайхан дуулж өгөж хүний сэтгэлийг татаж хүнд юу хэлье гэдэг өөрийн биеэр л очиж ойлгуулж чадвалаа та. Энэ бол сансандаа хүрчээл гэж би боддог.
1: Тэгвэл одоо манай уран бүтээл маань танай одоо нэг жил илүүгийн ингээд бодлоо тэгээд буцаад бодож бодцоод одоо нэг сайхан тэглэн өмгөтгөн тийм үү тэгээд дахиад бас бүтээл болгож боловсрно бас маш олон засалтыг дамжаа тийм үү шилдэгжүүлээд тэгээд одоо бол бүтээл маань хамгийн анх хожид тогссон байна.
0: 6 сарын 10 хэдэнд байхаа одоо яг манус чинь 6 сарын 17-нд одоо шинэ уламжтай орно гэж мондөг их баяр болсон шүү дээ. Тэрнээс өмнөх нь одоо орноос манай хөшөө даргатай шүүжи өтер очиж ажил яаж яхихын дагуу одоо бас шаардлага тийм өгөрөв тушаасан. Энэ үед бол бид нар өөрийнхөө шинэ хийсэн бүтээл анхудаа уламжтай тоглож үзүүлсэн. За тэрнээс дараа нь бол одоо шулуухийн уудам тал байдаар бороо орсон шүү дээ. Тэр уудам тал дээр чинь бороо ороо. Тэгээ маансус бодчихсон. Өө энэ чи одоо бараг тоглолт хийхгүй байндаахсан ч өөрхий шолоогийн үжигтнэр ана борооныхан говцсан хүмүүс ч гэсэн жарим нөгөө шөхөөрөө барьчихсан бас хэлж ийн настай чууд холоос ирсэн үжичгийе гэж. Тэгээд тэр нэг үгэнд нь одоо манаас л мундаг их тогтлос. Жа тэр бороонд ч одоо нороо бүжгэн бүжгэл дууган дууллаа. Тэр сайхан тэр үгэнд нь хол шүү гэж нөрх настай чууд л тий. Сүнд бараан ухшиг болоод шолоогч бас ихэлж яат. Холоос ирсэн үжичгийе гэж. Үжигчд маань бороонд нороо суучих үед одоо тэр сэтгэл бол гоё штт.
1: Тийм штт. Миний уран бүтээлийг одоо хүн сонирхч байна гэдэг бол хамгийн хүндэтгэл тийм үү?
0: За танд тоглосон дараа нь жүн сүнд хөшөөнийхөө үжигчд нартай очиж тоглосон мөн уудамтал байдаар дараа нь бол Эрэотийн уудамтал байдаар мөн бороонд тоглосон. Мундаг гоё. Жаал бороо нороод ардхан маань баярлж хөхөд манаас норсон ч аахгүй. Бүтэлээ сайхан тоглоно үжигчд маань ч гэсэн сэтгэл өндөр үжин гоё сайх. Тэгээд одоо хайдан хошуугаар тоглоод ардмын үжигчдийн маань халуун халах ташилтын олсон нь бас их баяртай. Хоёштам бол олон илүү олон сайхан юм ардмынхын дунд ингэж тоглолт хийх бүтөл илүү хий гэж бодож байна.
1: Тийм. Ер нь одоо сая таас ярьсан одоо их олон тоглолт бол одоо гэрэл шаардна. Тайснаа шаардлага өндөр болсон. Тийм үү? Тэгвэл одоо манай улаан бүчэр бол одоо ардынхаа дундаас үндэсэлж ингээд ардынхаа дунд очиж тоглох зорилтыг баримтласаар ирсэн юм чинь одоо таас иймэрхүү бүжгийг одоо шинэ сэтгэж бүтөөж ардынхаа дунд одоо малчтынхаа дэргэд очиж тоглох хийгч орсон шүү дээ. Тэгвэл одоо ер нь манай улаан бүчэр бол хэжээд одоо малчин ардаасаа ингээд салшихгүй, холдохгүй тийм үү?
0: Тийм. Ахмад багш нар манд ярьдیں۔ Малчтайгаа хамт хөдөлмөрлөө тийм хамт идэж уугаа суугаад ингэж явдлаа бол одоо манай улаан бүчрийн тэр бол хамгийн зөв оновчтой үүрэг одоо өөрийнхөө атлыг хийж ийнэ л гэж ярьдаг багш нар манд. Манаас ч юм тэр үед чуг атлын шүү бүр чуг хоо идэж уусуу гэхэл тийм байдаг.
1: Ада тэр үед хамгийн анхны улаан бүчирчд манд одоо ард түмэнтэй ба чуг хөдөлмөрлж чуг идэж уугаад бүр ингээд нэг очвол хэдэн сараар ингээд суучихын тийм үү ингээд нэг газраас нөгөө газарт очиод тоглоод чугадлаа адлаан барвал чугатаа тоглолтоо өвзүүлчихин тийм үү ажил хөдөлмөр хийжээ тэр яарумхан дундаас бас ингээд сайхан бүтөөлөн тууруулчихин тийм үү амьдралаас сэтүүлсэн
0: хөдөлмөр тэр чинь бол жинхэнэ одоо амьдралаас л их авч тийм тэр амьдрал байхгүй бол одоо энэ сайхан манай

0: бас гарч ирэхгүй шүү дээ. Жишээлж ярихад одоо хамх дөгм жишээгээр ярихад одоо Монгол бүжиг гэж ярвал тийм морин бүжиг. За энэ ч одоо морин сүүн л энийг ойлгоно. Тэгэхээр энэ урлаг гэдэг юм бол амьдралаас бол салж чадахгүй. Тийм учраас л одоо би бас жирэмдэн боддгийн энэ манай уламжирын тоглогчуд бол олонхын үр хөдөөний хөвгдөт. Багасаа хөдөөссөн малчтын хөвгдөт. Жад одоо манус бол одоо ямар ч байранд байна вэ гэхээр бол манус бол энэ амьдралаас хамгийн ойрхон урлаг хийдэг хүмүүсүүд. Манус гарлаа хөдөө нутгаар гарч ирнэ. Тэгнэр бидний дээр одоо тийм ээ орон улс гэдээ олон олон нэртэй олон олон том багш нарууд байж чад тэднээс чинь бол бас өөрхи адли яруу хаан чаандаа нэг ирээд салхиужи амьдрал ойлгий гэж ирнэ. Энэ үед бол би ингэж боддгоо манай улаан учрын хүмүүс бол жинхэнэ энэ амьдралаас хамаг ойрхон мөртөндөө энэ жинхэнэ амьдралаа энэ том том энэ одоо урлагийн адли хийжигэ энэ хүмүүсийн хооронд яг хөөрг болоод байгаа нь бол одоо манай улаан учр. Тийм учраас эртээс манай багш нарууд улаан учруулан гэж хүн хүмүүжүүлдэг газар шиг гэж хэлдэг нь бол орчмаасаа ойлгож орж ирж байгаа гэж хэлж болно.
1: Би сэтгэлээ
0: тийм ойлгож байна. Тэр үед бол одоо өө энэ улаан учрууд ирээд ийм сурдаг юм байна гэж боддог. Гэхдээ аа багш нарууд юм аа хэлдэг тэр улаан учрч нь хүн хүмүүжүүлдэг газар шүү гэж хэлсэн үгнээ тэр чат том том утга болгоод одоо яг энэнд байх юм уу гэж би ойлгодгийн. Учир нь ягаад гэвэл манус очиж өрхи хөдөө байна. А бас наадамд явна тийм ээ. Бас овоо гачаанэ найл наадам гэдэг манус ч одоо бүр очиж шүү хөдөө нөө. Жаа чөлөө тавил хөдөө гэрдэ очино. Жигнэр энэ амьдралаас бол хамаг ойрхон. Тэгнэр энэ амьдрал ойлгоно.
1: Амьдрал соёл тийм ээ.
0: Ойлгоно тийм ээ. Тэгнэр бол дээр одоо орон төвд байж байгаа урлаг хийж байгаа одоо багш нар ч юм уу одоо тийм ээ наадли хийж ялуучууд бол хорхи эндээсэн жоохон зээд үү. Нэг ирэх нь бас амар гоо яруу юм чи. Тэгнад тусгай нэг цаг гаргаа ирээд нэгэн бас ирсэн. Тусгай хотын дээр шууд харавламжийн багш нарууд ирээд одоо ана юунд би дагуулж утсан. Самболго сумны чинь баян болгоцоо. Тэгэд очоод төрхөрхи тэнд очоод тоглолтоо үзээд малчтын Монгол гэр цай уугаад тэгэд төрхи хэлж ийн юм. Хамаагүй таны суулзаар хевч манус энэ дотоодор хоёрчих суучигээд тэс үлдэж исэн энд. Тэгнэр бол хөрхи тэднес бол үнээр тэр хотод амдраад адил яруу хөдөөнө харь чадахгүй. Зөвхөн одоо бид нараар бас дамжина. Энэ одоо жигээр ингээд бол манс бол жинхэнэ бас их хөөрөг болж байгаа. Тэр их хотын том том соним өдөг чи манус бас жирэмдэн доошоо ярь дамжуулна. Нэг үл хөдөөлө хөдөөнө очиад тоглолтоос өмнө хөөрөө суужих үед ярна хоо энэ учир чи ийм тийм ингээд ярна. Нэг үл манс тоглолтын дотор бас нэг хэдэн одоо маягийн дуу дуулчдаг юм уу? Бас соним жармууд нас тэр нэг ая маян дээр нэг жоохон өөрчлөлт гаргаж болоос. Дээрээс бас бид олон юм ол сурна. Дэрэгтээсээ бас дээш нэ хүмүүсд бас олон юм гэж хөөрөг болж өгч ийнө л гэж бодож хэвтий. Тийм тэгнэр бол улаан учруул жинхэн хөөрөгч болж ийн хүн ч хүмүүжүүлж ийнэ. Би юу ингэж ойлгож ярьж байна.
1: Тийм байна. Ер нь одоо манай шинэ шинэ уран бүтээлүүд мэдлээд тоглогчдийнхээ сайхан тоглолтоор дамжиж, артийнхээ хараанд, артийнхээ сонорт хүрдэг. Тэгвэл одоо манай тоглогчид маань бас энэ нэг тоглолтыг тоглоно гэж хэр хүч хөдлөмөр зарчуулд юм бол
0: олон хүмүүс асуудаг шүү надаас. Таас яруу юу гэж яруу байна. Юу хийдээ очоо юу хийдээ гинэ. Жад жарамд нь сайхан ярьж өгөн чөлөөтэй бол энэ чинь отцоор манаас бол тийм ба дуутнууд нь хоолыгоо боловсруул. Тэр хоолыгоо нээн. Тэр хөгжимдөр очиж өөрийнхөө хоолыг өдрөөс өдөр сайн болгохын тулд тэгээ тоглолтын томд алдаа гаргахгүйгийн тулд бол дээр өнгөөм бол дээшээ нь улам илүү гаргахыг бодох хилэн хаолааныхаа доор өнгөө бол улам доошоо нь гаргахыг бодох хилэн тийм а хөвжмчүүд улсд нь улсууд нь одоо хороо гараа улам хурдан болох гэе боловсрон бүжигтнүүд бол одоо өглөө атлаа бүжигийнхэн боловсролын говцаасаар одоо 2-3 цаг танд одоо хөссөн гартар боловсрон шүү дээ. За хамаг түрүү эхэлж буя халаа нөлөөнд дарна одоо чигээ нуруу хөжүүлгээл одоо байдгаан дарааш шүү дээ. Тэгж урчаад одоо эхэлж байна. Жишээл бол одоо өнөө үдийн тоглолттой бол үдийн өмнө тэр бүжгөө заавал нэг хэдүүлэн тоглож явж боловсрч үжинэ. За ингэж игээд улаан бүчирч нь одоо ийм нэг тоглогч бол олон адил хийж ийг. За жирмууд нь бол одоо үдийн байна одоо хөгжимдөө орчвол 30 цольж амжихгүй бол одоо энэ бүжгнээс нэг хүний гасаж орон байрыг бочиж очиж ингэж жасаж боловсрно. За жирмууд нь одоо алуун гэр дадалтай нэг нь за алуун гэрийн хадл олон болчихсаар буучиж очоод өнөөхийн орон байрыг сольж бас боловсруулна. Тэгэхэд ийм боловсруулж байгаа л

0: чагдаал явна. За хэдийвэр зарим үед зарим усуудаас ойлгохгүй. Өдөртөө бол сурж байгаа да тань бас зарим доо бас жоохон алдаа гарна. Би жаа эн чинь тийм шүү дээ. Өнөөдөр 8 хүн байна тий. За маргаатар энэ хоёр нь тэр өөр газар тоглохоор явчихна. А улаан мөчрөж хэдийвэр 20 өдөр хүн тайсан дээр гарч ийн одоо 30 өдөр хүн тайсан дээр гарч шлээ. Тэгэхэд нэг өдөр зарим доо 3 тийшэн салаа тоглохоор явна. А тэгэд орчин хүн бас одоо манай тоглогчуд маань ингээд 2-3 тийшэн хуваагдаад их яарахын тоглосон. Нэг бүлэг нь бол Бэжи хотод, нэг бүлэг нь бол одоо Шилэн хотод, нэг бүлэг нь бол одоо манай хошууны Элэг хуралтын найргад Жүн сүнди Улаан Мөчр, Эрэн хотын Улаан Мөчр гэж 3 газрын Улаан Мөчр нийлжиж уудамтлууд дээр сайхан үдшилэг гаргасан. Тэгэд Шилэн хотод болсон тэр сайхан тоглолтод бол одоо манай Улаан Мөчрөөс бол шин нэрнээ махтуу гэсэн холбоогоор очиж оролцсон. Энэ холбоогийн бол одоо манай Улаан Мөчрийн урлагийн зан золоодогч мөнгө чаргалж хоож одоо манай тоглогчуд тоглож Шилэн хотод очиод улс төрийн зөвлөгөө байгуулагдсан 75 жилийн үед бол тоглосон байна. Тэгэд энд бол заавал одоо улс төрийн зөвлөгөө нэг гишүүн байх хэрэгтэй юм байна. Тэгэд бол одоо манай Улаан Мөчрийн Атласаа амарсан Ахмад тоглогч Ганбул тогш маань дөрвөн утас туурам барьж бидэнтэйгээ хамт дуулж Улаан Мөчрийн Атласаа амарсан Өлжит багш манаас хөгжимдөө орж их ураан татаж тэгээд очиж амжилттай тоглож улс байгуулагдсан 75 жилийн ойгоон бүлэглээ гэд голдноос ингээ сайхан ураалаад энэ холбоогоо амжилттай тоглоо харж ирсэн. Тэгнэр бол Улаан Мөчрийн тоглогчид бол эжээд ингээд чаг ямагт өөрийн биеэ чинэглээд одоо нэг тоглогч олон мэрэгчлэлээр ажиллана. Одоо энэ холбоог тоглох үе чинь мороо хоорчин дуучин бэдэнд явчлаа. Тэгээд оноо дуудуулжсан тоглогч нь одоо бочаа хооронд дээр ороод хөгжимдөө орж бочиж одоо бид энийг эхнээс нь бочиж ингэж
1: дахиж
0: боловсруул. Хажиад л боловсруулж байгаа чаг да. Тэгээд би яри зарим ойлгохгүй усад хэлтэн. Зарымуднаас асууна орхи. Одоо өдөртөө чи юу хийдгийг танаа ойлгохгүй.
1: Тэд нарын үйл дээр бол одоо ингээд нэг талбай дээр гараад тоглосоор.
0: Тоглосоор бол чинь тэднээс одоо ингэж боддог байхгүй. Жишээлбэл одоо би чсэн одоо Улаан Мөчрөд 21 жил болчихлоо. Танаас ч одоо чадчихад одоо юуг нь боловсраад байдгийг болно шүү дээ. Танаас сэйл чадчих шүү дээ гэд. Тэгтээ одоо энэ анаа нэг юм нэг байдаг тийм. Нэг өдөр боловсрохгүй бол өөрөө мэднэ гэж байна. Хоёр өдөр боловсрохгүй бол хажуудах хүн ч мэднэ. 10 өдөр боловсрохгүй бол одоо ард түмэн ч мэднэ гэж. Одоо тэгэл боловсрохгүй хайчил одоо тэгээд тайсан дээр бас гарч таа мэж. Тэгэл өдөртөө боловсрж ийн.
1: Боловсрлын дундл дээшлэн тийм. Дээшлээд улам шилдэгж ийн.
0: Оноо жилч бас олон сайхан. Өнөөдөр ингээд яраад ирэхэр чинь олон сайхан бүтэл жогоочсон байна. Угаас л бас нэг юмдаа ингээд адлаад ясаар тэр олны бодож амжихгүй. Ингээд ярих чи одоо дуу олон сайхан бүжиг одоо манай бас нэг бүжиг жохоо нэг бэлдчих мөн одоо хилээ хамгаалсан тухайтай. Тэр энэ бол одоо манай тэр бүжиг дэглэгч хон шоу ингээд байт. Тэр бас одоо дэглэнэгээд одоо яг л бэлтгэл адилт орж байгаа. Тий. Жи одоо холгоом нь одоо бас ингээд сайхан тоглоо шилээ хатан тоглоо ирсэн. Тэгэд дуунууд бол бас олон сайхан дуудууд байж байгаа. Одоо манай Заятахын олон сайхан урамт бол өнгөрөх жил бас өөрийнхөө бүтөлийн үдшилэг хийсэн. Тэгээд тэндээс бол одоо олон сайхан ихэл сайн махтанд дуулсан, нутг сайн махтанд дуулсан гой гой дуунууд байж байгаа. Уянгийн халан үлгийгээд одоо манай бас өсгөдөө нутгатаа очиод тоглолтынхаа эхэлт болох гэдэг бол эн дууган дуулчдаг. Халуун үлгий уянгийн орондоо ингээд хайрын дууган дуулан жаргаад маш сайхан өрмөтөл манай сонд нутгийн нэрт яруу найрагч бүх тогтмжийн шүлэг Заятахаа айлгоо. Тэгээд одоо манай Улаан Мөчрийн дуучид маань одоо байнга тоглолтын дээр нь дуулж артамдаа хүрэгдэг. Тэгээд энэ дуу манаас маш олон хүмүүс сонсох дуртай. Тэгээд манаас бол том том үдшилэх юм уу? Хотоо нутгатаа буусан цэцлэх юм уу? Хамаг анх одоо дөрвөн хүнд болд. Тэгэхээр юм бол дөрвөн дуучин ингээд тоглолтынхаа эхлэлтэн дээр гараад ингээд дуулах.

0: доонууд бол бас олон сайхан гоё гоё доонууд байна. Энэ удаа одоо манай хошууныхаа илүү хуралтын нэргээ уудам төлөө дээр хийх эхлэлтийнсэн дээр бол би өөрөө сүн нутгаар Марлан Сатар гэсэн дуудулсан.
1: Их болон гадны ангичд байна
0: тийм үү? Тийм. За энэ дуу бас их үлгэртэй. Энэ дуу бол одоо 9 дам бол ятад дуу юм. Энэ дуу чахаас нь бол одоо манай дунд улсын агаар аяллалын бүлгэллийн одоо адилт нь жохоосон. Үг нь бол Ваньяр гэсэн хүн, аяын бол Ваншуй гэдэг хүн жохоосон. Дунд улсын агаар аяллалын бүлгэлч нь одоо манай Сүн Баран хөш хоёрч одоо ийм ивент итгэцгийг ийм харчаатай хоёр
1: амтралж байна.
0: Амтралж байна. Аа тийм. Тэгэд одоо тэр бүлгэлийн улсууд маань одоо нааши хэрж их чандаа манай Сүн дутгийн үед ийм сайхан сэтгэлэг орсон юм байна шүү дээ. Тийм. Сүн дутгаар Марлан Сатарэ ийм сайхан нутаг байна. Ард туман цайлган сэтгэлтэй, улаан өчр налдартай. Хүмүүс таанад ингээд сайхан хангалчихсан. Сүн тоних нь махан амттайгээд ийм сайхан дуу болцсон ирсэн. Тэгэд үг нь бол одоо мөн манай зана дарга одоо манай урлагийн зан золгодогч мөн чруулаад монголоор орчуулуулад тэгээд би анхтуулаад хөгжмийн хавсарлага аяын бол одоо манай зана даргын хяналттаар ингэж хийлгсэн ийм сайхан уран бүтээл болсон. Тэгэд одоо тэр өдөр чи одоо хэдэн зуун жочин ирсэн шүү дээ гадна орноос одоо тийм тэгээд тэдгээр хүмүүстэй хүмүүс ирсэн гэдэг хүмүүстэй бол одоо ятад хэл дээр нэг бадаг дуулж монголоор бас хоёр бадаг дуулж ингээд уудамдлаа дээр артамдаа хөргсөн тэр дуу бол одоо их олон үжигчд сонсогчдын хүрээлэл олсон. Одоо ийм их олон сайхан бүтээлтэй чармааж байна одоо. Тийм
1: байна. Хүслэн бол одоо улаан бүчээр ажиллаад бол
0: 21 жил болчихлоо.
1: 21 жил болчихлоо гэсэн тийм үү? Бол бас хуучин ажиллагчид орж байна тийм үү? Хамгийн хөттэйдээ ирж исэн маа нуу.
0: Одоо 2003 он болгоч одоо бүхэл 18-тай, 19-тай л ирээд адалт орж исэн. Тэр чаг үе юм бол их мартдаггүй. Яг нэг мондог их тагшуур тарсан чаг үе таарсан шүү дээ. Тийм ингээд. Тийм. За тэр үе чи ирээд л анх одоо шалгагдаж ороод ажлын байранд гараад. За тэр үе чи нь одоо олон хүмүүсүүд гэрээсээ гарахгүй. Мөн одоо ингээд хашаа хараа болоод байж исэн тийм. Тэгтэл тэр үед улаан мөчөрч нь бол одоо

0: Манай их эмнэлгийн хорооныхаа уудан дээр очиад тоглож байлаа шүү дээ. Өнөө хар говчсон хүмүүс чи өнөө бахтар махтарын тоглоод.
1: Аа.
0: Би тэр үеэс эхлээл уламжрал одоо мандал гэж боддог. А юунаас жаахгүй.
1: Хачаа хороо болж ихэд бид мөн тоглолт.
0: Тийм мөн тоглоно.
1: Тэр тэрий тоглоно гэдэг чи уулдаар бас жохон бөтөөн боловсрол.
0: Тийм ээ. Я тэр үеийн ахмад тоглогчуд бол их сайхан жохон бөтөөж ирсэн байна. Манай шин тоглогчуд чинь ингээл шунгын шингэн хар гүчсэн усчаал ингээл энэ тандаа унжлах те. Одоо тэр нь бахтар юм байна. Тэгэж тоглож илаа. Тийм. Тэгэхээр мөн саяын тэр хэлсэн шиг урлагаар л очиж олон юм дамжуулж ирсэн
1: байна. Тийм. Тийм байна. Өөрөө бол нэг улаан бочир чинь та.
0: Тийм ээ.
1: Тэгээд одоо бас 21 жилийн хавар намрыг улаан бочирын хөө одоо шин хуучин тоглогчтой хамт одоо ингээд өнгөрүүллээ. Тийм ээ.
0: Тийм.
1: Ер нь одоо өөрөө нэг улаан бочирын нэг гишүүн нэг бүрэлдэхүүн болсны хавас ямар шүү ингээд сэтгэлгээтэй байдгүй тэр сэтгэлгээ ингээд нүгээр илтгэх гэд бол юу гэж хэлмээр байна.
0: Яг нэг улаан бочирын хүмүүсийн хувьд бол би бүл энэ ажилдаа их хайртай. Чад хамаг гол хүч болж байгаа нь бол хаашаал тайсан дээр тоглож бараад л тэр олон үжигчд байна. Тэр алга ташилт бол одоо манаасын энэ улаан бочирын хүмүүсийн өнөөдөр ултр ингээд энэ адлын байран дээр нь үргэлжлэн ажиллаулж чармайлгаж чадчихжээ гэж би боддог.
1: Хамгийн хүчтэй урамшуулагч
0: тийм үү? Тэр халаа алга ташилт бол мундах. Нэг ялангуяа би одоо улаан бочроон дагаад олон арван гажраар явлаа. Бух улсаар аялан тоглолтоо, гадар улсаар олон тоглолтоо. Тэгэл гадар улсад очиад тоглож явахдаа ч их сайтлах. Тэр сайхан дуугаан дуулаад барахад хүн хөөрөхгүй ч гэсэн танд ингээ тэр чиний тэр аялагунаас тэр сэтгэлгээс тоглолтоос чиний альва имийг очиж мэдрээд хөрхий ингээд наламсан гоожвол алга ташичих төлөө нэг улаан бочрын нэг тоглогч басна яа бол юу вэ? Дөөрэм бол улам илүү жаргахшаад яг л ингэж явь. Яг л энэ өөрийнхөө үндэстнийхэн урлагийн улам илүү хүмсэд мэдүүлээ. Улам их тайсан гарыг улам илүү чаашнд хөтлөхийн хүмүүст мэдүүлээ гэж боддог байхгүй. Мөн ч одоо энэ 21 онд бас олон сайхан үлгэр дууралтай ингэж бүх улсын аялан тоглолт хийсэн. Одоо ингээл эн чин бүх улсаар аялан тоглож байгаа юм чи та. Жийл өмнө орноор очно, хол ол том хотоор очно. Жийл ингээл тоглолтойг барсан дараа жарим үжигчүүд нь ингээд яахгүй. Тэгээрээ манаастай жоогдно. Жоогдол би бол өвөр Монголын хүн. Энд тирээ энд одоо жарим нь мордож очсон нь байна. Жарим нь ажиллаар тэнд амьдрсан байна. Тэгээд одоо ажил яруугаас гэрдээ ирч чадаагүй одоо бараг 10 хэдэн жил болж байгаа юм байна. Тэгэл манаасыгаа үжих нэрээгээ нэг гэрийн өмс нь ирсэн шиг
1: баярлаа.
0: Аа баярлаад ингээд салахгүй ингээд үг яриад. Жармууд нас өөр хотод байжгаад баруун сүндийн улаан бочир ижлэхээр тусгай
1: ирж
0: бас хэдэн жуун ажир тэрэг бараа ирээд үдчихэе байна. Тэгэд л одоо ийм юм үлгэрүүд одоо бид нарыг улам урагшинд бүлэх гэж тэр олон үжигчдийн тэр халуу алга ташилт манаас юу л одоо өнөөдөр болтер энэ адлын байран дээр улам урамттай урагшлуулж чадчихна. Тэгнэр л одоо өнөр одоо яг таны сая асуусан шиг яг л одоо хамаг их хөлий гэж бодож байгаа үг бол олон илүүл тэр олон сайхан халуун алга ташилтыг л мэдэрч олон илүүл олон сайхан уран бүтээлэн хийгээд ард түмтэйл жоох байх л гоё санагдав.
1: Тийм. Тийм.
0: Тэр бол амар гоё мэдрэмж. Тэгэд тэр одоо манай уу юуийн Ахмад Дулаан мөчрийн тоглогчдийнхаа энэ сайхан үлдээсэн энэ уур бүтээлийнх нь энэ сайхан нам жисгаас дэмцснийх нь энэ хариуд нь манаас бас олон илүү чармайн адлаад. Тэгэнгэснээ энэ сайхан үр дүнд бол одоо 3 тоглогч маань одоо бас төвийнхөө тэр сайхан том тайсанд гарч шууд нэвтрүүлгээр чагаан сарын үдшилтгээр бүх улсын ард түмтэй жолгосон. Тэгэл тэр тайсч юм бол одоо 9 мандах чагаан сарын тэр сайхан чаг өчөөр шууд нэвтрүүлгээр төвийн телевиз дээр ингээд бүх улсын үжигчдтэй очиж ингэж жолгоноо гэдэг бол үнэхээр сайхан байсан. Бас ч их ингээд омгшин өрөндөр хүүр бас их хүнд тэгэл тэр би бас олон ингээд сорууллага ирнэ асуу нэг л хэлсүү гэж айдлж байна. Бучаад бас ирмээр байна. Тийм гэхдээ тэр тайсан дээр чинь бас жил жил гараад байдаг юм биш. Тэр чинь одоо мондго шүү дээ. Манас чинь 40 өдөр боловсрсан танд. 40 өдөр боловсраад чаанаас жохон байгуулж байгаа тэр олон удирдаачаас энэ бүтөөд чинь өдөр өдөр очиж ингээд жасаж, боловсруулж, дээш нь өгж, одоо бүр 30 40 дугаард байсан энэ бүтөөдий чинь урагшаанаа ингэж 20 дугаард 10 удаад ингэж төрж орлоо. Чи 100-ны 100 батлахтай энэ цагаан сарын үдшилтэнд орч дийл. Эсвэл хэрвээ чиний тоолт ард байсан бол чагийн араагаас болоод гарч амжихгүй. Ингээд гасагч гайвалтай. Тэгэл тэнд очиод бол нэ ол юм олж сурсан, олж мэдсэн олон арим төр бүр одоо манай улстай чаашаанд дэлхийд нэртэй тийм том удирдаачуд өдөртөн чамд ингэж юм жаана. За дууны үг жаадах нь дууны үгэн жаана. Ана нүүрнээ дуулах үедээ ямар шиг инэмсгэлтэй байдгийг тийм ба хүнтэй яаж харьцдаг жаадах тусгай баг штэ. За чи хөдлөх үедээ яаж хөдлөх ингээл нэг бүтөл төр 3-5 багш чамд өдөр өдөр ингэж боловсруулаад ингээд 40 өдөр өдөр боловсруулалтынх нь урд тунд одоо чи сая энэ бүтөл чинь нэг нэгээр ингэж одоо тэр тоглохоос жинхэнэ шууд нэвтрүүлэх хийхээс өмнө бараг 10 удаа удаан ингэж боловсруулж хийх юм шигчиж боловсруулна эхнээс нь ингэж жинхэнэ тоглолт чинь бас үжигчтэй ингээд бол одоо ингэж урагшаанаа нэг нэгээр ингэж ороод чалчаар 17 тахаа ингэж орсон ороо сая 100-ы 100 одоо жаа би цагаан сарыг үдсгэнт орох юм байна. Эхлээд манай очи хэд байсах байх үед нэг тоглоо бараад болсонгүй. Тэгсэн чинь манай нэг бүлэг тоглогчдод бүр гэрдээ харах билет авчихсан юм шиг яа. Өө дэлхгүй дэлхгүй цагаан сарын үдшилтэг гэдэг юм чинь энэ төвийн цагаан сарын үдшилтэг гэдэг юм чинь хүн орд дийлдэг юм байна. Германаас билет авчихсан байши. Манай гурав одоо 40-д өдрөөр дамжаад одоо манай уламжийн дуучин нарсу наран туяа гэдэг гурав очиад бол ингээд тэр сайхан том тайсан дээр одоо цагаан сарын шууд нэвтрүүлгээр бүхэлсийн ард түмтэй жолгож яг тэр ахан төлөч мас одоо олон хүн байж тэгэхэд энэ жоо адам мэнгуу алга таших үед л одоо тэр алга ташилт л одоо энэ дэг урлагч юу нь явж явж байна юм л ингэж ойлгохтой
1: та гуравч одоо өөрийнхөө нутгаан төлөөлж байна
0: тий
1: ууган улаан бичрээ
0: төлөөлж байна нутгаан төлөөлж байна
1: өөрийнхөө дээр хамт олноо төлөөлнө.
0: Тийм, хамт олноо төлөөлнө. Тэр сайхан тайснаар гараад өөрийнхөө үндэснийхэн говччслаар гоёод. Тэгэл тэр голд нь ингээд сайхан тайсан дээр мундах өөрийнхөө биеийг ингээд ард түмэнд ингээд сайхан ингээд тоглоулах завшаа өгсөн. Махш их тийм оронж өгсөн. Тэгэл тийм олон ундуулчих чинь ингээд чаана уртын дууг чинь ингээд шарам хайлуулаа ингээ гараа ирэх үед аа тэр хамт дуулж байгаа ус өтөр тэр өөрөө та аа энэ уртын дуу ямар гоё игээд алга дашчих үед бол өнөр одоо үндэснийхээ 30-чслаар гоёод үндэснийхээ тэр сайхан уртын дуугаа чаан ингээ шарам хайлуулаа тэр тайсан дээр ингээ дуулаад ард түмдэг энэ жолохгүй л үнэн гоё тэр хэдэн
1: маш их багтал байсан тийм
0: тэр олон алга ташилт тэгэл бүх нутгийн маань таньж мэддэг ахトゥ найз нөхөд ингээд олон байгуулгын нэгчээс баяр хүргээд чимээ ирэх гэтэл яг л тэр юм чи одоо энэ хариулт болоод байх юм альва бүх үжигчдийн маань алга ташилт жоргжуулал одоо өнөөдөр ултрэ нэг урлагч усууд юм бол гэсэн авч явж байна
1: хамгийн хүчтэй үнэлэлт зоргжуулал тийм үү
0: тийм
1: за тэгээд одоо өгсөлөнтэй өнөөдөр улаан бүчрийнхөө ажил үйлсийн тухайтай урлагч хүн гэдэг хүмүүс одоо яач амьдралыг ингээд урлагч юм болгож ард түмдүүлдэг вэ гэдэг тухайтай их олон сайхан зүйлсийг ярилцлаа. Танд маш их баярлалаа.
0: За баярлалаа. Сонсогч таа хүнтэйгөө ингээд сайхан ярилцлага дэлгэж таа хүндээ өөрийнхөө улаан бүчрийн тухай ингээд сайхан ярилцлага хийсэндээ маш их баярлж байна. Ингээд хайста нэн олон сайхан уран бүтээлэн жохон бүтээж ард түм тавхантай өргөгээр мэрэн жирмэна тавхантай баярлаа хамгийн сайхан өндөр амжилтыг хүсье баярлалаа.
2: Аи дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио
3: нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун
2: андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өх шиг
3: жолоо сунгаан ургашилсан шин айны дуулал
2: агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу
3: алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай
2: одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол төв аражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг

эрхэм хүндэтгэл сонсогчид Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудамрвагийн уянг их шиг тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт, хянахч Хувсгалт, хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна.

0: Ховын ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээнэ дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдо, өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Ши Цзиньпин 140-р хугацааны дундад улсын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах бараа бүтгэхт хүнэ солилцооны хурлд баярын жагтал илгээсэн.
1: Дэлхийн хөгжил чичгэлд үргэлжилэн шин хөдөлгөө хүчин нэмрэлээ гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмж.
2: Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурл дээр ирсэн чухал яриа нь халуун тусгал гаргаж байгаа.
1: Ли Чанг 140-р хугацааны дундад улсын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах бараа бүтээгдэхүүний солилцооны хурлын эхлэлтийн ёслолд оролцсоны хамт гол зорилтын яриа тавьсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно.
2: Төв араа жуугийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпин 10-р сарын 14-ний өдөр 140-р хугацааны дундад улсын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах бараа бүтгэхтгүнэ солилцооны хурл буюу Гуанчжоугийн солилцооны хурлд баярын жагтал илгээсэн байна. Ши Цзиньпин жахта. Гуанчжоугийн солилцооны хурлыг эрхэлснээс нааших 70 жилийн турш дундад улс ба гадаадын арилжааны явалцааг ахуулах талаар чухал үйлдэл үзүүлсэр ирж, нэгэнт дундад улсын гадаад дахь өндөр төвшөнтэй нээлт хийх өргөтгөх, нээлттэй дэлхийн аж ахуй байгуулах бүтэмжтэй тавчин болсон. Шин байдалд дундад улс дэлхийн эд улстай хамтран олон талт арилжааны системийг хамтар хамгаалж бүх дэлхийн аж үйлсийн хэлхэ хангалгын хэлхэнэ тогтвортой шулуухан байхыг батлан олон улсын арилжааны харилцан аш хүртээсэн хамтын ажиллагааны орон зайг өргөтгөж нийтэмд нь аш хүртээсэн багтаамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг ахуулан дэлхийн хөгжил зэчлэлд үргэлжилэн шин хөдөлгөгч хүчин нэмэрлэх дуртай байна гэж. Худалдааны яам ба Гондумчин ардын засгийн ордноос хамтар голн ирхэлсэн 140-р хугацааны Гуанчжоугийн солилцооны хурл 14-ний өдөр Гондумчин Гуанчжоу хотод эхэлсэн байна.
1: Төв радиогийн мэдээ. Төвийн радио телевизийн ирэх хороо дэлхийн хөгжил чичгэлд үргэлжилэн шин хөдөлгөө хүчин нэмрэлээ гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмжийг нэвтрүүлсэн байна.
2: Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурл дээр чухал яриа тавьж чухал шалгалтаа. 15-р 5 жилийн төлөвчлөлийн хугацаа бол 2035 он болоход эрүүл мэндэд дундад улсыг байгуулах харалтыг биелүүлэх жангалгын хугацаа болно. Дундад улсын онцлогтой эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн хөгжлийн замаар эрс говьшхуу замнаж ард түмнээ эрүүл мэндийн төвшнийг тасралтгүй дэвшүүлэн эрүүл мэнд дундад улсын байгууллалт шийдвэрлэх чанартай ахалттай болохыг батлах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал яриа нь шин чаг үеийн шин замналт их эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлийг тодорхойлж чухал журамлал хангасан байна. Олноро илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүжигийн чухал ярианы жоргоснаг тэр ёсоор нь бодтойд найдварж болон дундад улсын онцлогтой эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн хөгжилтийн замаар эрс говьшхуй замнаж 2035 он болоход эрүүл мэнд дундад улсыг байгуулах харалтын зүг мэрийн урагшлан эрүүл мэндийн талаар ард түмэнд нэн олон ашиг тус хүртэж үндэстний сэргэн мандалтын яруу алдартай хүсэлмөрүүдлийн эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүлнэ гэж. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин чухалчлагта бидний байгуулах гэж байгаа эрүүл мэнд дундад улс бол тэнцвэртэй нийтэмд нь харгалцсан чанарлах бүтэмж сайтай эрүүл мэнд дундад улс болохоор хүчрэг их эрүүл мэндийн хамааралтын чадвар өвчин хичгийг сэргийлэн гэмдэг чадвар эмнэн засах үйлчлэгэнэ чадвар эмэмлэгийн даатгалын тулгуурлах чадвар эмтангийн үүдэлт шинжилтийн чадвар чадвартан хүмүүжүүлэх чадвартай байвал жохно гэжээ.
1: Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн комиссийн шинжил ухааны сургаан хүмүүжлийн жуулганы хинэн байж ах тусгай ажилтан Жинжун Вэй хэлэхдээ шин цаг үед манай улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн ажил биелэс түүхэд чанартай үр бүтээл олж бүх талаар давсны үндэс бол ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин аяллалыг жолоодон залуурыг атгасанд байгаа юм а. Ши Цзиньпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааны шинжил ухаанч жолоодлогод байгаа юм а. Бид хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг эрс бийлүүлэн бүх талаар бүх үйлдлийн хугацаанд ард түмний эрүүл мэндийг сахин хамгаалах хэрэгтэй гэлээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриаг тухайн талбарт сонссон Сианы зам харилцааны их сургуулийн хараат 1-р эмнэлгийн хорооны намын хорооны шүүжи Машинг маш өмгшин жоригдсан байна. Машинг хэлэхдээ бид ярааны жориг санааг эмнэлгийн хорооны дотоодын өөрчлөлт чигчлэлтийн ил талд найдваржуулж өвчин өмхөгийг өмнэн засгаар гол болгож байснаа эрүүл мэндийг хамгаалахыг гол болгох тийш хувируулж үйлчилгээний системийн хөв завгарын талаар үүдэлт шинжилэлт хийх, үйлчилгээний чадварыг дээшлүүлэх, шинжилгээний байгууллалд, игнэний байгууллалд үүдэлт шинжилэлттэйгээр хөгжүүлэх зэргээр дамжин чадварыг хүчрэгжүүлэхэд эмчилгээний байгууламжийн хүчин чадлан өргөх болно гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтаа урчлан сэргийлэх бол үн өртөг хамгийн доор мөртөн эрүүл мэндийг хамгаалах хамгийн бүтөмжтэй бодлого болно. Эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн ээлжийн суур чанартай, эх үүслийн чанартай ажлыг нарилаг бөгөөд сайтраатгаж, бүх ардын эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэлээ.
2: Санмингийн эмэмлэгийн өөрчлөлтийн өмнө фронтын үйлдэлгжүүлэгч болсон хавд. Фучимужийн Саммин хотын Шашин тойргийн эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн товчооны дарга Лиучи Минд маш их үүр хариуцлагатай санагдаж байна. Тэр хэлэхдээ бид эмчлэх болон сэргийлэхийг гүнжгий уусалч болон Шашин тойргийн ерөнхий эмнэлгийн хороо үндсэн шатны эрүүл хамгааллын өртөө болон гэр бүлийн эмчтэй холбоолон чусан даралт өндөр шихэр шижин өвчин зэрэг удаан чанартай өвчнийг хамтар хамаархийн хамтыг өвчлсөн хүмүүсийг эртхэн байчааж эртээ сэргийлэн эрүүл мэндийн үйлчлэгээг нийгмийн хороолол хөдөө тосгон хүртэл үргэлжлүүлнэ. Эх үндэснээсэн сэргийлэн эжимтгээр дамжиж хүн төвчин олох нормыг бууруулж Саммингийн эмэмлэгийн өөрчлөлтийн ард түмнийг дээдлэх жоргтойгоор шинчлэлт хийх шаардлагыг үндсэн шатнаа өмнө фронтод үнэнхүү найдварж болох болно гэж. Леони Мужийн Фушин хотын Жангу Шинэ аршин болгосны аршин тосгоны эрүүл хамгааллын тосгын эмч Лян Чун Рун хэлэхдээ аршин тосгонд би бол дараа олон томны эрүүл мэндийн хамгаалагч мөн. Хойшид би өвчин эмгийг оншилж эмчлэх бүх солооны эмчийн ажлын сайн хийхийн хамт нэнч эрүүл мэндийн хамааралтын жан жолоодохчийн ажлыг ч сайн хийх болно. Би үргэлжлэн тосгоно айл өрхөөр гүнж гэрч олон томныг жолоодон зөв өнөгчтэй эрүүл мэндийн үжилтийг бий болгон удаан чанартай өвчнийг ерөнхийлэн сэргийлэн эжимдэх ба өвчин тахлыг сэргийлэн эжимдэх ажлыг сайн хийж олон томныг дутуу өвчин хуучинтай болгохоор чармайна гэж.
1: Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин заагдан эмэмлэг эрүүл хамгааллын суурийг чангатгах инженерингийн гүнжгэрүүлэн хэрэгжүүлж эмэмлэг эрүүл хамгааллын байгууламжийн үйлдэл чадвархийн байр тогтоолд ба бүтцийн байршлыг шилдэгжүүлж дэс хуван эмчилгээг ахиулан олон түмний гэрээсэн ойрхон өвчнөн үжүүлэх ба өвчнөн эдгэрүүлэхийг баталж олон түмнийг өвчнөн үжүүлэхэд нэн дөхөн болгож нэн сэтгэл ханамжтай болгох хэрэгтэй гэжээ. Шүнганы Шүнву эмнэлгийн хорооно Шүнган Шин тойргийн анхны 3-р дэсийн ерөнхийлсэн эмнэлгийн хороо болсны хувьд шин тойргийн эмчилгээний төвчний дэвшлүүлэх эрүү алдарт үүрэг хариуцлагыг дааж байгаа юм а. Шүнганы Шүнву эмнэлгийн хорооны намын хорооны шүүжи Цопэй Фэн хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжигийн найдлагыг бат чэжилж нийслэлийн анагаах ухааны их сургуулийн Шүнву эмнэлгийн хорооны шинжилгээ судалгаа ба тусгай мэрэгжлийн давуулахыг шин тойрогт үнэнхүү бадруулж 6 талын чадвараан чармайн дээшлүүлэхийн хамт нийтийн асрамжийн чанараар жолоодомж болгож алумдын эмнэлгийн хорооны өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн олон түмний гэрийнхээ үүдэнд нэрт эмчээр өвчнөн үжүүлж дийлхий батлан шилдэг эмчилгээний их баялагийг олон түмний дэргэд хүргэх болно гэжээ.
2: Товорож гүмэтэ. Төрийн хөдлийн хорооны ерөнхий сайдал Ич хаан 14-ны өдөр гонжууд. Жуу 40-р хугацааны дундад улсын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах бараа бүтгөхтгүнэ солилцооны хурлын эхлэх ёстолд оролцсны хамт гол жоролтын яраа тавьсан. Ич хаан илэрхийлэхдээ энэ жил бол гонжуугийн солилцооны хурлын эхэлснэ 70 жилийн ой болно. Тэргүүлэгч Ши Цзиньпин тусгайлан баярын жагтал илгээж, Гуанчжоугийн солилцооны хурлын олсон амжилт бүтэмжийг гүйцэд нутлан, дундад улсын өндөр төвшөнд нээлт хийхэн өргөтгөх Эрс Бат шийдвэр жоргоон давтан чухалчилсан байна. Өдөр ирэх үеийн нээлттэй үргэлжлэн шинийг үүдэн байгаа итгэл найдвартай дундад улс нь дэлхийд таханд шин аж тохиол явчран шин хөдөлгөгч хүчин хангаж тогтвортой чанар нэмэрлэх нь лавтай юм гэж.
1: Ли Чан Жахтан, Гуанчжоугийн солилцооны хурал нь олон улсын хувьсалтай хувиралтын шалгалтыг өнгөрөөж шин амжирлын хүчнийг тасралтгүй хөгжөөж иржээ. Үүнд боргожин бөгөөд гүн гүнзгий сэнхэрүүлэл агуулагдж байдгиймээ. 1.

0: ч нэг нэгнэн амжилтад хөтөлсөн явдал мөн. Дундад улс бол өнө үрэд хөгжиж байгаа улс орны найдвартай түшгэлж болох сайн найз мөн. Бид одоогчлолтын замнал дээр өргөн олон хөгжиж байгаа улс орнтай сэтгэл нэгдэн түншилж эрс бат жоргоор хамтаар урагшлах болно гэлээ. Ли Чан Чухалжилгатан. Дундад улс чанарлаг хөгжилтийн үргэлжилэн ахиулж өндөр хэр төвшөнтэй нээлтийн өргөтгөж нэн олон зах дэлгүүрийн аз тохиолын хуваалчин нэн олон харилцан ашиг хүртээсэн хамтын ажиллагааг эхлүүлэн олон улсын аж ахуй харилцааны эмх тэглэмийг эрс хамгаалж дэлхийн аж ахуйд нэн олон хөдөлгөө хүчин олгох болно гэлээ. Дэлхийн арилжааны байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ивала видеогоор дамжин яриа тавих үе илэрхийлэгдэн. Дундад улсын хөгжилд томоохон амжилт олж дэлхийн нийтэд ховорхон тохиолдох аз тохиол олгосон юм. Гуанжуугийн солилцооны хурал бол дундад улс ба дэлхийн нийтийг холбосон чухал тавц юм мөн. Эл талаараан нээлттэй дөрм журамд сууралсан бүх дэлхийн арилжааны систем тогтцыг байгуулахыг хүсэж байна гэлээ. 90 орчим улс орон ба газар орны эл этгээдийн 7 жугаарай төлөөлөгч эхлэлтийн ёслолд оролж ижээ. Эхлэлтийн ёслолын дараа Ли Чан Гуанжуугийн солилцооны хурлын аж ахуй лин дэлгэн үзүүлгийг тойрон үзсэн юм. Хуан Кунмин, У Жэнлун эдгээр ажиллагад оролж илөө.
1: Төв бараа жүгэн мэдээ. Төрийн хөдөлгөөний хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 14-ний өдөр Гуанжууд Гуанжуугийн солилцооны хурлыг эрхэлснээр 70 жилгсэн ярилцах хурлд оролцсон байна. Хуралд оролцсон гадаадын бараа худалдан авахч харилжаачин ба дэлхийн үзүүлгэд оролцсон аж ахуйлын төлөөлөгчдийн яриаг сонссны дараа Ли Чан илэрхийлэхдээ дундад улсын гадаадад бараа тавар гаргах ба гадаадаас бараа тавар оруулах солилцооны хурлыг эрхэлснээр 70 жилийн турш дундад улсын нээлт хийх ба хөгжилт тасралтгүй хөгжин буцаархийг тагалдаад Гуанжуугийн солилцооны хурал нь гадаадад нээлт хийхин нэр тэмдэгт болсноор барахгүй мөн ч дэлхийн дундад улсыг харах чанх улс юм. Уламжлалт бараа таварыг арилжаалах том товчин болсноор барахгүй шинэ хэлбэрийн арилжааны хөгжилтийн чиглэл болсон байна. Дотоод гадаадын арилжааны хамтын ажиллагаанаа хүйс болсноор барахгүй мөн ч нөхөрлийн хөөрх холбоосыг нэмэгдүүлсэн байна гэж. 30 гаруй улс орноос ирсэн аж үйлдвэр худалдааны этгээдийн 70 зүтгэлтэн ярилцах хурлд оролцсон юм. Аж ахуйлын төлөөлөгчид илэрхийлэхдээ 70 жилийн турш эд улсын аж ахуйлынхан Гуанжуугийн солилцооны хурлтай хамтдаар усан бодсон юм. Одоохонд дундад улсын үйлдэл бүтээх хүйсийн өршөлтөх хүчин өдөр ирэх үе нэмэгдэж байна. Бид дундад улсын хөгжилтийн хэтийн төлөвт маш итгэлтэй байж, дундад улстай эрс бат мөр жирэгчин урагшлан хамтдаар үүдэлт шинжилтийн эдлэн хамтдаар усан бодож, харилцан ач хүртэн хамтдаар амжилт хүрэхийг биелүүлэх дуртай байна гэж. Ярилцах хурлаас өмнө Ли Чан Гуанжуугийн солилцооны хурлыг эрхэлснээр 70 жил гисэн гол сэдвт үжилхийг тойрон үзсэн хамт солилцооны хурлд удаан жил ирсэн төлөөлөгчд дурсгалын тэмдэг ба үнэмлэх олгосон бөгөөд хамтын зург судар авахулсан байна. Хуан Кунмин, У Жэнлун эдгээр ажиллагаанд оролцсон.
0: Төвөр ажиугийн мэдээ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дарга Жолоджи 14-ний өдөр Бээжинд 2026 оны олон улсын хурлын гишүүдийн өхөрсгөр солилцох чуулга уулзалтад оролцож байгаа эл улсын төлөөлөгчдтэй уулзсан байна.
1: Төв бараа жүгэн мэдээ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө байнгын хорооны гишүүн төрийн өвдлийн хорооны дэдрэнхээ сайд Диншвэшан 13-ний өдөр Бээжинд Чинхуа их сургуулийн аж ахуйн хамааралтын дээд сургуулийн зөвлөгчдийн комиссийн гишүүн төлөөлөгчдтэй уулзсан байна.
2: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин жагтаан дундад улс эл улс эл талынхантай дундад улсын том жах дэлгүүрийн аж тохиолын хамтаар эдлхийг ахуулж улсын дотоодын жах дэлгүүрэн хүчирхэгжүүлэх байгууллалтыг түргэтгэн бараа таварын арилжааг шилдэгжүүлэн сайжруулахыг ахуулж үйлчлэгэний арилжаанаа хөгжилтийн тогтчийн талаар үүдэлт шинжилгээ хийж гадаадаас шилдэг чанарын бараа бүтээгдэхүүний оруулахан өргөтгөх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил манай улс аж ахуйн хөгжилтийн суурд үзүүлэх дотоодын хэрэглэгээний үйлдлийг чангаруулж улсын дотоодын нэн хөгжөөнтэй жах дэлгүүрийн идэх үйтэй байгуулж манай улсын аж ахуйн хөгжилтөд түшиг тулгуур хангаж дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн өргөтгөхөд орон зай олгосон байна. Шандунмужийн гадаад арилжаа эрхэлдэг нэг аж ахуйлалт Чиндогийн бомбтоос өнөөхөн уул гаралтын оронд нь урдчлан таслан тогтсон шийдвэр

0: бичигд огсноор энэ нь бүх улсад анхдагч Африка зорлох бараа таваард олгосон илэрхийлэлт болсон байна. Энэхүү илэрхийлэлтэд түшиглэн тус аж ахуйлалынхан Африкаас мааж оруулах үе бомбын гайл тушаахгүй харгалжиллыг хүртэх болсон байна. Тус аж ахуйлалын харуулчлагтан Фан Юнлин хэлэхдээ бидний удаа болгоно Жоубрийн гэрч тэмдэг олох чах хугацааг 7-оос 30 хоног богиносгон жилд гэрч тэмдэг олоход зарчуулах чардлын бага 20 түмэн төгрөг арилгах болно гэж.
1: Бомбын бүртгэлийг үндэслэвэл энэ оны дөр хагас жилд манай улсын бараа таваарын арилжааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ 25 түм 4700 дуншир төгрөгт хүрч нэдэн айдл хугацааныхаас зөвхөн 16.9-оор нэмэгдсэн юм а. Үүнд гадаадаас оруулсан хэмжээ 10 түм 7400 дуншир төгрөгт хүрч зөвхөн 22.1-ээр нэмэгдлээ. Одоо болтол манай улсын гадаадаас оруулсан бараа таваарын хэмжээ 17 жил дараалан дэлхийд 2 дугаарт жагсаагдж байна. Худалдааны яамны гадаад арилжааны жуулганы дарга Янто хэлэхдэ дээр хагас жилд гадаадаас оруулсан бараа таваарын 122.1-ийн нэмэгдлийн хурдч нь гадаадад гаргасан хурдчаас мэдэгдэм түргэн болсон бөгөөд сар булганы гадаадаас оруулсан нэмэгдлийн хурдч 4 сар дараалан 120-ийг баталсан байна. Дундад улс гадаадаас бараа таваар оруулахан идэх үетэй өргөтгөснө нь түүхийн урсгалыг дагаж хөгжилтийн шин үжилтэд суурилсан байлдах бодлогийн арга хэмжээ болно. Дундад улс ил улстай харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрч олнорон хамтаар холж амнахаар хүчлэн чармайх болно гэжээ. Гадаадад өндөр төвшинтэй нэрэлт хийхэн өргөтгөж хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэх шин байдлыг бий болгосон юм а. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дундад улсын 4-р хугацааны олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэнгийн эхлэлтийн ёслол дээр гол зорилт яриа тавьж чухалчлагдсан. Дундад улс эрээс говьшгүйгээр дэлхийн тахинтай зах дэлгүүрийн аз тохиолон хуваалцах болно гэжээ. Ши Жинпин хэлэхдээ дундад улс гадаадаас бараа таваар оруулахан өргөтгөхийг нэн чухалчилж арилжааны тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулна. Дундад улс гадаадаас оруулах арилжааг ахиулах үүдэлт шинчилэлтэй жишээ үзүүлэх тойргийг байгуулж хил асуусан электрон худалдааны гадаадаас оруулсан бараа таваарын сулаар борлуулах нарийн жагсаалтыг шилдэгжүүлж хилийн ардд зориулсан зах дэлгүүрийн арилжааны гадаадаас оруулсан бараа таваарыг идэвхжүүлэн боловсруулахыг ахиулж эргэн тойрны улс орноос бараа таваар оруулахаа нэмэгдүүлэх болно гэлээ.
0: Үйлдэн бүтээгдэхүүн том улс болсны хувьд манай улс нэгэнт бүх дэлхийн ажлын хуваарлалтад гүнжгий уусалч орсон дээд дод урсгалын түнш нараанд ажиллан хамтаар ашиг хүртсэн дэлхийн үйлдвэр болсон байна. Зүүн өмнөд Азийн холбоонд хандуулсан нээлт хийж хамтран ажиллах манай улсын хошууч ба чонго болсны хувьд энэ жилийн дээр хагас жил Гуаншигийн гадаад арилжаанаа гадаадаас оруулсан хэмжээ нэдэн айдл хугацаанаас зөвнө 25-аар нэмэгдэж өнгөд төмөрлөг болд төмөр ам бодаа ичин тосыг боловсруулах зэрэг аж үйлс түүхэ материалын оруулалтыг дайчлан нэмэгдлэн түрэгтгсэн байна. Гуаншигийн Фанчангангийн нэгэн ам будаа ичин тос боловсруулах аж ахуйлалын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах ажил үйлс нь одоогийн байгаа сууран бэхжүүлсэн мөртөө шин нэмэгдлийн шувталттай болсон сайн сайхан хамт шиг илрүүлсэн байна. Аж ахуйлалын харуулчлагатан Лю Чун Лэй хэлэхдээ түүхэ материал болох шар бурчиг шилэмдгийн үрийг гадаадаас нийт 45 түмэн тон оруулж хангалгын хэлхэнэ уян хатан чанар улам чангарч жах тэлгүүрийн тусгал идэх үйтэй байна гэжээ. Хэрэглэгээний том улс болсны хувьд манай улс нэгэнт жуу жаргараа улс орноо гол болох арилжааны түнши болж дундад улсын жах тэлгүүрийн бүх дэлхийн бараа бүтээгдэхүүнээ гаргалтыг дайчлах үйлдэлн үргэлжлэн чангарч өдөр ирэх үеэ дэлхийн хамтаар эдэлсэн том жах тэлгүүр болж байна. Жуумын Тазийн Чимс Шинзлантын сүү чагаайд Европын нүүр жаслын бараа бүтээгдэхүүн зэрэг нэн олон шилдэг бүтээгдэхүүн тасралтгүй дундад улсын жах дэлгүүрийг баялгажуулахын дагууд дөрвөнө бэлтгэл төхөөрөмж, жангалгийн сэлбэг тоног ба шилдэг чанарын түүхэ материалыг оруулж дундад улсын үйлдэн бүтээгдэхүүнийн нөхөр хэлхээг чангатган өртгийн хэлхэнэ өндөр дэс давхаргад давшин ороход чухал түшиг тулгуур хангасан байна. Бомбын ерөнхий жахарганы дэд дарга Ван Жун хэлэхдээ улсын дотоодын аж ахуй үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан хэрэглэгээний нөөц хүчний тасралтгүй уудалж өргөө олон хэрэглэгчд бүх дэлхийн нэн олон шилдэг бараа таваарын эдлэх бөгөөд дэлхийн эд улс бас дунд дулсын гадаадаа сургуулах бараа бүтээгдэхүүнээ нэмэгдлээс нэн их ашиг хонжвор олж эдлэх болно гэж.
1: Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзсгэлэн бол ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Баяран төлөвлөн дурдаж Баяран байрлуулж ахиулсан дэлхийн анх тахчийг гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулахаар гол сэдвэн болгосон улсын төсийн үзсгэлэн бөгөөд дундад улсын санаачлагтай гар дэлхий дахинд зах дэлгүүрээ нээсэн чухал их арга хэмжээ болно. 9-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзсгэлэн эхлэхэд 80 хоног хүрэхгүй боллоо. Одоо 99 улс орны 1200 гаруй аж ахуйлал үзсгэлэнд оролцох гэрээд гарын үсэг журж, энэ нь нэдэн айдл хугацааныхаас 100 гаруй аж ахуйлал нэмэгдсэн юм аа. Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлэх тавцааны дэд дарга Ү Жинпин хэлэхдээ хөгжсөн аж ахуйн чөгч мөн л үзсгэлэнд оролцох гол хүчин байж Америкийн аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай хамгийн их Франц, Англи, Шинэ Зеландийн аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай одоо нэгэнт нэдэн нас давсан байна. Энэ жил бас Аз, Африкийн бараа бүтээгдэхүүнээ тусгай булан шилдэгжүүлж дэлхийн нэн олон хөгжиж байгаа улс орны тус үзсгэлэнд оролцохыг жоригжуулах болно гэлээ. Манай улс санаачлагтайгаар гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулах хэвжээг өргөтгөж байгаа нь төр цагийн аргачлах бодлого биш, харин дэлхий дахин ба ирээдүйд хандаж хамтын хөгжилтийг ахиулах алс гэтийн бодлого хэлэл болох юм аа. Дэлхийн үйлдвэр шилдэгжиж, дэлхийн зах дэлгүүрийн хөвчөө үргэлжлэн өргөтгөхийг дагалдаж, дундад улс гадаадаас оруулах арилжаанд чаашид дөгөн үзүүлэн, гадаадаас оруулах арилжааны нөөц хүчнийг уудалж, дэлхийн аж ахуйн хөгжилтөд шин хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно. Төвөрж үг юм дэ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан бид гадаадад өндөр төвчөнтэй нээлтийхээ ахиулж манай улсын онц том хөвчөөтэй зах дэлгүүрийн дагуулагтаа тушиглан улсын дотоодын их орчил эргэлтээр бүх дэлхийн эх баялагын чухал элементийг татаж одоо байгаа гадаадын шилдэг бэл мөнгийг үлдээж авахар баггүй гадаадын нэн олон чанарлаг бэл мөнгийг татаж арилжааны бэл оруулалтын хамтын ажиллагааны чанар чансаа ба хэр төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн анхны жилд манай улсын гадаад бэл мөнгөд татаж байгаа байдал тогтуунаар сайжирж, ялангуяа өндөр мөргөжлийн аж үйлсэт гадаадын бэл мөнгөд татаж байгаа байдал үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж, гадаадын бэл оруулсан аж ахуйлууд манай улсын шинэ аж үйлс, шинэ ажил төрөлд бэл оруулах эрчим нэмэгдүүлэн бэл мөнгө татах бүтчийг цаашид шинчлэн шилдэгжүүлж байна. Свисийн 100 жилийн түүхтэй шоколадын нэрт тэмдэгт өнөөхөн анхны ерөнхий дэлгүүрээ нээснээр энэ нь Шанхай, Хуайхай худалдааны тойрог дэх гадаадын бэл оруулсан бэлэг тэмдгийн чанартай анхны дэлгүүр болсон байна. Тус нэрт тэмдэгтийн хамаарагч Майкл хэлэхдээ манай шоколад хийх хичээлийн захиалга маш түргэн дууссан байна. Би дундад улсын зах дэлгүүрт маш итгэлтэй бий. Миний үзэхээр дундад улсын зах дэлгүүр бол ирмүүнээр хөгжиж байгаа зах дэлгүүр ба тасралтгүй нэмэгдэж байгаа зах дэлгүүр болно гэжээ.
0: Шанхай бол гадаадын худалдаачдын дундад улсад бэл оруулах чухал газар болно. Улсын өөрчлөлт нээлтийн туршилтын орн болсны хавьд дундад улсын Шанхай чөлөө тарилжааны туршилтын орно Линган шин тойрог нь дөрмийн шинчилэлтийн чар хүрээнд жорохтой сөвөгчлөлт хийж шувтлалт гаргаж гадаадын маш олон аж ахуйлын анхаарлыг татсан байна. Линган шин тойргийн хамаарлын комиссийн мөнгөн гүйлгээ арилжааны газрын 2-р дэсийн эрхлэгч ажилтан Жан Рун хэлэхдээ Линган шин тойргийнхэн тавыг чөлөөтэй болгож нёгийг дүгэмчлэх дүрмийн системийг чанга найдваржуулж улсын нээлт хийхийг өргөтгөх ажлын байрлуулалтыг эрс туушлуулж гадаадын бүлийн манай улсад орохыг зөвшөөрөх хязгаарлалыг сулдах тухай төрийн бодлогыг хурдаар найдваржуулсан байна. Амьд бодос эмнэлгийн чар хүрээнд гадаадын бүл орохыг зөвшөөрөх туршилтын чигийг идэх үйтэй байгуулж, гадаад бүлийн аж ахуйлыг төвлөрүүлж байгаад эс ба гене эмчилгээ хийх шин эм судлах зэрэг ажлыг байрлуулж, хэлхээцэн нээлттэй аж үйлсийн орчны бүрдүүлсэн байна гэж. Зөвхөн нээлттэй дундад улсан сая одоохчлсон дундад улс болж чадна. 2025 оны 3-р сард тэргүүлэгч Ши Жинпин олон улсын бэлбэр худалдааны этгээдийн төлөөлөгчтэй уулзах үе жаахдаа нээлт хийх нь дундад улсын үндсэн бодлого юм. Дундад улс одоо өндөр төвшөнтэй нээлт хийхийг ахуулж, 43 хэв маяг хамааралт баримжаа зэрэг дүрмийн чанартай нээлт хийхийг лавдуунаар өргөтгөж байна. Нээлт хийх эрчим улмаас улам эрчимжиж, гадаад бүлийг ашиглах төрийн бодлогоч ховроогүй мөртөн ховрохгүй юм гэж.
1: Шин цаг үеэс нааш манай улс чанарлаг хөгжилтийг ахиулахыг баримталж, өндөр төвшөнтэй гадаадад нээлт хийхийн эрээс говьшгүй өргөтгөн дэлхийн ил улстай хөгжилтийн аз тохиолон хамтар хуваалчин гадаад бүлийн аж ахуйлал манай улсад ирж бэл оруулж үйлс бүтээхэд сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгон өгчээ. Гадаад бүлийн том муж болсон Жансугийнх нь гадаад бүлийг оруулахыг зөвшөөрөх, судлан хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх ба хамтран ажиллах бүх хэлхээний үйлчилгээ шилдэгжүүлэхийн хамт нийлүүлэн худалдан авах, стокийн эрхийн бэл оруулалт, ашиг хонжвэрийн дахин бэл оруулалт зэрэг олон ишэд хамтын ажиллахыг ихээр ахиулсан юм. Өнөөний дээр хагас жилд Жансу мужийн боттой хэрэгэлсэн гадаадын бэл 95 дон шуур 9,000 төмөн долларт хүрч хөвчөө нь үргэлжлэн бүх улсын тэрүүнд жагсаагджээ. Хилдэг сайн гадаад бэлийг тэрүүний үйлдэн бүтээх үйлс өндөр чихнэг мэрэгжлийн аж үйлс дэшиг түргэн төвлөрүүлсэн юм. Жансу мужийн худалдааны явдлын тэнхмийн гадаад бэлийн газрын дарга Лив Шаохуй хэлэхдэн бид 2026 оны бүх мужийн гадаад бэлийг тогтун шилдэгээр ахиулах ажиллагыг өрнүүлж, шин төрөл зүйлийг татах, гадаад бэлийн чадварын дэсийг дээшлүүлэх ба голдлоготой төрөл зүйлийг баталхад анхаарлаа төвлөрүүлж байна. Үүний хамт гадаад бэлийн ерөнхий газрыг бий болгох бодлогод засвар оруулах ажлыг шалвдан эхлүүлж, гадаад бэлийг судлан хөгжүүлэх төв газрын гадаадаас оруулах гайл татбарын бодлогыг хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж, засгийн ордон ба аж ахуйлалын нэвтрэлжих байнгын тогтчийг бүрэншүүлнэ гэлээ. Дундад улс бүх дэлхийн хамгийн их хэрэглэгэний зах дэлгүүрэх бүрэн гүйцэд аж үйлсийн орчин нөхцөл ба элбэг баялаг үүдэлт шинжилэлтэй шин ахуй байдлаараа улс алсалсан аж ахуйлалд хүчирхэг их татах хүчнэн харуулж байна.
0: Төрүүнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөөс хочрохгүй байхын тулд Гуандун мужийн Шэньчжэнд судлан нээх төв газраан байгуулсан гадаадын болруулсан нэгэн аж ахуйлал энэ жилээс нааш тухайн орн нутаг дахь судлан нээх бэл мөнгөн үргэлжлэн нэмэгдүүлж байна. Тус аж ахуйлалын дундад улсын тойргийн дэд ерөнхий захирал Ин Хун Фон хэлэхдээ дээр хагасчил болтол бид 8 төмөн долларын бэл оруулалт хийж голдуу Шэньчжэн цаашлаад их булангийн орны судлан нээх төв газарт бэл оруулсан юм. Бид үргэлжлэн Шэньчжэнээ судлан нээх төв газраар суур болгож бүх дэлхийн үйлсэн өргөжүүлэхэд хүчнэрэг нэмрэлэх болно гэж.
2: Мэдээ сонслоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуудсан дайруулагч Хөвчин Хастана, нэвтрүүлэгч Саруул Найрсах Алтандүш.
1: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас саруул ухааны хүртэн, номын хуудаснаас сайн ба муу шүүнө. Оюуны гэрэл, ухааны жул, ном бичиг бидний хань.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн бачхан өрхөм сонсогчдоо. Одоо төвийн хараажуу телевизийн ерөнхий хорооны үндэснээ хэлнэ програмын төв газрын Монгол араажуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай нэвтрүүлэх эхэлж байна. Хэн чагийн дугаараар та бүхэндэн Хөвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хам жуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжилж битсэн Малчин Наран мантхийн хоёунч малчлийн талбай гэсэн шингээлтэй сурвалжилгийн хөхнө хэсгийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Наран мантхул Хөвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Шолонхох хошууны Бошоодой сумны Халгайт Качааны малчин сүргийн бүтчөөн шилдэгжүүлж хоёунч малчлийн талбай байгуулж Одоогчилсан мал аж ахуйн жамаар жоргтой жаманж ява шин чах ууийн малчны нэг болно. Эднээхэн бөхөн хороо худаг усан ханиур дуран халас эжимшүүрээр хэжимдэж том дейтагийн тавчинд түшгэлж үхэрт чахам дан сөхмөл байгуулж үржүүлэн байжуулах тэжээх хижгийг сэргийлэх борлуулах жирэг бүх явчийг ханиа эжимдэж чаддаг болжээ. 2025 онд

0: Наранмант хийхэн Шилэнгол аймгийн хоёунч малчлын талбайгаар үнэлэгдсэн байна. Малчин Наранмандах хэлэхдээ.
1: Миний ч одоо Нэдэнгаас хэлж одоо нэ хоёунчлсан малчлын талбайг байгуулчихлаа. Одоо энэс нөмнө бол одоо гэр бүлийн малчлын талбай бичсэн. Тэгээд одоо төрөө хэдэн жил нь бол одоо нутгийн үхэр байснасаа одоо өвөлдөр өөрчлөлт. Нутгийн үхрийн махвал одоо Ярангуй итгэл сайхан. Гэ одоо жагтэлгүүр дээр бол одоо нэг өвөлдөр сайн шимэн дээр хүрүүд жах авч одоо их үн урчих. Тэгээд одоо шимэн дээр хүр малчаад. Тэгээ хожим нь юу одоо өнөөрэй 2 жил өсч дээ. Хаши үхэр гэж бас ярьж байна. За тэгээд энэ хаши үхрүүд эргэж авч шилжиж орсон юм аа. Тэгээд одоо эхлээд бол шимэн дээр үхрийн гол махны үхрийн одоо голлоо зүрэгт ороод байжсэн. Эргээд энэ хаши үхрийн үржин байжулах өрхөөр одоо үндэгцэн одоо. Тэгээд одоо нүгээр малчж яхи. Одоо өвөлдөр зэрэг сайжруулахгүй бас яхаа илүү худалдаад байна. Одоо энэ уянчлсан малтын талбайгаа одоо нэгэн байгуулсан нь бол одоо нэрийн хэдэн жил өвөлдөр сайжруулсан нь одоо жихэн одоо хүнээ хүч хөрөлтөхгүй ш юм уу? Хүч их жарна ханаа шимэн дээр хөр алтарч одоо итгэн их. Эргээд дулаалгийн пантер одоо чигээд тажих одоо савантер. Дайлалын я бүрэншүүлэхгүй бол тэр их сайхан малчад бас хүчрээ. Тэгээд одоо чи одоо хоёулаа нэг нь хүүхд тааваад сургууль хэлсээр явчихдгийг чигээд одоо ганчаараа. Чажирмда чи одоо өгдөг өсөрөө ултэр монгон шít. Эргээд одоо нэдэн гац эхлээд бол үжижээ. Одоо чи сүлжээ тохооч ясэн. Чимээ холбооч ясэн болчихсон одоо гар утсан дээрээс сайхан сайхан юмсууд олж үтдийл нэ. Хүнээ сайхан бүтээгээр гаргасан юмсууд хамаг түрүүнээ чагдаангад олны нэг хараанд өхөргөд ясэн юмсууд байх. Тэр нэг үтсэн тэр онгч одоо гитар шуусундаа гэж хэлдэг шүү дээ. Манас тэр одоо тэр нэг хөмгчтэй машинаасаа гаргадаг одоо тийм 4 метрийн гарч гэж харддаг. Оноо нэг бордаасдаг машинуудаа яадаг. Яг тэр хөвж агуураар уртаа хийчих. Тэгэд үтсэн чинь болмоор шиг байж. Тэгэд одоо эдэн гас одоо уянчлсан гэр бүлийн малтын талбайд ам бол хамгийн түрүүнд нь одоо тэр үхэр төжи хонгочи жоож гаргасан. За тэр бол одоо чаган даривтай одоо чигэд хүчинд гамттай их чүгээр байсан. Хамаг гол нь одоо хөдөлмөр хүчинд ч гамттай. Чиний одоо алхах жэгий ч багсгаагаад л одоо алхмын тоогий ч багсгаан. Тэгвэл одоо бүнт ч гамттай болчих. Одоо манай малчин үчи одоо нөгөөд одоо Монголын шүү хараа гараангүй гэдэг. Одоо чихнэр нь одоо чи худаг ус өхрөө услахын үед ч гэсэн тийм шүү дээ. Одоо тэр адал эмчүүд энтер байна. За чи гэрээсээ дроули хийдэнд харж ягаад чи даравчаан дардлаа бол ус чинь гардлаа. Одоо чигэд үгэндээ болоод өнөөхөө хаахаа мартахгүй шиг бол а тэрийг дарсаал хаачихна. Одоо эргээд дурандуур. Одоо чи пэн болгондоо бүр дурандуур ухсарчихсан. Тэжээлийн онгтныхан дээр эргээд тэр хөмөгчг төр машиныхан дээр одоо эргээд төл тосох пандан ч гэсэн туглын кампанд ч гэсэн. Одоо пэн болгонд бүр дурандуур явуул ухсарчихсан. Одоо чи бүр уямчлсаад үз шүү дээ. Гэрдэ гүвтжигээд одоо өхөрч өвсөй идэд барж гин үү? Одоо хэр зэрэг болж гин үү? Эсвэл одоо аль нэг үнийн туглаж гин үү? Тоглохын говь сайхан амархан туглаж гин үү? Бүрхтж гин үү? Одоо нэг ч бүр одоо үтчихнэ. Тэр иймэрхүү ашигтай. Тэгэхээр энэ үхрийн чинь одоо нэг юу гэж хэлдэг шимпиар гэж нэмээ. Одоо тэр өөмгөнд ч гэсэн шимпиартай, одоо маханд ч гэсэн шимпиартай болцсон одоо манайхны үхрч. Одоо чигээд чи дээр нэг шилгэн бачаах машинаар одоо ширвэл лавсаар одоо нүхрийн чинь өвөлдөр ухсаа. Одоо нас жил одоо чинь үхрийн чинь цусыг гэлгэн чиний чинь Монгол үхрч юм уу? Шимэн дараа үхрч юм уу? Хаши үхрч юм уу? Бүр гараа шичнэ. Тиймэрхүү юмсууд бүр байна. Одоо манай чинь маханы үхрийн голдлоос үргэх шүү дээ. Тэгэхээр чинь одоо бидний энэ тугал барь өнтөр чи нөхөртэй шүү дээ. Манай Шилэнгол аймагт авсаар биднес авсаар. За чихнэр нь одоо өнчөн бол нөх хүнээ буюу өнөмлөхтэй адилхан. За тийм үед болсон. Анхандаа бол одоо тэр аймагын дээр чин бол тэр ялтас байхгүй шүү дээ. Тэр номор байна. Одоо манай шулуухийн одоо гурван үсгэлтэй тэр анчи гэж битлээ доор нь одоо хэдийд идэхэд дугаар өгөр гээд. За тэрийг нь чи харж байгаа тэр компьютер дээр яа байчаах үед бол тэр гарч ирж шүү дээ. Одоо нэг ялдастай чинь бол амархай чи ширүүдлээсээр гардал байна тийм болчихсон шүү дээ.
0: Наранмандах ханх сургуулаан төгснөө дараа хэдэн жил ховороон хөйлс босгож байснаа 2016 онд нутгатан бочиж малаа малчхаар шийдэжээ. Нутгатан ботсноо дараа тэрээр хэн тэргүнд үхрийн үйлдрийн сайжруулах дээр хүч тавьж тусгай мэрэгжилтнээс хөлтүүлгийн мэрэгжил суралчиж өөрийн үхэрт хөлтүүлэг хийж үйлдэр сайжруулж эхэллээ. Хэдэн жилийн шаргуу чармайлгаар дамжиж түүнэ хүхрийн үйлдэр чөлөөсөн жил шилдэгжин 2022 онд аймгийн төсөөм махны үхрийн голдолгоот үйлдэрээр сонгогдож 2023 онд аймгийн төсөөм хуаши үхрийн үйлдэр байжуулах чигээр нэрийдэгдсэн байна. Нар мандах малчлын харах торшлог шинтл ухаанч төлөвжүүлгээр намрын сүүлч хөвлөн өхөр тугал тосч туглаан дунчаар том гарэ төгөргөөр борлуулдаг байна. Малч нь нар мандах хэлэгтэн.
1: Одоо яг сургуулаас гарч ирээд чигж сурлагын мөр хоёр хөвээр бол тэр үед одоо жоос жуугаа жахын гэрээ амьдрал хүчтэй байсан. Чигээр тоогоч мэрэгдэл сураад явсан. Яг анх нь бол одоо бас бүх болгоснаатай бүхэн гараагаар бас бүлтгэл авсан. Чигээр нуруу нэгэнтэл авжээ. Тэгээ их шахтаад одоо барилдад нотолтож олохчгүй болоо. Тэргээд хүнд юм өргөжөө болохчгүй ч одоо яа энэ бүйдэн төхөрсөн адал олж хийх болохгүй. Чигээр тоогоч мэрэгдэл сурсан. Чигээр тоогоч мэрэгдэл хөхтөөр яваад. Хамаг анх одоо баран сүндөө сэхэлж нэг сайн багштайгаад нэг тоогоо сурсан. Тэгээд нэг жил хэртээ сураад цаад нутгатан бочиж ирээд хоол өнгөр нөхөд. Өөр ямар ба очир чи бүр тийм юм аа. Чи системтэй сайн хийхгүй бол бүр болохгүй ямар адал гэдэг. Тэгээд одоо хөнгөө удам хоол өнгөр нөхөд мэрэгдлийн талаарч эргээд одоо туршлагын талаас гэсэн бүр тутмаг. Тэгээд хоол өнгөрөө эргээд ихэж хаагаад хөхтөнд очиод 6-7 жил бүр явчих. Эргээд цаашаа шаншигаар яваад одоо зүүн амтий одоо дүмби ногоо сурсан шүү дээ. Тэгэл ногоо хуураад гэрчэл. Эхлээд ногоо гэрчээд нэг жил болсон. Хаан гэрэн дээр чигээд сүүл дээргээд бүхэл шарсан хоны өтер сурна гээд шанши өтер явчээ. Чигээргээд бочиж байгаа нутаг бочиж ирээд эргээ хоолнгэр өөрөө эрхэл. Эргээд хоолнгэр нэгээд одоо миний өөч хөвдөт. Чигээд одоо хоолнгэр амстаа жихан дутуу тарган сажиг найц сүүл нь хаач. Эргээд бүшүүн төвдөө бас эргээд хоолнгэрүүдээр тоогоч хийгээд явчихсан юм. Чигээргээд сүүл дээр одоо нутгаа ихгүйгээд миний өөч апс очрог гадаагур танаад яхэрэггүй байна. Өөрчө устурсан өлгийн нутгатаа мэдчих ирээд өдөөгийн гол мөнхийн голомт гэж хэлээ. Нэг чигээр нэг яваад ирсэн. Тэр нас ихлээд л нүхрэ малцсан шүү дээ. Одоо тэр үед чинь хонь ус ч өөр байж. Тэр хонь чигээр одоо манай макан нутгад зөрөө тохирохгүй шиг. Чигээр нүхрэ малчаад хэв юм сайн сайн малчих юм удаар очиж үж ин. Чигээр одоо өгүүл төр одоо ганх одоо шимдар хүрсэн чигээр мэдчих. Бүгэ энэ бүдүүн өргөтэр айлуудын малдлаг ус тэр үед сайн байж чи одоо хамгийн ганхгүй л өгүүлдэр дээр л одоо шигээд сэтгэл яваад явчихсан шүү дээ. Одоо сайн өгүүлдрийн үхэр аваад ирсээр бүдүүн даргал гэж боддог байсан. Эргээ хожим нь өгүүлдрийн солиод эргээд малчхийн дагуу элвэдгийн бүр олж мэдсэн. Чи нэгэл дээр жоос мөнгөчөн байвлаа. Одоо чи гадгадаас оруулж ирсэн тэр жанаатай үхэр мөхрийн чинь шууд авч ирээд л гаргалдаг эсвэл чи одоо шууд нэг л алхам дээр бүр бүтчихнө. Чихнэр нь чиний суур хөрөнгө төр чи нэмхэн айлууд бол тэрийг бүр дүүлэхгүй. Тэр үед бол одоо тийм болчоо бэхгүй. Чихнэр нь бол гар хөдөлгөөр дамжуулаад одоо чи Монгол өхөрдөг хийгээд бол нэгдүгээр болоо хоёрдугаар зэсийн туглууд гарч ирж штэ. Зэрэгээр тэрнээс гарч ирсэн туглуудандаа чи эргэж ихэнх туглуудаа үнийг болгож хийгээд цай 3 дугаар. Одоо чихнэр нь мөли алхам зарна. Одоо тэр нь бол одоо хамгийн жоосон гамттай өгүүлдэрээ өөрчлөл гаргав шүү дээ. Тэгэхээр нь одоо чаг аймаар хэрэгсэн. Тэгэхээр нь гаднаас бол одоо оруулна жилийн 3-5-аар авдаг байсан. Жил жил аавна. Чигээд гаргаад өөрийнхөө байжгаас хоёр их малдаа хөлтлөх юм. Одоо тэгэхээр нь тэр үед Монгол өхөр жих жижигээр нь ягтхэр бүгдөөрөө бас аймаар жихэн бас бичээ. Дотор нь уснаг чөөгөр бас нэг хэдэн сая үнийн дуудс байж. Одоо чигээр тэрийг өвлдөг. Тэрэндээ хөлтлөх хийгээд тэрнээс нь гарсан явахын тухайн бол судалдахгүй тэрийг бүргүлдэж авсан шүү дээ. Тэгэл тиймэрхүүл өөрчлөж ирсэн. Эргээд өнөө голд явчихсан бас нэг юу таарсан. Одоо бүдүүн үнийдүүд аваад аа. Бүдүүн үнийг нь одоо хөлтлөх хийгээд сайн өгүүлдрийг бүдүүн үнийг аваад хөлтлөх юм бол бүрг сайн тугал барьчихна гээд. Тэгсэн нь одоо өнөө усуд бас өөрийнхөө тэрийг өмжиг дутагдталтай тийм өвчин гэмгэхтэй үнийдүүдаа нэг одоо чигээд цагт гаргана шүү дээ. Тэрийг очиод мэдхгүй аваад л тартай сайхан бүдүүн гоё байсаар чигээр аваад. Эргээс үлд нухаан аваад өртний ихэн тугал эсвэл одоо ихэн бэрүү одоо бэрүүнаас дээш одоо тэр сэрх мал болгоно гэсэн тийм үхрийг бол авахан байс. Тэр нь одоо хамгийн амар төвшин юм. Эргээд тугал бэрүүний дотор ба сайн басан гэж өгөх болохгүй. Тэр нэг ихрийн өрөөсөө ихэн тугал бэрүүд бас бүтэхгүй шүү. Тэрий чинь бас мэдхгүй бас нэрэл аваагаалтад хажуугаас хүн өмс чад тихот зэрэг өнгөрчсөн. Энэ хөлтгийн талд бол одоо өстэй баян бол үнэнгүй чанга шаарсан хэлж болно. Одоо тэр үед одоо яг манай энэ гачаачсан бол байгалийн бухаар өгүүлдэр сайжруулах тийм гачаа. Тэгэхээр нь манай хушуу өгүүлдэр өөрчлөг өртөөчөн бол одоо яг манайхны одоо гачаанд дуулсан. Бид үхий учиргүй яахгүй шүү дээ. Гачаа гачаагаараа зэрэгэд тэднээс өөрийнхөө надлынхаа өндөр үр ашигыг бодоод шүү дээ. Хуваач гсэн. Нэг чи хэрвээ өндөр гачаа өгүүлдрөө өөрчлөлөө өгсө тэр гачаан дарга нар чинь бүр сайхан тэднтэй хөс хамжилчаад гачаагаараа зэрэгэд хийдэг байж тэр үед. Зэрэгэд одоо манай энэ гачаа бол яг одоо өгүүлдрийн бухаар өгүүлдрөө өөрчлөх тийм гачаа бичсэн тэр үед. Зэрэгэд би одоо чад гуйгаад гуншаад тэр чигчигээ дөнгөөл нэг гол авч ирэв. Одоо чигэж явж ирэх юм чинь сайн ихгүй болохгүй юм. Тэгээд одоо сайн хийсэн одоо эргээ сүүлийн үеэр миний хэрвэл хөл тогтоогүй л үнэ байсаар бол хороноос нь гарахгүй, би тэрийг өөрийнхөө бэлчээр доо явуулаад, одоо бидний хэвч цуслангийн бэлчээр байна шүү. Зураглаар өнгөрсөжгээд тийшээ явчихдаг. Тэгэхээр нь одоо би бол гаднаа муу чигээд үлдээгээд тэрийг нь заавал одоо чи 7 сар гүржигээд ч гэсэн, 8 сар гүржигээд ч гэсэн бүрмсэн хөлтөлт хийдэг байсан. Тэгээд жил жилийн бол одоо тэр өнөө хөлтөх нормын бол жооны жуул хүргэдэг. Эргээ тэрнийхэн сайрын дээр сүулдэж одоо мэтсэн шүү дээ. Одоо нэ бас хөдөлд тоглуулаад ээж юмс болохэд биш ээ нэ. Заяа чи бас эртний тугал авсаар бас нэг илүү хоёр албад чи гадаа дөргөс үлдэ эртний тугал тосго одоо ягтгар явчин дээр яваад одоо ер нь мөний тоглоод бол намрын зүүлж өвлийн их гэсэр бол 3-1 бүр тугалчихна. Энэ эртний тугал барьцгаар биш үү? Одоо бол мөний үнэд бол юу ч та тоглын салахч гсэн энэ үед. Энэ үед ч одоо манайхны жир майлуудын ч сая тугалж байгаа айлууд бас байна. Чихнэр нь мөний үнэд ч бол энэ үе болоод ирсээр тугал гөхүүлдэг сааж байхгүй. Муглаан бол асар нь бордчихсон шүүд. Туглаан бордлээ н өхийн эргээд оногч сүү шүрүүлэх юм байна. Өхийн тар хүчээр бол одоо бүр баталчихна. Намар одоо чигээд болохын үеэр ч одоо бүр дүүрэн тарахтай дагнан бүр хар суу өвнөс шиг болчихно. Үнэдүүдээ. Тийм нэг сайн тал байна. Эргээд туглууд ч бол илүүж болох болд нь шүүд. Чи будуун туглууд чи өрийн тугал барьчихсаар бол бордыг өс нөхчл байхгүй. Чи тэрий өхөөсн салгаад борд их тэр чим өрөө баг бүр муутчихна. Өхтэй нь бордоо суу их тэр бас нэч нөхчүүлч болохгүй жооны халуунд. Одоо чигээд арим талын юмсууд байна аан дээр. Эргээд бас нэг хамаг гол чи юу байна уу гэсээр энэ хэдэн жил одоо намрын сүүлжуулаад өвлийн өхийн тугал бол баас халтна гэж баг үндсэндээ байхгүй юм аа. Өвчин өмхөг олно гэж байхгүй. Өхийнх нь эргээд дөлөн гөхөн чигэж их өвчин орно гэж байхгүй. Тэр үед бол их сайхан бордо өвчргүй гол ид өгөөгүй бол өнөө өвс бэлчээр ингээ шимээр хэмжсэн болохоор нь тэр хөнгөлт гэж байхгүй. Тугалчин өвчргүй тийм аймаар бүдүүн гарахгүй. Хаврын гэчин бол өнөө үнийгийн чинь бидэн ч одоо гашаалаад л бордоол тэжээгэд хөдөлгөөн багдаад ирэх үеэр тугалчин аймаар бүдүүн гарна шүү дээ. Өнөө байдаг шимэн тугалууд очоод тугал нь бүдүүн гарч одоо чигээд тар муутай үнийдүүд бол бүр хөнгөлт гэсэн юм гарч ирдэг байсан дөрөв үтэн жил. Одоо бол тэр тийм юм байхгүй. Тугал үндсэндээ баг гарна. Эргээд сүүлийнх нь байдалтаас эргээд багтаар халдвалт одоо баг шүү дээ. Чи баас халдна гэж байхгүй. Одоо энэ намрын сүлж өвлийн бол одоо үнийн ороо арх хорч аймаар сайн шүү. Чидэн дээр өвс сүлчэр чин одоо их бүр муу дагууд өөр нэргэчи нарилаг бордоо багсаг нэг хүрлөөд ирэх үед үнийд урч ороо олох нь аймаар амарх. Чигээд эргээд хөл суух норм өндөр тэр үед. Одоо нэг 6 сар удаа та 5 сар өнгөрсөөр үнийн ороо муудан эргээд хөл суух норм нь жихэн баргад шиг хаан чанас ороо бутсан тиймэрхүү үүжгдэл гараад байна. Одоо иймэрхүү сайн сайн талуудуд бүр байна.
0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндэн малчин наран мандлын хоёунч малчлын талбай гэсэн шингэлтэй сургуул жилгийн хөхнэ хэсгийг сонсголоо. Маргаашин энэ цагийн дугаараар тус шингэлтэй сургуул жилгийн сүүлчийн хэсгийг хүлэн авч сонсоорой. Сургуул жил хангасан Шилэнгол аймгийн хам жуучлуурын төвийн сургуул жилгч Борхууд талархал хилэрхийлээ. Найруулагч Мөнх Бат, ханигч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Чилгэр,

0: Туурхт цагаан грийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаахан дугаараар та бүхэнд уралдааны тэмээний уялга сольгийн тухай Өвөр Монголын Баяннуур хотын урдын хойтго шуунаа Баян Чандман сумнаа Баян Хүрээ гачаанаа малчин орно манлаа уяач Жаяатг байтай хийсэн сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсгоё. Сурвалжлагыг Өвөр Монголын Баяннуурын өдрийн сонноо хорооноо сурвалжлагч дүрэлж сурвалжилсан юм а. Эрхэм сонсогчдоо, ер нь 5 хошуу малын нэг болсон тэмээн нийт монголчуудын малжих үйлдвэрлэл, малжилын соёл, аж амьдрал, ачаа нүүдэл зэрэгт маш их хов нэмэр гүжүүлж байдгаа. Тэмээ бол өншиг талын хаан уудам, тансаг байгалийн хаан буйнд түм түмээр үржиж, сүрэг сүргээр бойжин, тал нутагт үжимж нэмж, малчин ардад ашиг хүртэн, ачаа тэгнэнэ багж, элсэн далайн онгоч болд юм а. Аж ахуй нийгэм өдр төр

0: үргэн хөгжиж байгаа өнөөдөр хэдийгээр тэмээнэ үйлдэл чадахгүйн уулынх шиг чухал биш болсон боловч мөн л малчин түмэндэн ач тусан хүртээсээр байна. Үүнд тэмээ малжиж байгаа ам хошуунууд тэмээнэ нийгэмлэг байгуулан ингэнэ сүүг ичүүлэн боловсруулж борлуулах, жугаачлын гажар гаргах, тэмээн соёлын айр наадам хийх, тэмээнэ арс нос ба мах тусыг ичүүлэн боловсруулж тэмээн соёлыг ухуулан танилцуулах арга гол агуулга болгосон найр наадам эрхэлж тэмээн бөмбөгийн уралдаан ганган тэмээ шалгаруулах, ганган буур шалгаруулах, тэмээнэ носыг ичүүлэх, бөйл жоргож бурантаг тамах зэрэг уралдаан мөрийг чон явуулж тэмээчдийн тэмээ малжих идэх хүйжлийг дайчилж жуулчдад үйлчлэн малчдын орлогыг нэмэгдүүлж байна.
1: Өнөөдрийн дугаарч бид Урдын хойд хошууны Баян Чандмын сумнай Баян Хүрээ гачаагаар нутагтай Өвөр Монгол орны дэсийн Манлай уяачин чолтой Зяатуу байгуурч уралдааны тэмээний уялаг соёлын тухай ярилцахаар бэлэн болоод байна. За сайн байна уу та?
2: Сайн, та нар сайн явж ирв үү?
1: За тэгвэл та бидний наснаасаа эхэлж тамаа уйдсан бэ? Одоо болоход нэг нэг тамаа уйдсан бэ энэ тухай? За тэгвэл нөө.
2: Оо, бид тэгээд 22-3 наснаас эхэлж тэнхэн уралдааны тэмээ уяад одоо 20 жилийн нүүр үзэх гэж байна. Тэгэхэд 2001 оноос эхэлж би дааж тэмээ ууж одоо бол тал сүүлийн нэг 3-5 жил бас тэмээ ууж дийлэхгүй амжаагүй явж удаан тав болж өгөхгүй. Тэгэхэд нэг 70-80 төрөө 100-а дайраг авсан байхаа. Тэгэхэд орон аймаг тэгэхэд гачаа том тэгэл айлын хүүхдийн урван найр тэг жижиг баг их баг найраас нэг 70-80 төрөө дуугар айрыг авсан.
1: Бол та одоо буттай айл айл уралдаанд гэж айл онд манал альдсан төр үлдсэн энэ тухайгаан дурсаад яриад өгнө.
2: Миний хамгийн дурсамжтай найр наад нь би одоо хамгийн анх 2002 онд одоо манай Баян Хүрээ гачаантад ингэн алдах тэмээн галдахлаг гэж болсон юм а. Тэр наадамд өөрийн хоёр ботон тамиг ууж нэг нь намуу ууж нэг нь хайргийн гурваар уралдуулж тэр чаг үеэс тамиг ууих дур сонирхолтой болж тэгээд тэр үеэс эхэлж тамиг ууйсан юм а. Одоо нэг 20 жилийн нүүр үдж байна. 2002 он гэдэг чи одоо энэ жил чи 24 оног 21 2 жил болсон юм байна. Ингээд тамиг ууж явах танаас гажир уулганы уяаттай уулж ин гажир уулганы хүн амтантай танилч нэг сайхан байлаа.
1: Аа.
2: Найр наадам одоо 2006 онд би одоо амг анх Өвөр Монгол орны одоо Чөөн донд цэсны бэй тамирын чуглаан гэж болдیں۔ 6 онд одоо Алшиаж юм шиг болж байла. 10 онд Ордос хот болж байла. Тэгэхэд Ордос хот 10 оны Ордос хотын одоо цэс хорны бэй тамирын чуглаанд бас 5000 метрт миний нэг бүтэн хөрөн тэмээ бас төрүүлж байсан. Тэгээд 13 онд Чилийн гол аймгийн бас өнөд баруун хошуунд бас Өвөр Монгол орны Чөөн дондос нүвэй тамирын чуглаа 13 онд баруун сумдад тэмээний уралдаан хуваар талбай болж байсан. Тэнд бас нэг тэмээ төрүүлж, гурван тэмээ ууж, гурван тэмээ гуруулаа аяргал уралдаж сайхан байсан. 17 онд бас Зүүн хотод болсон Өвөр Монгол орны 9-р удаа, 9-р удааны Чөөн дондос нүвэй тамирын чуглаанд бас хоёр тэмээ ууж, нэг тэмээ хоёр ам ууж, нэг аяргал, нөгөө нэг тэмээ нь бас аяргалдаж байлаа. Тэгээд Өвөр Монгол орны хамгийн том наадам Чөөн дондос бэй тамирын чуглаан ялгаагаар 4 удаа оролцсон. Тэгээд 4 удаа оролцохдоо бүр тэмээ бас сайн өрөмт 6 онд айргийн 3-аар 5000 метрт нь айргийн 3-д орж ирсэн. 17 онд 2 ам ууж 1 айрагтай тэгээд сайхан уралдад наадад явж байла. 17 онд одоо манай бүх Өвөр Монгол орны хэвчээтэй тэмээний их том шагнат уралдаан гэж Сонод баруун хошуунд Өвөр Монгол орны хамарсан 89 аймаг хотын тэмээ чуглуулсан энэ том наадамд бас нэг тэмээ төрүүл, нэг тэмээ ам үзэд. Тэгэл бас Өвөр Монгол орны голцогтой том наадамд бас төрүүлж аяргадаж одоо Өвөр Монгол орны даяар одоо тэгээд манай Алшиа аймаг, манай Урд Говийн Улаан тэмээ, Хөлнбөр аймагийн ингээ хамтарсан уяатад чолоолох санаачлаг үүсгээд тэгээд энэ орны их цолыг 18 онд манай Баян Хүрээ гачаан дээр 18 мянган наадам хийж энэ манлай цолыг авч ирсэн юм аа. Миний мэдэх нэг хамгийн одоо ачтай гэж хэлэж тэр хүн гэдэг юм чинь нэг наснд ховор дохох 11 оны 11 сарын 19-нд Алшаа аймгийн Алшаа баруун хошуунаа тансаг болго болгосон болсон Алшаа аймгийн Түмэн Тэмээнэ нарджиж 555-ны гинэсийн тэмдэг үүлдэх найрд миний нэг бүрэн тэмээ төрүүлж байла. Тэгээд холын уралдаанд намуу гэж үтэж хоёроор орж ирсэн. Гинэсэд төрүүлнэ гэдэг чинь одоо хүн болж тэмээ үйд яваад өдий болох 20 жилийн хугацаанд ийм их том найрд тэмээ төрүүлсэн та их сэтгэл өндөр байдаг аа. Арим найр наадамд явж ариун гажир уужрын уяачд ахмуудтай танилцсан да. Өөр юм би да их мөхсөд сэтгэл дүүрэн явдаг аа.
1: Яа. Тэгвэл та одоо гэж нэг тэмээ хариулж байх вэ? Тэгээд өөрөө бас хайртай тэмээ байдаг уу? Байвал тэгээд бидэнтэй хаваалчаад өгнө үү хайртай тэмээ гэсэн.
2: Оо, одоо нэг 60 70 тэмээ хариулж байна. Одоо хариулт дискок ээлжийн шалтгаанаас болоод нас ариун хариулт дискок уулнаас нэг 100 тэмээтэй байдаг гэсэн. За хайртай тэмээг бол одоо миний нэг хүнээс авсан манай нэг нутгийн ихчээс авсан миний нэг сайхан улаан тамхи байсан. Тэр зураг суудрын тэр байна. Монгол улаан гэж. Одоо өөр Монгол орондоо яар. Бараг тэмээ ууж уралдуулдаг ус уух хүн болгон мэднэ. Сайхан хурдан тамхи байлаа.
1: Яа. Та тэгвэл одоо манай урд нутагт ямар ямар нэртэй ууяч байх вэ? Энэс хаалчаад өгнө.
2: За би одоо өөрийнхөө мэдэх чадах юм дээр үеийн уяаттыг ч одоо нэрийн сонсож яснаас одоо иви орчин үеийн шинэ мянганы сүүлч ба шинэ мянганы эхний үеийн уяат за манай нутгийн уяаттай зайхнаас өөрийн мэддэг ахмуудаа танилцуулж өгье. Тэгэхээр манай баян хүрээ нутагч одоо уулаасаа одоо дээр үеэс хэд хэдэн тэм оруулж ирсний бүмэд одоо устал энэ боломжит цагаан сарын уралдаан гэдгээр онцлогчтой өвөр Монгол орондоо цагаан сарда шинэ нэгэн таахмуудтай жолгоч тэм ууж уралдуулдаг. Тэгээд одоо тэр үеэс нь тэм уралдаж мунус ч одоо 4-5 наснаас нь тэм өнө нуруунд дээр өссөн болохоор багаас нь одоо ямар юм орчин тойрны хүнийг чи их нөлөөлнө. Тэгээд багаас нь би одоо 9-10 настай гасан цагаан сарын тэм уралдаж байсан. Тэгээд одоо 20 үрээд өөрөө бий даа тэм уралдаж. Одоо манай нутгад аймгийн алдарт яаж Улаанбаатар гэж юм байна. Тэгээд Улаанбаатар гэдэг хүний нэг халуун тайлаг гэдэг хордон тамаа байла. Нэг үед 2000 оны ихэр цаа уралдаж ясан хордон тамаатай хүн байсан. Одоо яа байна одоо. Сүүлийн үед алдар гэдэг нэг тамааг удаан жил ууж уралдуулсан. Аймгийн алдарт яаж гэдэг нэртэй болооч орны мандаа яачаас хоцдохгүй тэмээ сан уйдаг хашир туршлахтай уяач ахмууд уяач би бид хоёр бүлэг багасаа нэг гэрд нэг өвөрт өсөж тоглож байсан усууд тагт тэр өнийг сайн мэднэ. Тэр одоо юм манай жар гарсан манай орон нутгата тэмээ манаа малж тас айд тэр хаан тэрж байна. Тэгвэл одоо баян мандаг гачаана 60-50 өвгөн гэж бас нэг 90-д оноос 2000 оны их үеийн болтол орно. Би тамирын жоглоонд оролцож байсан уяач би настай хүн бий. Чин ус гачаанаас балдан дорж гэж бас сайн ахмад уяач. Одоо далын таваад авч сан уяач хүн бий. Тэмээ сан уйдаг тэмээ сайтай. Манай яг энэ баян хүрээ нутгаас отгон сог гэж нэг сайн хурдан тэмээтэй хүн байсан. 92-3 оноос тэр отгон сог гэдэг хүн хурдан бор тэмээ хурдалж эхэлсэн чагаас 2006 он болтол Өвөр Монгол орны одоо Чон Дондонсны бие тамирын цуглаан гэдэг 10 жилийн зайтай 2 их тэмээг тэр бор тэмээ төрүүлж ирсэн. 20 үрчгээд бас 2006 онд Ашиад очиж төрүүлж ирсэн. 95 онд эжийн хороод очиж бас Чон Дондонсны бие тамирын цуглаан тэнд очиж бас төрүүлж ирсэн. Отгон сгийн шиний нэг нэ бор гэж манай орон нутагт гинхэн төрмөл тийм хурдан тэмээ байсан. Тэр нэг бол би одоо өөрийн биеэр нүдээр нь үжиж байсан, уралдахын бас үжиж байсан. Тиймэр тийм болохоор би одоо орчин үеийн гэн яриад байгаа юм учиртай юм аа. Дээр үеийн гэн ярихыг хүний зүс үжиэгөө дамын яриад байгаадаас танаар ойлгомжтой цаахан мэдээлэл өгч татахгүй байж болох. Яг өөрийнхөө мэдхийн хэмжээгээр тосхийн шиний нэр бор гэж зүйлийн

0: 10 20 жил тэгээд төрөх боломжгүй тийм сайхан төрмөл хурдан том байсан. Төрүүлэх тийм ээ төрүүлэх бүх гэдэг чинь цаана ондоо байдгийг. 20 үрчгээд бас 6 онд альшаад очиж 3000 метр төрүүлж ирсэн. Тэгэхээр энэ бол одоо яснаа тийм хурдан тийм ээ. Дөрвөн наснаасаа эхэлж уралцсан. 20-ийн дүрээд жисэн юм аа матагдаа.
1: Дөрвөн наснаасаа эхэлж уралдаад 20 хүрчээд бас тэр үү.
0: Аа тийм алдартай их хурдан тийм ээ. Энэ Улаанбаатар гэдэг хүн нэг халиун тайлаг гэдэг сайн хурдан тийм байсан. Ирээд мөн 96-7 оноос эхэлж уралцсан. Тэгээд 2006 он болтол уралдаж байсан. 2006 онд Ачаад очиад бидэлж ирсэн. 1000 метрт олон уралдаанд нь бас 3 дуртай байна. Манайх нь одоо яагаад энэ тэмээ уралдуулдаг хүн нь арим байсан юм. Энэ хэдэн жилийн ган ам шиг хараад байгаа тэмээ малаас одоо юу гэж хэлэж таа одоо бүдүүрж асанд нь хүр бүргэдэлхгүй өнө баг дээр нь худалдаад тэгэл тэмээ хов тэмээ ховордож байна. Гүүл уул нь бол айлуулгын тэмээ аримтай айлын хатнаас одоо ужиж байгаа шилж байгаа айл болохгүй гайгүй сайн гэдгээ очиж сунгаж авч унаа шít. Одоо ч нэ ботгод оромд нь худалдаж харж байгаа. Энэ чинь хамгийн аимшигтай юм болоод байна. Өөрийн юм бид нь өөрөө хамгаалахгүй болохгүй шít. Тиймээс одоо саад мөр буур саад мөр ингэ чуглуулж сайн сайн тэмээ гаргах юм бол одоо энэ уяатууд бол их бодлох ялх асуудлаа. Бас юм өрөндөө ирж байгаа. Энэ үндэсний уламжилт соёл гэдэг юм хэдийн удаан үргэлжлэх бай. Энэ үргэлжилж авч явах нуу гэдэг мунус нэг жалуу нэг үе усуудын мөрөн дээр ирж байгаа хүнд ноттой асуудал шүү дээ. Энэ асуудлыг шийдвэрлэх юм тоо мунус бол үндэсний угаасан сайхан. Одоо энэ чаг үе дээрээс хамгаалж авч явахгүй бол юм гэдэг юм чинь барахад амархан шүү дээ. Барахад нэг чаг барайлахад нэг нас гэдэг юм чинь.
1: Яг бол одоо манай урд нутагт ямар ямар жалуу яач чалгар гарч ирж байна вэ? Жалуу яачнаас болчихно та.
0: Оо манай урд нутгаас одоо сайхан сайхан жалуу яач байна. Саяхан чулан авсан орнай мандай яачин чулан авсан энкуин гэж чугун дэр болгосно баян нуруугаар хацаад нутагтай энкуин гэж сайхан жалуу над нь өнгөрөх нэг жил өндөр шар тэмээгээр арим ариг төрөө авч бүр Монгол орон даяар шагшилдаж явсан нэг сайхан уяач жалуу чулуугаар гарна байна. Тэгээд жалуу уяачд байдаг. Чин ус хачаас адуучин гээд одоо дум тошоогоос төгс жаргал бий. Манай энэ аян жандмын сумнаас ундас гээд дуунаар байна. Жалуучд юмдээ харин гарч иж гэнэ. Ус тэмэн дуртай ус судж байна.
2: Эрхэм сонсогчдоо энэ сая та бүхэнд уралдааны тэмээнэ уялах сойлгийн тухай Өвөр Монголын Баяннуур хотын урдын хойд хошуун 8 Баян Чандман сум 8 Баян Хүрээ Гачаа 8 малчин Орно Манлай Уяач Жаяатг Батай хийсэн сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсголоо. Програмын дээж найруулж Хөвчин Хянж Алтан Дүш нэвтрүүллээ. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмыг хүлээн авч сонсч гоно.
3: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期。 应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
4: 도바라족인 몽골 힐니 네프트루드긴 Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг

Сайн байж хану хүндэт сонсогчдоо. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг та бүхэндэг мэдчилэн золгож байна. Нэвтрүүлгийн энэ дугаараар та бүхэндэн Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай жохойлын агуулгыг сонсгор бэлтгэсэн юм. Залуучууд ухамсараасаа нийгэм журмын голлох өртгийн үйлдэлтийг үйлдэлгжүүлэх хэрэгтэй. 2014 оны 5 дугаар сарын 4-ний өдөр энэ үл Си Цзиньпингийн Бэйжи их сургуулийн багш сурагчдын ярилц хурал дээр хэлсэн үг мөн. Өртгийн үйлдэлт бол хүн төрөл хийтэн байгаль ба нийгмийг таньж өөрчлөх явцад бий болж үйлдэлэн үзүүлдэг юм. Адил бас үндэстэн, адил бас улсын байгалийн нөхцөл ба хөгжилтийн явц нь адилгүйгээс болоод бий болсон ба бүрэлдсэн голлогч өртгийн үйлдэлтэн ч өөр өөрийнхөн онцлогтой. Нэг үндэстэн, нэг улсын голлог өртгийн үйлдэлтэн ирэх биш, энэ үндэстэн, энэ улсынхаа түүх соёлтой таарлаж хэрэгтэй. Энэ үндэстэн, энэ улсын ард түмнээ яг сайхан явуулж байгаа тэмцэлтэй уялдах хэрэгтэй. Энэ үндэстэн, энэ улсын шийдвэрлэх чухалтай цаг үеийн асуудалтай зохицуулдах хэрэгтэй. Дэлхий дээр эгэ адил хоёр навч байдаггүй. Нэг үндэстэн, нэг улс ирэх биш, өөрийнхөө хэн гэдэг бай, хаанаас ирсэн бэ, хаа очих вэ гэдгэн мэдэх хэрэгтэй. Бодоод мэдчихвэл, бодоод олчихвэл, харалт тээшэн ирээс гой бишгүй урагшлах хэрэгтэй. Нэдний 12 дугаар сарын 26-ны өдөр би Мао Цзэдун нөхрийн мэндэлсэн 120 жилийн ойг дурсгах ярилц хурал дээр үг хэлэхдээ 960 түмэн тэгш төрвөлжин километр өргөн удам нутаг дэвсгэр дээр зогсож дунддын үндэснээ урт удаан тэмчлэр хоромдуулсан соёлын шим тэжээлийн шингээсэн 13 дуншуур дундд улсын ард түмнээ нектарлын өвдөгш их хүчинтэй бид өөрийнхөө замаар жаманхад хижгаргуу саруул удам тавчин байна. Хижгаалшгүй гүнж узаан түүхэн агуулхан байна. Хижгаалшгүй хүчрхэг их урагшлалтын бат хүчин байна. Дундад улсын ард түмэн ийм итгэлтэй байх хэрэгтэй. Дундадчууд хүн нэг бүрийн ийм итгэлтэй байх хэрэгтэй. Бид хүн төрөлхийнхээ нийгмийн үүдэн бүтээсэн альва боловсны үр бүтээлийг даруй хичээнгүйгээр суралцан тольдох хэрэгтэй. Гэвч бид удам судраа мартаж болохгүй. Ондоо улсын хөгжилтийн хөв цаугарыг тэр хөвөр нь тоохож болохгүй. Мөн ч ямар ба гадаад улсын бардам номлолтыг огт хүлээхгүй. Миний энэ үгнээ санаа нь бол бидний тэмч харалтаан биелүүлэхэд дундад улсын хүслэн биелүүлэхэд эрхүүш замын итгэл, онлын итгэл, байгууллын итгэлэн чангатгаж мянган дайралт түмэн чохолтод хатан бат хэвээр метршгүй хатуу хулс хаанаас салхилсан ч хугарахгүй байх хэрэгтэй. Гэхэд энэ гурван итгэлээр бид голлох өртгийн үжилтийн тухай танилт тогтоолтдон түшиг тулгуур болгох хэрэгтэй. Би юунд залуучуудад нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг ярьж байгаа бэ гэвэл учир нь залуучуудын өртгийн хандаш ирээдүйн бүхэл нийгмийн өртгийн хандашийг тогтоодог бөгөөд залуучууд яг өртгийн үжилт бүрэлдэн тогтож байгаа үедэн байгаа болохоор энэх хугацааны өртгийн үжилтийн бүрэлдлийг сайтар атгах бол маш чухал байдгаа. Энэ нь яг ховчс өмсөж товч товчлохтай адил юм аа. Хэрвээ түрүүнх товчон буруу товчлбол үлдсэн товчон бүр буруу товчлно. Хүний амьдралын товчийн эхлэмгч сайхан товчлох хэрэгтэй. Худаг малт хаа нуу эхний гурван ямх гажраас эхэлж түмэн ирбэ гүн болмай. Залуучууд одоогоос эхлэн хийж өөрийн биеэс эхлэн хийж нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг үндсэн журмлан болгох хэрэгтэй бөгөөд бодит ажиллагаараа түүнийг нийгэм даяартах хүчтэй дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. Өргөө олон залуучууд нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг бий болгон байжуулахдаа доорх хэдэн талаар хүч тавих хэрэгтэй. 1. Шаргуу суралчж үнэнхүү чармайлга гарган жинхэнэ эрдэм мэдлэгийг эжимших хэрэгтэй. Мэдлэг бол голлох өртгийн үжилтийг бий болгох чухал суур мөн. Мэдлэг бол дараа сайн сайхан мураал мөн гэж эртний гэргийн гүн ухаантан хэлсэн юм аа. Манай улсын эртний хүн сурахгүй бол басуу мэдлэг юуган өргөтгөж үл чадмай. Жориггүй бол басуу чадвартан болж үл чадмай гэж хэлсэн байдгаа. Их сургуулийн үеийн ор жалуу нас энэ насанд ганчхан олдох болохоор түүнээ эрхэмлэн нандигнах хэрэгтэй. Сурхын эрхмэн шаргуу чармайлагд би, нэгтлэн судалхад би, чөхөршгүй жоригт би. Лучин авгай, төрөлхий ав ястан гэж хаа байхав да. Би бусдын коф уух чагаар ч юм ажилсан тэдий юм а гэж хэлж өнгөрсөн билээ. Энэ хугацаанд багшийн жолоодлого би, хамт сурахчийн зөвдөлчөө би, өлөм жолон ном бичгийн замчлал би,
иймийн тулд санаа сэтгэл хуваагдалгүй мэдлэг хөөжилдэн эрдэм сурч болно. Энэ чагт чармайхгүй эгэд ямар чагийг хүлээх юм дэ? Шаргуу суралчин, тарих толгоогоо хурчлан, мэдлэг эзэмшигтэн сурсан мэдлэгэн сэтгэлдэн шингэх, өөрийн үжилт танилтаа бүрэлдүүлэхийг чухалчилж, тусгай судалж өргөнөр унших хэрэгтэй бөгөөд, бас улс орондоо сэтгэл тавьж, ард түмэд сэтгэл тавьж, дэлхийд дахинд сэтгэл тавьж, нийгмийн хариуцлага үүргэлхийг сурах хэрэгтэй. Хоёрт, моралын боловсрал хийж, суртал моралын боловсралаан чангатхан, морал суртлыг үйлдэлгжүүлэхийг анхаарах хэрэгтэй. Мурал ану үндэс болэ. Цаюун пэ авгай, муралгүй болбаасу, хэд

Дэгэр бэй бэлдар оюн ухаан хөгцсөн болвоч гажуу муудар тусалмай гэж хэлж өнгөрсөн юм а. Ёс мурал хов хүндч гэсэн нийгэмдч гэсэн цөм суурын чанартай аж холбогдолтой. Хүн болох ба явдал хийхэд эн тэрүнд муралыг дээдлж буян засах хэрэгтэй. Энэ нь дараа манай хүн хэрэглэх баримжаа юунд мурал чадварыг хослуулах, муралыг тэрүнд тавьж байдгийн шалтгаан мөн. Учир нь мурал бол хамгийн чухал зүйл чиглэл болоход оршин. Нэг хүн ганцх их муралыг ухаж, нийтийн муралыг сахиж, ховийн муралаан чандал бол оюун чадвараан сая хэрэглэх газарт нь хэрэглэж чадна. Муралын боловсралан алс хэтийн дээд хэмжээнд тавих хэрэгтэй. Бас энгийн бодит байдалд суурлах хэрэгтэй. Эх улсдан хүчин өргөх, ард түмэнд үйлчлэхээр жорог шуудах бол их мурал мөн. Их муралыг бий болгохсод сая их үйлийг бүтөөж чадмаа. Үүний жиргэд бас жижиг сэжиг явдлыг сайтар хийх, ихэр шихэр явдлыг сайтар хамаархаас гардах хэрэгтэй. Сайныг үжвэсүү сурч, алдаш гарбаасүү залруулан, лавдун баттайгаар нийтийн мурал, ховийн муралаан сайтар боловсруулж, хөдөлмөрлөхийг сурч, ажилч аривчийг сурч, ачид талархгийг сурч, хүнд туслахыг сурч, найр тавихыг сурч, уучлан багтаахыг сурч, бэйэн эрэхчүүлэн бодохыг сурч, бэйэн барихыг сурах хэрэгтэй. Гуравд, ялган таньж жүв бурууг ялган танихтан чадамгай, шийд гаргаж сонголт хийхтэн чадамгай байх хэрэгтэй. Сураад сэтгэхгүй бөгөөсөө чалгаармай. Сэтгээд сурахгүй бөгөөсөө балармай. Жүв буруу гэлгүүл чиглэл тод. Зам жүв болж хүмүүсийн зарчуулсан хөлс хөдлөмөр сая үр бүтээлтэй болдгоо. Дэлхийн гүнжгэ будлянтай ховролдох хандан Чимээ жангжилтийн цаг үеийн элжвэлийн үжил ухамсарын хоорондох дайлгсэлтийн өмнө урбаа хөрбөөтэй сайн муу хутгалцсан шавар шороо холилдсон нийгмийн үжигдлийн өмнө хичээл сурлах хайр сэтгэл ажил төрлийн сонголт зэрэг олон талын бодол хэллийн өмнө жарим үедэн эргэлж түтгэлж хоосрол үүсэх бол хүний амьдралын хөвийн өнгөрөлт тэдэй юм а. Жангилг нь бодол хийлхий сурч чадамгай задлан шинжиж зөв сонголт хийж лавдуун тогтуунаар бэйэн барьж уужуу тайвуунаар бэйэн итгэж эрэс батаар бэйэн жоригжуулах хэрэгтэй.

0: хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Зөв ертөнцийн үжилд, амьдрахын үжилд, өртгийн үжилтийг бий болгох хэрэгтэй. Энэх ерөнхий түлхүүрийг эзэмшээд эгээд нийгмийн түмэн үжигдэл, хүний амьдралын өнгөрлтийг үчгэд аливаа зөв буруу, алдаж онош, гол дэд, аливаа үнэн худал, сайн муу, сайхан муухай аяндан нэвт үжигдэн тодорхой харагдах болно. Аяндан зөв магтлалт хийж, зөв сонголт хийж чадах болно. Энэ нь өгнөхт мянгат угаан түмэнт шигших юм уу? Хал жүдвүртэй абаач уу? Галжуу өлсийг тунгааж дуусах баас уу? Шижир алт илэрмээ. Дөрөвд үнэн боттой гэрхмэлж, лавдун хянамгайгаар ажил явдлыг хийж, лавдун тогтун хүн болох хэрэгтэй. Ёсныг зүгээр өгүүлээд үл болмай. Муралыг хоосон яраад үл болмай. Боттой газарт хүч оруулж, оюун мэдлэг үйл ажиллагаан нэгтгэхтэр хүч зарцуулбал, голлог хөртхийн үжилт сая хүмүүсийн оюун санааны хөөжлөлт болон шингэж, хүмүүсийн ухамсарт ажиллах болон илэрж чадна. Ёслын тэмдэглэлд үлэмж сур басу, хинэн асуу басу, хинамгай сэтг басу, тод ялгаа басу, үнэнчлэн хийсү гэсэн байдаг. Богд хүн бол басу, хүч тавин юм хийдэг ерөндөх хүн бол басу, хүч тавьдгүй богд хүн гэж зарим хүн хэлсэн байдаг. Залуучуудад их сайн аз тохиол бий. Жангилгэн лавдун алхаж, сууран бат тавьж, өн удаан хүч тавихад бий. Сэтгэл хөвсгөрхүү, санаа бачимдуу, доороон долоо хавирж, сурснаа мартаж, судраан гээж, хийснэн хайж, хэдэнтэй солиод байх бол, сурлагдач болог, үйлс бүтээгдэж болог, чүм чээрлүүчтэй явдал юм а. Тэнгэрийн доорх бэрх явдал, хэлбэр явдлаар хурж бүтсэн байдаг. Тэнгэрийн доорх том явдлыг жижиг явдлаас гардаг хэрэгтэй. Амжилт бүтөмжийн ард хижээд хатуу шаргуу чармайлах байдгийм. Залуучууд

Уурал бүдрэлд учрамгч эргэлжин говь бж уулын харвал уул биш усыг харвал ус биш гэж хэлж болохгүй. Ямар цаг үед ч гээд бид дунд дуусын их газар дээр бүтэж бүрэлдсэн ба хөгжиж ирсэн нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтэн батасахиж цаг үеийн их урсгал дунд үйлс бүтэн гавья байгуулж эрхэм нандин хүний амьдралаа бүтээх хэрэгтэй. Сурагчдаа, багш нараа, намын төв хорооноос дэлхийн тэрүүн дэсийн их сургууль байгуулах байлдах бодлогын шийдвэрт бодлогыг гаргасан юм аа. Бид энэх харалт тээш эрс говь бишгүй урагшлах хэрэгтэй. Дундад улсын дэлхийн тэрүүн дэсийн их сургуулийг сайтар эрхлэхэд ирэх биш. Дундад улсын онцлогтой байх хэрэгтэй. Онцлоггүйгээр бусдын баривд нь дагаж, үлгэрийн барьж, өхмөлөр дуурайх юм бол амжилттай эрхлэх боломж гэж байхгүй. Энд би үндэснээ болох тутман дэлхийг болдог гэдэг бэлэн үгийг дохож хэрэглэе. Дэлхий дээр Харфорд, Оксфорд, Станфорд, Массачусетс байгалийн шинжил ухааны дээд сургууль, Камбриж дахиж гарахгүй. Гэвч тэрүүнд тоочхдох Бээжин их сургууль, Чинхуа их сургууль, Жэжиан их сургууль, Фудан их сургууль, Нанжин их сургууль зэрэг дундад улсын нэрт их сургууль гарах болно. Бид дэлхий дээрх сургууль эрхлэх, сургууль засах тэрүүний туршилгыг үнэн ч хянамгай шингэн авах хэрэгтэй бөгөөд нэнч сургаа хүмүүжлийн жим ёсыг журмлан дундад улсынхаа их гажирт үндэслэн их сургууль эрхлэх хэрэгтэй. Лушин авгай. Бээжин их сургууль бол үргэлж шинжилэлтийг зорж сайжруулах хөдөлгөөний хошууч болж дундад улсыг сайн тээши өөдлөх чамаар замнуулдаг гэж хэлсэн байдаг. Намын 18 дугаар хугацааны төв хорооны 3 дугаар бүгд хурлаас өөрчлөлтийн бүх талаар гүнзгэрүүлэх урагшлалтын бүрэг хангинулсан бөгөөд бас манай улсын дээд зэргийн сургаан хүмүүжлийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэх тодорхой шаардлагыг дурдсан юм. Одоо жангилг нь зураг төсвөө алхам алхмаар бодот авахыг болгох явдал болно. Бүх улсын их дээд сургуулиуд сургаан хүмүүжлийн өөрчлөлтийн өмнө нэгнэнд явж, ёс суртахууны бий болгож, хүнийг хүмүүжүүлэх үндсэн үүрэгтэй нэгт уялдуулан амжилтлын хүчин бэлгсэн үр бүтэмж элбэг, нээх нээлттэй сургуулийн шинжил ухаанч хөгжилтөд ашигтай байгуулалт тогтцыг шалгуудан байгуулж, сургаан хүмүүжлийн өөрчлөлтийн хошууч болох хэрэгтэй. Би бас Бээжин их сургуулийнх нь шархуу хатуучилтайгаар ажиллах ба өөрчлөлт хийж шинийг үүтгэр дамжин хэдэн үеийн Бээжин их сургуулийн хүмүүсийн дэлхийн тэрүүн дэсийн их сургууль байгуулах гэсэн хүсэлийг эртхэн биелүүлэхийг хүсэж байна. Багш нар бол хамгийн төв чанга, хамгийн ариун дархан үүрэг хариуцлагыг дааж байдаг. Мэйичи авгай, их сургууль гэж их асар байхаар нь нэрлсэн босуу. Харин их багштан байхаар нь нэрлсэн бүлгөө гэж хэлж өнгөрсөн билээ. Миний ойлгохоор иймэрх их багштан бол эрдэм мэдлэгийн багш болох бөгөөд бас зан суртлын багш мөн. Багш нар бичиг зааж хүн хүмүүжүүлэх үүрэг хариуцлагаан цаг эмэгт бат чөөжилж, дуртайя хүний шат болж, дуртайя зам дэвсэх чулуу болж, нэр хүндийн рид шидээр сурагчдийнхаа оюун санааг хөтлөн дагуулж, эрдэм шинжилгээний бүтэмжөөрөө сурагчдийнхаа оюун билгийн үүдийг нээх хэрэгтэй. Эл шатны намын хорооба засгийн ордон ихтэй сургуулийн ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж, сурагчдийн өсөн байжилтыг ямагт халамжилан хайрлж, тэд нарын залуу насны хүслээн тэргэлшүүлэх хүний амьдралын өнг гэл багаан бийлүүлэхт нь тавчин барьж өгөх хэрэгтэй. Өөрчлөлтийн бүх талаар гүнжгэрүүлэн, эрэг тэгш төв холч нийгмийн орчин нөхцөлийг бий болгож, нийгмийн нүүдлийг ахиулан, өргөн олон залуучуудын амжирлын хүчин ба бөтөөлч хүчнийг тасралтгүй хөгжөөх хэрэгтэй. Ажил олгох үйлс бүтээх үйлчилгээний системийн байгуулалтыг чангатгаж, сурагчдын нийгэмд гарах анхны алхамд нь дэмжлэг хавсарлага үзүүлэх хэрэгтэй. Эл шатны удирдаг кадр үргэлж сурагчдын дунд очиж, тэднэрт найжлан санал ба сануулгын сонсож байх хэрэгтэй. Одоо ихтэй сургуульд сурч байгаа оюутад ч 20 наагур чагур настай. 2020 онд чинэлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх үеэст олонхийн 30 нас ч хүрээгүй байж, тус зууны дундчаар одоогчлолтыг үндсэндээ бийлүүлэх үед олонхийн 60 нас ч хүрээгүй юм. Өөрөөр хэлбэл, хос 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэхэд та нар түг түмэн залуучуудтай хамтар бүх явцад нь оролцох болно. Итгэл зоригтой, хүсэлтэй, чармайлахтай, хүч нэмэртэй хүний амьдрал бол сая утга агуулгатай хүний амьдрал болно. Одоо үеийн залуучуудын үйлс бүтээж гавья байгуулах тавчин өрд өмнө байгаагүй өргөн удам байна. Хүслэн биелүүлэх алс ирээдүй өрд өмнө байгаагүй гэгэн сарвал байна.
Та бүхнээ дундад улсын хүслийг биелүүлэх аху их үйлдэлгийн дунд өөрийн гэрэл гэлват хүний амьдралан үүдэн бүтээхөөр чармайхи

0: хүсэж байна. Одоо үеийн дундад уусын залуучууд лавтай нам баар түмнээ найдсан түүхийн хүн дүүргийн дан авч залуу насан хөгжөөн бадруулах хүний амьдралын замаа нэн өргөтгөх, нийгэмд хүчин өргөх агчид цаг үед үл осолдох яруу гайхамшигт хуудсыг бичгэлж дийлнэ гэдгийг би бат итгэж байна.
1: Ши Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн удам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Нийгэм жармын голлох хөртхийн үжилтийг харахан багаас нь идэх үетэй байжуулан үйлдэлгэжүүлээ. 2014 оны 5-р сарын 30-ны өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн Бээжин хотын Хайдиан тойргийн үндэсний баг сургуульд ярилж хурал эрхэлж хуралдуулах үед хэлсэн үг мөн. Сурагчдаа, багш нараа, нөхдөө, та бүхэн сайн байж хаана уу? 6 сарын 1-ний Дэлхийн Хүүхдийн баяраас өмнөхөн бид Хайдиан тойргийн үндэсний баг сургуульд ирж багчуудын хошуу чангийн гишүүдээсх гол сэдвүүт ёслолд оролцсон. Багчуудын хошуу чангийн ажиллагаа өрнүүлэхийг үзэх болсондоо маш баяртай байна. 2 өдөр өнгөрвөл 6 сарын 1-ний Хүүхдийн баяр болчихно. Энд би энэ төрөнд та нартан бүх улсын үндэснүүдийн багчууд хүүхдэд баярын өдрийн халуун баяр хүргэе. Та нарын баярын өдрийн баяр баясгаланг хүсэн билэгдэе. Хайдиан тойргийн үндэсний баг сургууль морали бий болгож хүн хүмүүжүүлэхийг чухалчлан маш олон ажиллагыг жохон байгуулж өрнүүлээд идэх хэдэ үр бүтэмж олсон юм. Сая хэдэн сурагч ба багш Гэрээ Ахмадын тавьсан яриаг сонсоод би маш их ололттой боллоо. Олноороо моралийн хүмүүжлийн ажлыг чангатгаж хүүхэд багчуудыг хөтлөн дагуулж байгаад хархан багаас нь нийгэм журмын голлох хөртхийн үжилтийг байжуулан үйлдэлгэжүүлэх тухай ярьсан юм а. Энэ нь маш сайн бидний санаа нийлжээ. Би өнөөдөр мөн энэ асуудлыг олонтой ярья гэж ирсэн юм. Нэг үндэснээ боловсон давшилт, нэг улсын хөгжил бужгаарлд уй уйын хүн боохио залган чармайх хэрэгтэй. Маш олон хүчнэр түлхэн ахиулах хэрэгтэй. Голлох өртхийн үжилт бол түүний доторх хамгийн удаан даамгай, хамгийн хүнд хүчин болох юм. Дундадын үндэстэн 5000 гаруй жилийн өнө удаан түүх ба гэрэл сачрангуй соёлтой юм а. Тэгхмөртөн дундадын боловсон балар эртнээс аваад өнөөдөр болтол тасралтгүй хөгцөр ирсэн дундадын үндэстэн яагаад хэдэн мянган жилийн түүхийн урт мөрний дунд хатан бат оршин тогтонж тасралтгүй хөгжиж чадсан бай гэвэл маш чухал нэг шалтгаан нь манай үндэстэн удам уламжлал нэгтэй оюун санааны хөөчлөлт, оюун санааны өвөрмөч чанар, оюун санааны шандастай байсан оршин. Өнөөдрийн манай хэрэгжилж байгаа хятад үсэг ясан бичигтэй үндсэн ялгаа байхгүй. Лооз, Кунз, Мэнз, Жуанз зэрэг богд мэрэгдийн хурангуйсан жарим үжилт мөн эдгээд хүртэл уламжлагдаж ирлээ. Иймэрх хэдэн мянган жил авчилтан холболдож өнөөдөрт хүртэл хөгжсөн боловсон бол дэлхийн эл үндэсний дунд тэдий олон байхгүй юм а. Өнөөдөр дунддын үндэстэн үргэлжлэн урагшлыг өвөл эрхүүш цаг үеийн нөхчлөн үндэслж манай үндэснээ жориг санаа, манай үндэснээ шилдэг соёл, ялангуяа түнд ахуулж байгаа уламжлалт, сайн сайхан моралыг залгамжлан бадруулах хэрэгтэй. Бидний санаачилж байх баян хүчрэх арчилсан боловсон эй жогчлтай, эрэх чөлөөтэй, эрэх тэгш төв голч байх ба хуулаар засах, улсан хайрлах, үйлсэн дээдлэх, үнэн ч итгэмжтэй, эй найртай байх нийгэм жирмийн голлох өртгийн үжилт, эртний богд мэрэгдийн үжил санаа харуулан, чин жорогт чигчин мэрэгдийн уулын хүсэл эрэмжлийг харуулан, хувьсгалын төлөө үргэцэн баатарчуудын хүслэн жорилтыг харуулж, мөн үндэснүүдийн ард түмнээ сайн сайхан амьдралын мөрөөдлийг шингэж байгаа юм. Дунддын хүн мөн лимбл дараа нийгэм жирмийн голлох өртгийн үжилтийг ухамсараасан байжуулан үйлдэлгжүүлүүлж охин. Энэ хугацаанд би нийгэм жирмийн голлох өртгийн үжилтийг байжуулан үйлдэлгжүүлэх асуудлыг төвлөрөнгөө чухалчсаар ирсэн юм. Энэ жилийн 2 дугаар сард намын төв хорооны улс төрийн товчоо тусгайлан нийгэм жирмийн голлох өртгийн үжилтийг байжуулан бадруулах тухай хамтын суралцлага хийж би яриа тавьж нийгэм даяарт шаардлага дурджээ. 5 сарын 4-ний залуучуудын баярын өдөр би Бээжийн их сургуульд хүрч оюутадд энэ асуудлыг ярьжээ. Ард бас Шанхайд очиж удирдах кадрчудад мөн энэ асуудлыг ярьсан билээ. Өнөөдөр баг сургуулийн сурагчдад энэ асуудлыг ярих гэж санаж би. Учир нь ямарваа нэгэн үжил санаа үжилтийг нийгэм даяарт бий болгох мөртөө урт хугацаанд үйлдэлийн бадруулыг гэвэл дараа хүүхэд багчуудаас эхэлж атгах хэрэгтэй юм. Багчууд хүүхэд бол их улсын ирээдүй дунддын үндэсний хүсэл эрэмжлэл мөн. Энэ нь дараа багчуудын дундд улсын өгүүлэлд хэлгэсэн чилэн. Багчууд мэрэгэн болбаасу, улас мэрэгэн. Багчууд баян болбаасу, улас баян. Багчууд хүчрхэг болбаасу, улас хүчрхэг. Багчууд давжилттай болбаасу, улас давшмэ. Шин хуучны солилч овол эсэргүүцэгдэшгүй түүхийн жим ёс мөн. Ирээдүйг ер нь өнөөдрийн багчууд хүүхэд үүдэн бүтээх болно. Нэдэнэ 6 сарын 1-ний үед би ингэж хэлсэн билээ. Хүн бүр хүүхэд байснаасаа өөлөө их болдгоо. Биднээ хүслэн биелүүлэхэд манай энэ үеийн хүмүүсийн түшигэл нэнч дараа нэг үеийн хүмүүсийн түшигэл нэ. Багцуд хүүхдийн сэтгэл зүрэх торгон мэдрэмжтэй байдаг бөгөөд альваа сайн сайхан ямиг хүлээж авахд бэлхэн байдаг. Эртнээс аваад баатад ануу багцуудаас төрөгддөгөө. Дундын үндэсний өнөөдөр ба маргаашийн төлөө бид өргөн олон багчууд хүүхдийг хөтлөн дагуулж алс гэтийн жорох жорилт ариун цэвэр сэтгэл санаатай болгон хүмөөжүүлж багчууд хүүхдийг нэн эрүүл тарнун өсгөн байжуулах хэрэгтэй. Багчууд хүүхэд хэрхэн нийгэм жирмийн голлох өртгийн үжилтийг байжуулан үйлдэлгжүүлэх юм бэ гэвэл насанд хүрэхсэттэй адилгүй байвал жохон. Багчууд хүүхдийн нас жил ба ончлогт тохирсон байх хэрэгтэй. Миний үзэхээр голдуу шаардлагыг чөөжилж сэтгэл тань дууралтай багаас эхлэн хийж хавсарлахыг хүлээн авах хэрэгтэй. Шаардлагыг чөөжлөх гэдэг нь дараа нийгэм жирмийн голлох өртгийн үжилтийн үндсэн агуулгыг тууртал чөөжилж түүнийг сэтгэл тань уусгаж тархиндаа сэйлэх явдал болно. Та нар сурах шатандаа байж нийгмийн өнгөрөлт олон биш болохоор нийгэм жирмийн голлох өртгийн үжилтийн ахуулах үнийг тийм гүн ойлгохгүй байж мэднэ. Гэвч хатан чөөжлөд авчхул нас жил мэдлэг өнгөрлөлт тасралтгүй нэмэгдхийн дагууд нэн илүү нэн гүн нэн тууртал ухаарж мэдэх болно. Өсөн байжих явц дундаа суралцлага ба амьдрал зэрэг үйлдэлтэйгэн уялдуулан чөөжилж авсан эдгэр шаардлагыг тасралтгүй бодон тунгааж ойлголтоон тасралтгүй гүнзгэрүүлэх хэрэгтэй. Эртнээс аваад эдгээд болтол их үйл бүтээхсэд ер нь чүн баг наснаасаа өөрийгөө чанга шаарддаг байсан. Сэтгэлдэн дууралтай гэдгэн дараа баатар хүмүүс, тэрүүнээ хүмүүс сайн сайхан хэрэг явдлаа суралчиж, суралчлагын дундаа шилдэг сайн үжил санаа ёс моралын хөөжөлтөлтэй болох явдал болно. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай жохойлын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч Саруул, Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, Хэнэгч Болдбаатар та бүхнийхөө хүлээн авч сонссонд баярлалаа.
2: Би холын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч бие сэтгэлээ чөлөөдий.
3: Дугаа минь байхад мордоход хижээд гэлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
4: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
0: Уул хатан тавирхын залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлттлаа ядрах хүр. Ялангуяа оргилдонд гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүхнөөрөө мэдэрдэг.
2: Гадаа сайхан байна.
3: Үжимж гоё байна.
4: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
0: Хүмүүс байгальд гарч салхин шиг өргч хөлөө мэдрий.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

За сайн байцгаана уу өрхөн өндөд сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хөлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрин үеийн гэрэл алхсгын нэвтрүүлэгтэн эхэлж байна. Нэвтрүүлгийн хөнөтөн дугаараар та бүхэнд өнөөдөр улсын Вьетнамын төвхөн зүтгэлтийн судалгааны нийгэмлэгийн найруулга хөвлөсөн. Дондод улсын Вьетнамын төвхөн дөрөх чон тод үндэсний зүтгэлтийн намтрыг гэх номын 4-р бодит орсон. Манай улсын марксизм үеийн алдартгүй ухаантан. Тэргүүлэгч Мозе Дүнгэд намын олонний фронтын шудраг байлдах гэж үлэгцсэн Монгол үндэстний алдарт эрхэм Аясачигийн намтрыг сонсгоор мэтгэлээ. Та бүхэн маань хүлэн авч сонсноо.

Айсучи Монгол үндэстэн 1910 оны 2 сарын 3-ны өдөр Юннамужийн Төнгчүн Шанаа Хөшүн Шангийн Шүйжао тосгонд төржээ. Бага насандаа Күнмийн тусч 1933 онд Шанхайд хувьсгалд орж 1935 онд Өвхөмт намын гишүүн болсон. 1937 онд Яан төрч Дундад улсын Ардын Японы эсэргүүцэх чиргэн явдал улс төрийн их сургуульд урд тожид эрхлэгч багш төвийн соёлын ажлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Санши Гансу Ниншагийн хязгаар орно утга урлагчдын нийгмилгийн эрхлэгч Чөлөөлөлт өдрийн сонноо дагалт сэтгүүлийн хэлтсийн эрхлэгч хийгээд ерөнхий найруулагч жиргэний тушаалыг хариуцж байжээ. Шинэ дундад улс байгуулагдсанаа дараа төвийн намын сургуулийн гүн ухааны жан судлах тасгийн эрхлэгч сургуулийн дэд даргын тушаалыг хариуцж байсан бөгөөд дундад улсын шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны хэлтсийн гишүүнээ тушаалыг хариуцж байжээ. Айсучи бол манай улсын алдарт марксийн үжилийн гүн ухаантан тэр насан турш маркс ленин үжил Мао Цзэдунгийн үжил санаанай судлал болон ухуулгад хүчлэн чармайж нэн ялангуяа марксийн үжилийн гүн ухаанай ухуулга хүмүүжилийн талаар гарамгай хов нэмэр хөжүүлсэн байна. Түүнээ 20-р зууны 30-аад онд нийтэлсэн хялбарчилсан гүн ухаан нь манай улсад марксийн үжилийн ухаагуулгын хялбарчилал иргэнчлэлийн анх туршиж хэлбэр ойлгомжтой хэл хэллэг гүйхэн дүгэн бодит жишээгээр марксийн үжилийн үндсэн ёсыг тодорхойлон өгүүлж үе үеийн жалуучуудыг хүмүүжүүлэн жолоодч марксийн үжилийг хүлээн авуулж ховсголын жамаар жамнуулан дундад улсын ховсгол хийгээд бүтээн байгуулалтын үйлсэт Товим хов нэмэр хүжүүлсэн байна. Айсучи 1966 оны 3 сарын 22-ын өдөр 56 настай дан өвчнөр нас баржээ. Мао Цзэдунг эргүүлэгч Айсучиг гашуудах гашуудлын үгэндээ намын унлын фронтын шударга байлдагч гэж өөрийн гараараа бичиж түүний нэг насыг дээд хэмжээгээр үнэлсэн байна. 1. Айсучи уг нэр нь Ли Шин Шон Монгол үндэстэн 1910 оны 2 сарын 3-ны өдөр Юннамужийн Төнгчүн Шанаа Хөшүн Шангийн Шүйжао тосгонд төржээ. Ээж Цүн Кван Фун ажилч хөдөлмөрч мэрэгэн чигчин гэр бүлийн амигтай байлаа. Аав нь Ли Юага ирмүүн ардчилсан үжилтэн Түмэнхүй авлилын гишүүн Чагаахчин гахаа жилийн ховсголд оролцож улсаан хамгаалж Юншик Хагийг дайлах төмчилд Цай Уйгийн улсаан хамгаалах чиргийн 1-р армийн нарийн бичгийн дарга болон нарийн бичгийн газрын эрхлэгчийн ажлыг хавсарган харуулж байж сүүлд нь шин чиргэн эрхтэн Танжи Йог эсэргүүцэж эсэл алгадах шигч арга бус харин утгаар тэнүүчлэн явж чин улсаас өмнөх гүн ухаанаа судлалд жүтгэж тэнгэр газрын дундах нэгэн бөхөөх хэмэх шүлгийн төвөр Юннанай улсаа хамгаалах чиргэн Сычуанд байлцсан түүх нэлгэр ертөнцийн тэмдэглэл жиргий жохоож гэртэн элвэг ном хадгалж байжээ. Айсучи 2 настай дан эжэн дагаж Күнминд нүүж 7 настай дан Грин сургуульд сууж сүүлээр нь Иргэнэ баг сургуульд орсон байна. 14 насандаа аавынхаа төнөвчилж байсан Шанганд хүрч нэг шашны нийгэмлэгийн сургуульд бичиг үтсэн байна. Шанганд байхдаа аав нь үргэлж дундын үндэстнээ түүхэндх эх оронч чигч журамтан хийгээд Цай Уйгийн улсаан хамгаалж Юншик Хайгд айлсан төмчлийн эрэлхэг баатарлаг авгаа вилсээ ярьж өгдөг байна. Айсучи багасаан чирмэн сурулчиж сэтгэн бодол хийх дуртай хүүхэд байжээ. Аавынх нь чанга шаардлаг хийгээд жолоодлогдор дөрвөн бичиг таван номоо сондон лоз дронз зэрэг судар бичгийг суралчиж дундад улсын эртний гүн ухааны үжил санаанай сэхэрлэлийг хүртсэн байна. Өнөө хамт аавынх нь учрал хийгээд хэсэн тэнүүчлсэн амьдрал нь түүнд гүн суугдал үлдээжээ. 1925 онд гэр бүлийн амьдралын шалтгаанаар Айсучи Күнминд бочиж тус жилдээ Можи 1-р дундад сургуульд шилгуулан орсон байна. Энэ бол нэг давшингуй сургууль юм. Өвхөмт намын гишүүн Ли Гуожу тус сургуулийн номын сангийн хамааралтын ажилтан байж нуучаар жалуучуудын ном уншиж чармай хөвлөлийг жохон байгуулж ховсголын хөдөлгөөн өрнүүлж байжээ. Айсучи энд анх удаа шинэ жалуучууд жамч жирэг сэтгүүлийн уншиж
шинэ үжил санаанай урсгалын нөлөөг гүн хүртэж харангуй ертөнцийн эрс тэмцгээр жарах шуудсан байна. Тэр маш түргэн голлогч нь болж сурагчдын зөвлөлийн соёл урлагийн хэлтсийн ажлын хариуцгийн хамт Дэнчо сургуулийн сэтгүүлийн хариулах комиссийн гишүүний ажлыг хийж үргэлж догтлом сэтгэлэг төгөлдөр эжирхэг төрхмэдний эсэргүүчих бядлын эсэргүүчих жохол бичдэг байлаа. Тэр үжил санаа давшингүй сурлага дан чармайдаг жохол онч сайн

үйлчдэг тул давшингуй багш Чүүтүү нан Чэншо хангийн магтаалын олсон байна. Нэг удаа хотын сурагчдын холбооны жохон байгуулсан Ираны хурал дээр тэр юуг бодисч түүхэн үжилгэх вэ гэх яриа тавьж багш сурагчийн анхаарлыг татсан байна. Энэ үед тэр анхаалхам Үгээгүй ангийн үжил санааг хүлээн авч хурц сэргийг улс төрийн оюун тарих болон онлын судлалд хандуулсан тойлын их дур сонорхолон илрүүлсэн байна. Энэ хугацаанд ISG бас идэх үетэйгээр хоёр давшингуй хамт сурагчтайгаа ажилчны сүнийн сургууль жохон байгуулж өөрөө сургаа хүмүүжүүлэх эрхлэгч болж багшийн ажлыг хавсаргасан байлаа. Сурагчид нь бүр ойр хавийн чиргийн аж вэлдвэр, жоосны вэлдвэр болоод жээл гудамжийн ядуу хүмүүсийн хөөгт байв. Тэр өдөртөө нэгдүгээр дундад сургуульд суралчж, оройн сүнийн сургуульд хичээлж аж, соёл бичиг сурахын хамт давшингуй үжил санааг ухаагуулж байлаа. Сүнийн сургуулийн нөхчөл туйлын хатуужилтай тэр үргэлж сүн дүл болтол ажилдаг. Гэвч тэр ер нь хүчтэй гэж боддоггүй. Харин ядуужууд ард түмэндөө үнэнхүү бодтой ажил хийж байхдаа баярлдаг байлаа. 1925 онд Шанхайн 5 сарын 30-ны харсал тэрэг үүссэнээс Күнмингийн сурагчид элжүүлийн эсэргүүцлийн хөдөлгөөн өрнүүлжээ. ISG ер нь эдгээр ажиллагаа идэх үедээ оролцож Денчоо сэтгүүлд дэмжлэгийн жохол нийтэлдэг байна. 1926 онд Бээжинд бус 3 сарын 18-ны харсал тэрэг үүсч Күнмингийн сурагчдын хөдөлгөөн улам ширүүн өрнжээ. Тэрсэлгүй засгийн газар жарилга буулган голлогчийн барьж ISG-г бас нөхөмжлөн барьхаар жарлагдсан байна. Сүүлд нь Аабийнхан сурагч Ли Пэйжэгийн хавсарлаг дор тэр Английн харламын гэр бүлийн багшаар овлж Вьетнамаар дамжин сүүжүүд хүрч тэнүүчлэн явж байсан Аабан олж авсан байна. Жалгаад бичиг үчгийн төлөө 1927 оны эхэнд Нанжинд их ах Ли Шин Жуанган өрн очжээ. Дэрвис Ли Шин Жуан Жуу өмнөд их сургуульд өрн дахнай гүн ухааны сурч байсан байна. Тэр Өвхамт намын гишүүн бөгөөд сурагчдын зөвлөлийн хариуцлагатан болохоор ховсголын хөдөлгөөнд идэх үетэй оролцож байжээ. Түүнээ үжил санаа хийгээд үйл явдал ISG-г ихээр нөлөөлсөн байна. Умарч дайчилсан чирэг Чжоужан Жаншид дайлан хүрэх үед Шанхайн чиргийн өргөтөн Сүн Чон Фан ажир болгонд хүн барьж байлаа. Мэнчимэг Ли Шин Жуан олдсонсод дүүдэн хэлж жавцсангүй Шанхай уруу дутааж. ISG баривчлагдаж алах ялаар шитгэгдэж. Ажар нэр алдарт хүн төрлийн авга Ли Гэн Юнэн түүний биеэрэн дааж гэнд нас сулсан байна. Чагийн байдал ороо босхоо улс төрийн байдал тогтун бус байлаа. ISG-ийн аав нь хүүгийнхээ ирээдүйд ихтэй сэтгэл зовдог байж. Тэр өөрөө хүүдэг дүүрэн халуун жаргаар ховсголд оролцож Чингийн Вант төр болон Юншикагийн ноёр холыг түлхэн унгаасан боловч дундд улс мөн чиргэн эрэхтнээ самуун дан хийж улс буурай ард ядуу байна. Дундд улсын ядуу буурай байхын үндсэн шалтгаан нь аж үйлсийг хөгжүүлэх чадварт нь дутагдаж байхаас болсон байна гэж үздэг байв. Иймээс тэр хүү ISG-ийн аж бэлдвэрээр улсан аврах чамаар явахыг хүсдэг байж. 1927 оны хавар 17 настай ISG үнэн ёсыг өрлөхийж улсан аврах авгаа жоргийн өвөрлөн Жүншэн далай гаталж Японд бичиг үчгээр явжээ. 2. ISG 1927 оны хавар Токиод хүрсэн байна. Тэр үеийн Токио элжүүлийн үжил санаанай урсгал эрдэм шинжилгээний урсгал бүлэг хийгээд сургалаар дүүрч байсан болохоор ISG яг эрдмийн хоёр талд байх мэт шаргуу эрэл хийлэл ба хайгуулан эхэлсэн байна. Хүмүүс энхүү үг дуу чон жалуугийн шаргуу номошиж эл төрлийн мэдлэгийг сонирхон сурч чаг бүхнэн жарчулж байхыг мэдсэн байна. Үжигслэн сайхан Фужи уул түүнээ сонирхолы өчүүхэн төдий татж дийлсэнгүй. Тэр маш ойрхон байх Сүнзо Коико жишрэлэгт хүрч өнгөрөөгүй, харин Канда номын дэлгүүрийн үргэлжийн жочин болно. Нэлгэр гүн эрдмийн далайд түнэ бахархлыг татдах нь гүн ухаан байлаа. Тэр Хейглийн логин ухааны хэдэнтэй үтсэн байна. Олдсон Марксийн үжилийн гүн ухаанаа жохоод бүтөөли тэр нэн бүх сэтгэлээр судлан уншдаг. Уулан тэр дундад улсын эртний гүн ухаанаа үжил санааг сонирхдог байсан. Өнөө болоход өрн дахнай гүн ухаанаа уугаж жохоод түнэ өмнө нэн өргөн удам шин ертөнцийн дэлгэжээ. Эртний гэргийн гүн ухаантнаас Бэкон, Кант, Хигл хүртэл
Эдгээр эрдэм шинжилгээний урсгал олон байх боловч тэр шантрашгүй чармайн судалж хайн эрэлхийлж хүн төрлөختнөө оюун санаанаа олон арван гайхамшигт эрдэнэ ирж олсон бөгөөд бас марксийн үжилийн ирэлт хийгээд түүхэн байр суурийг ойлгон мэджээ. Энэ үед дунд улсын Эвкомпт намын Токиогийн онцгой үүрийн удирдлагад орох нийгмийн шинжилгээ ухааны судалгааны хариуцлагатан Жан Тян Фан Дин Шушингийн танилцуулгаар тэр нийгэм журмын сурвалжлах тугайланд оролцсон байна. Энэс хойш түүний марксийн үжилийн сурвалжлага нь улам хатуужилттай, ухамсартай болжээ. Япон хэлний хэвлэлийн Дюрингийн онолын эсэргүүчин гэх номыг уншсанаас Япон хэлний хэвлэлийн орчуулсан нь түүнд тийм оновчтой биш санагдсан байна. Маркс Энгельсийн ууж хоолыг шууд ойлгохын төлөө тэр өөрөө герман хэл сурч, япон хэл болоод герман хэлний хэвлэлийг харьчуулан судалж, түүний доторх охисон ёсыг олохоор чармайсан байлаа. 1927 оны 5 сарын 3-ны өдөр Жинаны харсал тэрэг үүссэнээс дунд улсын Эвкомпт намын Токиогийн онцгой үр сурагчдын улсдаан бочиж эсэргүүцэл тавихыг зохион байгуулсан байна. Тэр 1928 оны хавар улсдаан бочижээ. Амьдралын хүчир бэрхшээл болон дэндүүж үдэрснээс болж Айсучи Японд ходоодны хүнд өвчнөд нэргэгдэжээ. Улсдаан буцсана дараа Кунминд 2 жил өвчнөөн совлох хугацаандаа Айсучи Японоос авчирсан маш олон Маркс Ленин жохолон хатуужилттай судалж намын гадар тойргийн жохон байгууллалтын ажиллагад идэв хүйтэй оролцож байлаа. Жишээлбэл Юннана ном сонины хорооны нэрээр жохон байгуулсан Маркс Ленинний үжил санааг судлах бүлгэм гэх мэт бас их ах Лишин Жонтайгаа хамт өрн дахнай гүн ухааны судалжаа. Тэр үед Лишин Жонгийн эрхлэн найруулсан ард олны өдрийн сонноо дагалт сэтгүүлд хүслэнт орчис, өрлөгийн дэлгүүр гэх тусгай булан гаргаж, эжирхэг төрөмхөдний эсэргүүчих, пядлын эсэргүүчих давшингуй үжил санааг ухаагуулж байлаа.

0: буудал шүлгээр гшиглэх, долгон хөргөлсөн айлгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын эрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвийн радио дэлгэцийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Үндэс сонсогчдоо, та бүхний сонсож байгаа бол Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн Өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Бид нэвтрүүлгийнхээ өнөөдрийн дугаараар Дундад улсын Вьетнамын түүхэн жүтгэдэдийн судалгааны нийгэмлэгийн найруулан хөвдүүлсэн Дундад улсын Вьетнамын түүхэн дээрх Чон Тод үндэсний жүтгэдэдийн намтаргийнх номын 4-р бодит орсон манай улсын Марксийн үжилийн алдарт гүн ухаантан тэргүүлэгч Мосо Дүнд намын олны Франтын шударга байлтугш хэмээн үлдэгдсэн Монгол үндэсний алдарт эрхэм Айса Чигийн намтрыг сонсож байна.
3: Айсучи үргэлж Шоё, Дэншоор, Самфэнсэн зэрэг бичгийн нэрээр их бичиг өгч, яжид өгүүлэл орчуулсан жохолын хэлбрээр шин соёл болон шин гүн ухааны үжилтийг танилцуулж байлаа. Үүнд Фейербахийн онолын тухай тайлбарлалт хийгээд гүнсүн дүнсгийн чагаан морин моринд тоочхдохгүй гэх сэдвийн тухай ярилцахад ахトゥ хоёр сонин дээр илэр маргалдаж олон сонирхолтой татсан байна. Айсучи бас үргэлж хотын явдлын өдрийн сонинд жохол бичиж дагалт сэтгүүл бага орчлонгийнх нь гол жохоогч болж байлаа. Энэ хугацаанд тэр бас Английн жалуу шүлэгчин Кицийн алдарт бүтөөл алтан гургуулдайн дуу болоод Японы Кунигида Доппогийн үлгэрийн жохол ганц хардагчийн ая зэрэг бүтөөлүүдийг орчуулан танилцуулжээ. Айсучи интер националын дуу Марсевелигийн ая болоод Японы жагсчнай явган дууг күмминд авчирж бас болгоо мөрнөө жавчнай дууг хятад хэлэнд орчуулж Нэр дуу хөгжмийн чуулганд дуулахыг жааж өгдөг байлаа. Тэр Нэртэй хамт күммингийн 1-р дундад сургуульд суралцж байхдаа гүн жужаа нөхөрлөл байгуулжээ. Энудаа тэр Японоос бочиж ирэхдээ Нэрд тусгай дэлхийн алдарт хөгжимчнээ намтрыг авчирж өгсөн бөгөөд Маркс Ленин үжилийн

хүүхдүүдийг танилцуулжээ. Хамтын урам зориг хийгээд хүсэл нь тэдний дотносог дайчин нөхөд болгосон байлаа. 1930 оны ихэр Айсачигийн өвчин нь эдгэрж дахиад Японд явсан байна. Жилийн сүүлд тэр хонч сайн хэр бүтөмжөөр Фукуокагийн өндөр жиргэн аж үйлдвэрийн сургуулийн уурхайн салбарт шалгуулан оржээ. Энэ хугацаанд тэр мөн өргөн хөвчөнэ байгалийн шинжлэх ухаан, нийгмийн шинжлэх ухааны мэдлэгийг хурамдуулж, ялангуяа хамт сурлагтдын чуглуулсан найр хөгжөөнтэй газартч ном уншиж байдаг. Түүнээ шаргуу хатуужилтаа суралцах жорох санаага хамт сурагчдад нь бүр биширдэг байлаа. Гүн ухааны талаар тэр марксийн үжилийн сонгодог жохолын нэг сэтгэлээр уншдаг. Тэр үед Дундад улсын Японд намын Токиогийн үрийн жохон байгуулсан Дундад улсын залуучуудын хурал нь гарга бүр Канада тойрогт нэг удаа сурчдгийн байна. Айсучи Укад сууж удаа бүр холоос ирэн оролцож нэг ч удаа саатж үжээгүй юм. Дүүнэ Иран гүн үжилттэй бөгөөд үргэлж нийгмээс байчааж олсон нон онлын хэмжээнд гүн чадалж хүмүүсд сүнхээр үлэл өгдөг. 3 жилийн сурчлаг хийгээд л бодол хиллэн түүний говьшгүйгаар марксийн үжилийн итгэн бишрэх болгосноос түүнэ ертөнцийн үжилтэд үндсэн ховролт гарчаа. Тэр нэг найждаа би ер гүн ухаанаас нэг жилийн орчлон болоод хүний амьдралын шинжлэх ухааны үндсэн ёсыг олохыг боддог. Гэвч ер нь гүн нуучийн тодорхойлж чадаагүй. Сүүлд нь Маркс Ленинэ жохолын уншаад сэтгэл уужарч орчлон болоод нийгмийн үүсэл хөгжилтөд нэг харчингуй тодорхой танилт хийгээд жохостой тайлбартай болсон юм гэж. Манай хамт тэр улсын аврах замын тухай шинэ магадлалтай болсон байна. Тэр Абдан битсэн нэг жахталдаа эжрэхэг төрөмхөөтний төрөмхөөлөл хийгээд Пёдлийн үжилийн хүлээслэлд ор ганчхан аж билдвэрийн бүтээн байгуулалтаар улсан аврах харалтаа хурж дийлнү гэж бичсэн байлаа. Тэр зөвхөн марксийн үжил дундад улсыг аварж дийлнэ гэж эрс итгэдэг. 1931 онд 9 сарын 18-ны хэрэг ховсол үүссэнээс Айсч болоод Японд суралцж байсан олон эх оронч сурагчид гуниг хорсол давчж эрс шуурхай сурлагаа хайж улсдаа ботсон байна. 3. Айсучи марксийн эх нутгах Германд суралцхыг эрмжилж байсан боловч аргарийн амьдралын байдлаас болж энэ хүсэл нь эчстэн бийлэгдэж дийлсэнгүй. Тэр үед түүний аав нэгэнт Юннана хэжгар орны хамаарах чахарханы тушаалыг хариуцж байлаа. Настан мөн хүүгэн аж билдвэр сурч түүний хавсарч аж билдвэр байгуулахыг хүссэнд Айсучи эрс тавьчжээ. Тэр гэр бүлөө сонсалж өөрийн жамаараа явхаар жорох шуудсан байна. Айсучи 1932 оны эхэнд Шанхайд төрж Японы асуудлын тухай судлах газарт жохол орчуулж байжээ. 8 сард тэр Японд чуг сурчж байсан хамт сурлагтнаахан хавсралгаар Чонжан дунд сургуульд физик химийн багш болсон байна. Тус сургуулийн өвхамт намын гишүүд өргөө олон багш жалуучуудыг бүлхэмдүүлж тэрсэлгүй засгийн газартай тэмцэл хийж байж Айсучи удалгүй тэдний өгнөөнд орж Шанхайн эжрэхэг төрөмхөөтний эсэргүүцэх их холмонд идэх үетэ оролцсон байлаа. Тэр эхлээд Сычи, Ли Дун Минжэрэг бичгийн нэрээр дунддын сарын сэтгүүлд гүн ухаанаа охорж хоол нийтлэхийн хамт зөвлөлтийн гүн ухаантан Митинэ шинэ гүн ухаанаа хөтөлбөрийг орчуулж марксийн үжилийн гүн ухааны танилцуулж байлаа. 1933 оны эхэнд Шанхайн эжрэхэг төрөмхөөтний эсэргүүцэх их холбооны хариуцлагатан Дүүгүө Шан Чонжан дундд сургуульд тэмцлийн байдлыг ойлгохоор оцсон байна. Тус сургуулийн хүмүүс Айсчиг нэсэлтийн чуглаа ураа бичих ухуулгийн хуудас тараахад идэх үгүй гэж мэдүүлж Дүүгүө Шангар түнд ажил хийлгэх гэж. Айсчи хэдийгээр хүнээ өмнө гарах дурггүй боловч үжил санаа нь идэх үйтэй бөгөөд чармайн суралцдах онлын сууранч сайн ирээдүйтэй жалуу болохоор давуулаг талын бадруулах хэрэгтэй гэж Дүүгүө Шан мэдсэн байна. Ингээд тухайн үеийн нийгэмлэгийн холбоот хурлын удирдахч Шүйди Шинтэй зөвдөлчөж байгаад Айсучигийн харчааг нийгэмлэгийн холбоот хурлд шилжүүлэн түүний гүн ухаан судлах гүйчэд чагтай болгочээ. Удалгүй Дүүгүө Шан болоод Шүйди Шинэ танилцуулгаар Айсучи жинхнээр нийгэмлэгийн холбоот хурлд орж судлах хэлтсийн ажлыг хийсэн байна. Эннээс эхлээд тэрх биерээрэн живсэг болгож нэн эрс шуурхаагаар үгээгүй анги хийгээд ард олны чөлөөлөлтийн төлөө чармайсан байлаа. 1933 оны 5 сард Айсу

0: чи хийсвэрлэх үйлдэл хийгээд ховсонгүй арга гэх системтэй гүн ухааны өгүүлэлэн бичиж дуусгажээ. Тус өгүүлэлэн намын удирдлагад орох соёлын ерөнхий холбооноос эрхэлсэн жүг жам сэтгүүлийн анхны хэвлэл дээр нийтлсэн байлаа. Найруулах чаас жохоогч ус авгаа их гүнжгээ судалгаанаар дамжин хийсвэрлэх үйлдэл хийгээд хийсвэрлэх үйлдлийн ховсонгүй арга дах жүг хэрэглэлтийн байр суурийг тодорхойлов гэж. Тус өгүүлэл өргөн дэлгэр гүн ухааны түүхийн мэдлэгээр Марксийн хөрөнгийн тухай гэх бүтээлдэх ховсонгүй сэтгэх аргын шинжлэх ухаанч чанарыг тодорхойлсон нь АСЧ-ийн нэлээд өндөр гүн ухааны хэр төвшөнтэй байхыг тусгасан байна. 20-р зууны 30-аад оны эхээр Гуминдан харгас ноёрхол явуулж байснаа хамт Гуминдангийн ноёрхлын орондох Үгээгүй ангийн удартсан соёлын хөдөлгөөнд галжуурсан мэт бүслэн устгалт хийжээ. Чагаанай сүрдүүлэг Шанхай хотыг бүрхэж байлаа. АСЧ ховсголын соёлын мөрийг хөөсөн чахаас эхлээд ухамсараасаа Марксийн үжилийг дэлгэрүүлэхийн төлөө тэдгээр үжил санаанаханд дүүрч байсан жүйлч усмын тэрсэлгүй гүн ухааны үжил санаатай эрс тэмчил хийж байлаа. Тэр чагаагчин хаажилийн ховсголоос наашах гүн ухааны хүрээндэх тэмчлүүдийн системтэй судалж хэдэн жилийн нөлөө ихтэй сэтгэл хөдлөлийн бүлгүүдийг шинжилж 20 жилийн турших дундад улсын гүн ухааны урсгал гэх жохол бичин тухайн үед дэлгэрж байсан хүүшгийн хэрэглэгэнэ үжил хийгээд чандын ухааны бүлгийн Жанжин Майгийн жогсонгүй аргад чанга шүгэмжлэл хийжээ. Тэр хуучин гүн ухааны ноёрхлын үе нэгэнт эчслэх чаг болж дундад улсад гэгэн сарвд ирээд үе тань жайлшгүй шинэ ховсонгүй бодсч үжлийн гүн ухаан байж Марксийн үжлийн гүн ухаан жайлшгүй тэдгээр дарлагдагчдын урагшлалтад улам их хүчин нэмэх болно гэж. Тухайн үед дундад улсын тэрсэлгүй гүн ухааны хүрээндэх гол төлөөлөгч нь шинэ Кантын үжилтэн Жан Дун Сүн хийгээд урвахч Троцкийн бүлгийн этгээд Ячин байлаа. АСЧ тэдний гүн ухаан бол нэг жилийн ховсонгүй аргын арсыг нөмөрсөн сэтгэлч үжил мөн гэж. Гүн ухаан устдах эсэх уух чохчийн онол хийгээд танилтын онолын харьчаа ба бодисч ховсонгүй аргын мөн чанарын асуудлын тухай АСЧ жирэг Марксийн үжилийн гүн ухааны ажилтан тэдэнтэй нэг удаанай шүрүүн маргалдаан хийж тэдэнд чанга хүчтэй буруу шаан шүгэмжлэл хийсэн байна. Ячин эрт үед Ухамт намд орж 1927 оны их ховсгол ялгцсанаа дараа Чаншад ховсголоос урвжээ. Тухайн үед Ячингийн урвагчийн дүр хараахан илчлэгдээгүй байж түүний хуурмаг бодисч үжил хуурмаг ховсонгүй арга нь давшингүй залуучуудын дунд нилээд мэхлэмтгэ шинжтэй байлаа. Тэр шашин суртахуун, гүн ухаан, шинжлэх ухаан гэх томьёо хөөрөгдөж гүн ухаан шашин суртахуунаас салж тусгаар орших үеэс гүн ухаан шашин суртахууны үгэсгэн. Орчин үеийн шинжлэх ухаан нэгэнт гүн ухаанаас тусгаар оршиж гүн ухаан бас шинжлэх ухаанд үгэсгэгдэж устдах тийш хандсан байна гэж жалтсан юм. АСЧ-ийн энэхүү онлын тэрсэлгүй мөн чанарыг илчилж Ячингийн жорлог бол сэтгэлч үжлийн системийг дахин сэргээж бодисч үжлийг устгахад бий гэж чааж гаргасан байна. Тэр олон арван бодит жишээ татаж онол хийгээд үйлдэлгийг уялдуулан нчаалт хийж Ячингийн шинжлэх ухаанаар гүн ухааны орлуулах гэсэн гажуу гордлогийг илчилсэн байна. Ячин жирэг хүмүүс бас шинэ гүн ухаанаа ховсонгүй аргыг гажуудуулан өөртүүлж бодисч ховсонгүй арга бол дараа Хегелийн ховсонгүй арга, ховсонгүй лог бол дараа хэлбэрийн лог гэж хөдөлгөөн бол жогсонгүй байдлын хурамтал, жогсонгүй байдал бол хөдөлгөөний жогсонгүй арил гэж хөөрөгдөж, хөдөлгөөний жогсонгүй байдлын дагалт болох хор гордож, ховсонгүй логгийн сүг сүнсийг үгэсгэх гэж. АСЧ 2000 жилийн өмнөх эртний гэргийн жүрүү онолтон дараа хөдөлгөөний орон жайдах тоогүй олон жогсонгүй чиг гэсэн болохоор зөвхөн тоогүй олон жогсонгүй чиг байхаас биш хөдөлгөөнгүй гэж үтсэн. Ячингийн гажуу онол бол энэхүү эртний жогсонгүй онолын 20-р зуун дахин илрэл болно гэж оновчтой хэлсэн байна. Ячин Янлин Фэнжэрэг хүмүүс бас гүн ухааны үүднээс эжрэхэг төрмхэтнээ дундад улсдах төрмхэлэл бол ашигтай гэх гадаад хүчнээ онолыг ухуулжээ. АСЧ тэдэнд хүчтэй чахол өгч Ячин жирэг хүмүүсийн дундад улсын асуудал дээр гадаадын хүчний ихсгсэн нь ховсонгүй аргын үндсэн онолыг үгүйсгэсэн жүрүү онол гэж илчилсэн байна. Нэр дунд улсын ойр үеийн түүхийн бодит хэрэгтэй уялдуулж, гадаад шалтгаан, дотоод шалтгааны нэгдмэл онолоос үүсэн дунд улсын түүхэн хөгжилтийн дотоод жим ёсыг нотолж, Ээчинжирэг хүмүүсийн нэг улсын ховролтыг бүрмсэн гадаадын хүчнээс болсон гэж, үндэстнээ чөлөөлөлтийн ирээдүй гадаадын хүчинд нөлөөлөгдөх гэхмэтийн гажуу чалчааг шүгэмжилж, эдгээр үжилт бол зөвхөн тэднүүсийн дайсан этгээд хятадын жалхайн Өвхамт намын эсэргүүцэн дуунтай нийлсэн мөн чанарыг илчилжээ.
1: Ухаант хүнээ чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээнээ шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
2: Эрт дэдүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг, эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үлэн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
3: Үндэс сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэстний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаараар та бүхэнд Дундад улсын фронт намын түүхэн жүтгэлийн судалгааны нийгэмлэгийн найруулан хөвлөсөн Дундад улсын фронт намын түүхэн дээрх Жон Тод үндэстний жүтгэлийн намтрагийнх номын 4 дугаар бүлэгт орсон манай улсын Марксийн үгдлийн алдарт гүн ухаантан Тэргүүлэгч Моус дүнд намын олонний фронтын шударга байлдах хэмээн үлдлэгдсэн Монгол үндэстний алдарт эрхэм Айса Чигийн намтрыг сонсорлоо. Жаргамжийг маргаашийн дугаараар та бүхэн хүлээ авч сонсоорой. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд нэвтрүүлгийн сурвалжуулагч найруулагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Алтан Түш, ханигч Болдбаатар баярлалаа.
4: Бачин байдлын жамыг хүлдэж, хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
5: Жамарил чанай дүрмээ сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшүүлсэн танд баярлалаа.
6: Ус тунсан замаар хурдан хасаж, боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
7: Машиныхаа цонхор хөдөлгөж юм хайлгүй, замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
8: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж, аз жаргалаа дэдэлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
9: Ал төмөр унтрах машинд зам тавьж, амь насыг цаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
8: Танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.
9: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
10: Зөвхөн Ренмин Гонбо Дэнтай Минзу Гонбо.
11: Шишэн Шин Шидай Фэнчин Шин Чэнчэн.
12: 新时代新征程新伟业听原著学原文物原理治国方略中华民族共同体概论诵读版中央广播电视总台民族语言节目中心录制第十五讲新时代 与中华民族共同体建设。2012至今，中国特色社会主义进入新时代，中华民族迎来了历史上最好的发展时期。习近平，党的十八大以来，中国特色社会主义进入新时代。 面对中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，以习近平同志为核心的党中央团结带领全国各族人民采取一系列战略性举措，推进一系列变革性实践，实现一系列突破性进展，取得一系列标志性成果。党和国家事业取得了历史性成就。 发生了历史性变革，中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程。我们党在新时代确立了习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，将筑牢中华民族共同体意识作为党的民族工作和民族地区各项工作的主线，通过政治、经济、文化、 社会和生态文明建设，推动各民族共同繁荣发展，增进中

表层次分明，前段描摹行军苦寒，唱到雄关漫道陡然激昂，结尾缓缓落音，藏进战后万千心绪。

0: 鸡崩裂，长空雁叫，双城月，双城月，马蹄声碎，喇叭声也。
1: 雄关漫道真如铁，而今迈步从头越，从头越。

前段描摹行军苦寒，唱到雄关漫道陡然激昂，结尾缓缓落音，藏进战后万千心绪。

西风里，长空雁叫双城月。双城月，马蹄声碎，喇叭声夜。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越，从头越。

前段描摹行军苦寒，唱到雄关漫道陡然激昂，结尾缓缓落音，藏进战后万千心绪。

长空雁叫双城月，双城月马蹄声碎，喇叭声夜，雄关漫道真如铁，而今迈步从头越，从头越。

0: 中央人民广播电台民族之声，
1: 中央人民广播电台民族之声，
0: 中央人民广播电台民族之声，
1: 中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсох нь. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, Табан мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаа нуу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн доон жохолч Батмөнхийн бидсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Товаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осургуан унссанаар сонирхуулж, дараа нь Хуурчи Үүшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсно. Дуутай Борон, Товаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осур уншана.
3: 94 сарвал чөөвөр хон туусаар арх хөтлөөрөө машин гарч иртэл өмн жамар бүдүүн баг хоёр машин тэрэг тоос татуулан хотонд норж ирээд бөөрийн өвгнээ гадна жогсох харагдлаа. Аа да жам төрсөн улс юм биж дээгэд шахаж сонирхох санаа орсонгүй. Шалвхан хараад хороотой хонин гаргаж нийлүүлэн худаг уруугаа жаллаа. Хүнтэй адилхан явж сууж байгаа болвч баян сүнс нь баяндан үгүй, бэлгийн ухаан нь чээжиндэн үгүй хэд хонож байгаагаа өөрөө ч мэднэ. Яа гэхгүй дээ, хайрын жул бүгэг болсон бол жултайхан чух төрч унтрахыг хүснэ. Яргүй наран тогруу шиг далавчаан дэвсэн билээ дээ. Холын хол хөхмөрний дэртэй гэж ороод ниссэн байна. Өмнө хажгараар шүйлс амьдрал хоёр минь байгаа юмэ гэж эрээд хөдөлсөн билээ. Дундхва сарвал хоёр

аргамжиж бөөчлөх чадал даанч үгэд бүлтэтэл харсаар үтсэн билээ. Уняар бодонгийн чанаас шаран хойлон гэлийх нарыг харж аваад саруул хэнгэнтэл шүүр салдлаа. Жүрмөгөлийн харан үжүүр хөндөлдөөд алсим бара тасаржээ. Гөлөөнө ороод уй хөшүүгөрөн чанд холболцсон ихэр хайлас сүр барахтайхан сүглийх болвч салаа намаагаас хувхайраад эхэлсэн нь илхэн байлаа. Дэхэд буруу хажуугаар нь жайлж суулгасан мөр мөр чих мод нь харин амжирлын ногоон өнгөр бутлаж сэрмийгэд нүдэнд даанч ээлтэйхэн харагдана. Хуучин юм ул болоход шин юм жол болно. Алган чинэн тэнгэр арайхан туглын бэлчээр худаг гэр хоорондох жүргөн хаяад явсан яргуэд буруугүй юм хэ. Шүднэхэн чагаанд үснэхэн хард жавтгүй юм бол хэдэн үе хэлээд барахгүй гэмшил болж мэдэндэ. Иймдэн саруул босож суухын тоолонгоор ажил үйлсэн өөд амьдрал хайрн жаргалдан гэж алсаас юрууж байвч айны холд бүдрэл тохоолдохч болов уу? Амьдралын нухчаанд хал амсгач болов уу гэж санаа алгасдах нь жүндүн билээ. Юу гээд дэхгүй дээ. Ган душ дуудаад явсан юм чинь арай гажиртахаар үгүй юм ээ гэж элдв бодлон жимэлдэг болвоч зөтгөлийн дүндрээн арилахгүй мөртөө улмаар хүндэрж даамжирлаа. Өвгөн хөгшин хоёрыг харахаас хөөргий. Айлж майлаад хочирсан шүү дээ. Эхийн санаа үрдэн гэхэд өрийн санаа ууланд байдгийг яая. Мэнүэр хүч яргуайгийн хөдлөх бараагаар намгийн мөлхий шиг ганчхан дөхрөөд гажир сольсон. Өвгөн хөгшөнд саруул ямар тусан өгч чадах уу та? Хэдэн хонийн л сөрөгтэй нийлүүлээд тууж явах тади шүү дээ. Ай, энэ бахныг бодоод олох солио олохын нэмэрдээ. Өдрийн удаандаан санаанаас арчигдгал байлгүй дээ гэж саруул туушинган шүүрэн авснаа. Өвгөн хөгшин хоёр хүүхнээх мэнд эсрэг жорсон гажиртан хүрсэн баттай сургийг олох гээд нүдэн хөхөртөл харж байсан юм да. Хоньороо шуудан орж өчхүүдээ. Аян тал номин оргөлд хочроосон жахтлын ч хүргэж очих юм сангэхээс хонин услаж бэлчээрд нь жалсан дарий бөхөөгөөсөн тарлан мотрон түлхэж гаргажээ. Жахтлаа нэнглаад гэрээс гартал янжинсоо альчуур хорайлан далалсаар жүүнтэйгээс сарвалжин гүйжирээд ядуг төтгсөн эх малаан хураагаад явж байна шүү. Хойт айлд иржээ. Үчхөр очи саруулаа гэж сүйлгэнлээ. Асын юмд санаа бодож байгаа саруул. Аа та, өчмөр юу байх уу та? Балгас хүрх юм уу гэсэн юм. Анаа жахах юм байна уу гэсэр мотроо ночотол янжинсо бариулаас нь бажигдаад. Байж байж, үгөө ярчихъя. Авхэжин таар бол хоньон гаргаж байна гэн шүү. Соднумсо хэл өгсөн байна. Аа, үнэн хоёр чууг нь гаагууч бэлтээдээ хэдэн хоног авч суугаад намрын худалдаанд өгвөл илүү хэдийг барьчих вэ шүү. Өртснөөс чийч хэдийг авал даа гэж учир болгон ярна. Аад, манайч аггүй бэлтээдээ санаа байгаад унаа хөрөхгүй нэ гэж саруул болтож жайлуулаад хөдлөг гэтэл янжилсоо. Аахо тэгвэл аняа навъя да. Зүгээр суухаар өдөр өнгөрөх юмтэ биж дээ. Аняатан ужиж шилээдэл гойдаа гэж жуураад салах маяггүй. Саруул аргагүй мутран унтрааж хаяад араас нь дагаж хөдөлжээ. Хойтойлын гадна бүдүүн баг хоёр машин тэрэг бөөрийн өвгнээ навтхар байшингийн чонхыг халахлан жирэгчж жогссон байлаа. Жаа дахөө, манайд бас ийм юм ирдэг юм уу?

0: Үгсэн төлөвтэй хуудууд авчалт саарл элж хоёр нь өрвөг дөрвөг гэсэр таригнэ жүүм баран тугур тойрж явснаа. Бэй бэйсэн үргэд хамар тугургаж хасаж жайлан. Хорооны өнгөрт хүн иймэлтхэр тавад хөрвөл галтай нуруухан үрээд хулгайч хөтж байгаа шиг бөгчөг нугдас гэсэр хороо бүгдийг өнгөж явах харагцанд саруул эрхгүй эхэр татж авлаа. Балгасанд оргонсон өдөр хонгууд нэг нэгээр нүдэнд нь сухагдж дэдгэгцээр ойдол жасвар хаягтай хоёр чинхэр шуушиг жорох өжимжтэйгэн доригнон ночиж харагдаад балгаснаас та хоёр дарийхан бараа арил арил арил гэсэн парга хоолой чихэнд нь чуура хатна. Саруул биеийн эжимдэх ухаангүй нутраг жангадан урагшаа ночтол танигдж болохгүй. Хэрэггүйд хэрэг өдөөд боиндан лай татан шүүгэж хоймор осон тас жуурсан нь яргүй байлаа. Та тийм ч юм уу дээ гэсэр ийш тийш харж аваад аруушаан ухарчээ. Хаахуу барван хавирчдах нь юу юм дээ гэж янчин суу эргэж харан учаартахад саруул унтаад сэрсэн шиг нүд нэгэд толгойгон санчгантал зөксөрсөөр юучгүй ноётын бараа харахаас өвдөг чичрээд халахж чадгүй болчихлоо гэж дүдэнжээ. Харал чааш хүн нь хүнэн бариад идчихнэ гэж юу дээ ямар ярихын би яри хийтгэн чи хийчих гэмгүүгэсээр чагаан хийн хөдлөж эхэлсэн янчин суу саруулыг чирхийн агуур хорооны үүдэнд аваачлаа. Дэхэд бөөрийн өвгөн чэхүүхэнтэйгэн тэтгүр дийсэн эм хоньих хорооноос ялгаж шаардан гаргасаар арваад дутхал маягтай болжээ. Тэр дарий галтай нүд үжүүрлэж болохгүй болохгүй өөрийн көрөн нөхөөд тоонд нь хөргөж тавь. Авна гэвэл та нар алгаан тосож өгнө гэхлээр харна өрч чинь таталчхаад эдэмхээ дээрэн ухамсаргүй гэж омглож гарахад бучааж авсан хоньи дон тоолсоор нөгөө хоронд оруулж байсан наянтай ч сөөр босгож тийм шүү мануус та нарыг хөөрхийтгэд улсаас манийг хөөрхийтгэргүй юм шүү авдган хаашид авнаа хөө гэж дуу хавлчлаа. Бөөрийн өвгөн шалжин төдий шарнуудын эргэлдүүлсээр лаймуурын чарай гаргаж байхгүй юм чинь юугийн өгнүүдээ гэж элгэн төврэн орондон жогжихад соднам сооны хоёр айлынхан хамбал тоог нь босгочихгүй юу нахчаа дөнгөд хэл амаас салж амрыг даа гэж хажуугаас нь гуйж аргадан бөөрийн өвгөн жай хүүхнээ мэлэртэл харж аваад жаах өгөл өгчгэн штэ хэндэн хэдэн малгүй юм да гэсээр үсэрж очоод эм сүвтэ бүхнөн чирж эхэлтэл хуудууд авшилт хоронд гүйж орж ирээд
1: болохгүй болохгүй тэр чин миний айл хайртай хамар галжин байна да гэж
0: ойлгалтан. Бөөрийн өвгөн хүүгэн харж аваад аргагүй шаарцсан хоньон тавж нөгөө нэгийнхэн нуруугаас бажигдан автал хуудууд авшилт хэжээнэ үсэрж очоод хар нүднийг тава тава эмээгийн эрх хоньёг үгүй хийх юм уу яах юм гэж эчхэн барьж идмөр гүлэлжлээ. Шаал ажнаа дараа бай бай гэсэр бөөрийн өвгөн гартхан хаяад мохорцсон харчаар жээ хүүхнэн харж автал соднамсо. Өгчхөө өгчх миний дүү агаан оронд чинь хар төрүүн хурган хомон чагаантайган өгье түүнөөс чинь хол хөөрхөн амтын шүү гэж аргадаж хуурлаа. Хуудууд авчилт өвөндөө суу би одоогоор нь юмнэж тавья шүү хайч гэсэр хороноос төхрөн гарч отоход чөлөөнд нь жавдуулж нахчиж хоёр хонидон барьж гарлаа. Энэ айлын бараа харахаас саруулын нүдэнд гэнтхэн бөөри өвгөн нь урдын тэрх хаяаган хадарч ханаан хорлон явдах хүний шаарга жигшилтэй амтан биш, харин уруутаж жутарсандаал ноёдын шанганаас тусал будаа гордож байгаа хөөрхөлтэй өвгөн болож харагдаад яасан ч нэг туссан өгмөр санаа ургалаа. Аада, жардам бас нэг дутаж байгаа шүү гэж нөгөө хорооны үүдийг сахаад чаасан дээр хөндлөн жураас жорж байсан жадгай тэрэгний жолооч тоомд үсэнд бөөрийн өвгнө өрчгөр чарайд үүл хурсаарж аалжин торгимөр нэхтарсан олон атра жоригаад. Ча, одоо харин эм сүвт юм байхгүй шүү. А, үнэхээр шүү, үнэхээр итгэхгүй байна уу? Дарга нар орж ирээд сүүлийн зөхөөд үжилдэй гэж алгаан дэлгэн ярвэйн. Тэгээд яаж болох юм? Хонигүү бол жоосоо авчир, а? Лаймурдаад өнгөрхий ч нүчи гэж галтай хоолой мөдөн хасгарсаар жамбааны үүдээр чоройлож гартал үжин ятсан сарвал тасгалгүй чөөж төрөөд. Аада, ганчхныг чинь хэлтрүүлчихгүй ч болын шүү дээ. А? Бүдрсэн дээр нь удраад яасан ч өрж өдөнгүй юм даа гэж ам бол ялдлаа. Та нарт нүүр өчглөөгөөд бид юугаа олдгийн? А? Харахгүй бол дээдийн хэрэх гэж галтай хүчүүгүр дийлгэхэд наянтай ч дуун чангараад. Алуун учрыг алуун ёсоор нь тууруулнаа хөө. Энэ бол жарчим хуул гэж чуура татна. Эргээд маягалд бол хамрын чинь булах шаачих яа гэж саруул шүдэн хаврам бөлдөж байтал бөөрийн өвгөн хэрмийн далд ам ангалжуулан чечиржиж огсоо чөө хүүхнэн галиж аваад. Оо, төлвөл барчихлаа штэ. Айчихсан нь юу юм а? Өвгөн сан арай тартагдан тулаагүй шүү хөө гэж шандас жаасаар өврөөсөн хилтэй альчуран малтан дэлгэх жуур. Өрөөм бүгэлчхөөд өвгөн сам бочаад 300 хонь хулдаж авьяа хөө. Жоос байн шүү дарга нараа гэж бардам хэлсээр жуутын дөвсөрт нүдэн өнчхөөс нь чимхэн сөксөр гэснэ. Өргсөн юм шиг сарвуулыг ширвж авлаа. Хэдэн хуурмаг жоостойгийн дундхаагаараа бүрж мэдэх болохоор аман барьснаас биш дугарсан хүн үгүй. Чохом хэнэн хэнэн хийхийн дугай ажиж жогсон. Дэгтэл наянтайгийн нүд нь шилийн чанаасан гэрэлтэж тодыгоод. Эн чин сай, эн чин сай. Гурван хонь авна гэвүү та? А? Өөрөө орж шилээ даваарай гэсэж жоосын тосон аммагч нүдэндээ наалдуулаад имэрж гарлаа. Болжээ, үйлч нь хатгаллаа бичи. Надад болсон ч энхэн лавтай гэж саруул тавлж гартал нийслэл хотонд хаана өлми дуур манус чинь халчин өвгнийг яач юу хийлээ хөө гэж яргвай жингэнсэр гэдэглэж авсанд эрхгүй хатгана нь ялээ. Энэ нэ дээр бөөрийн өвгөн дав хийгээд хорооны булан жүх атич ширгэн шахтал янжин сооч сочиж гайхан. Элээ хөө, ганчаараа энийж хөөрөөд солио олж байхгүй үждэ чи гэж хямагдан. Сарвал энийдэн дарж ядан хоолой хорчхнуулсаар. Йох да сая, гурвахны аавна гин шүү дээ. Ээнү байнда хай, бодвол Монголын ёс гурв бэлэгтэй гэсэндээ нүү гэж үг холжуулсанд бөөрийн өвгнэ балагтлан аядлаа бололтой дарвин дарвин инээлээ. Хорооны ингэрэж хийдлгүй эргчиж байсан уудууд авчилт хонь авах сургаар. Барилаа шүү ажи, а? Монголын ёс гурв. Монголын ёс гурваа гэж амндан уйсаар нөгөө хоронд тавьж ороод мэдгэрэн хамар халчин хар нүдэнгээ хожуудж гаргалаа. Найнтай хэнийг хайхарах завгүй. Бүхэл 8 жуу, а? Яг таарлаа. Энэ нэгийг яаж өлтрөөч чүүдээ? А, гээ, жоосо, жоос гэсэр суйрч яваа жижиг хара бохчондон чихэд татуурын тацна. Өөр хэн авну? Ороод бэр бэр. Мөдөөс шилээд барчихын шүү, харин гэж хонжо үчсэн маймайчин шиг өдөөж гарахад янжинсо мэлэрчж огсоо саруудыг ёвөрж тохлоо. Оо, одоо барьну аня? Хэдий авах юм гэх гээд аль өнгөтэй тартайгаас нь төвгөөд гаргаж бай. Хэд бол хэд штэ гэжээ. Хорондох хонид нуруу хөтрөгдөд саяхнаас усан тарах авч байгаа нийлхэн түүж шилмөр юм өгөө байлаа. Нэг харахад саруул толгой сажиж байсан болохоор янжинсо. Аа, болчихсон, болчихсон хүүхэ. Аняагийнхэн жоос хүрдэгч юм уу дээ гэж шалтаг дурдаад нанганаасаа боолт битүмжин хөвөр нэг баглаа жуутын дөвсгэрт гаргаж шарчхантал тоолно. Эргээд хэн авну? Хэдхэн үлдэж байгаа шүү төрглөөрэй гэж наянтай хасгархаран болсон болвч хариу үгүй болохоор хорооны үүдээр шахаж халт мулт тоолсон төдий чихнэ ардах ашхан илсэрш. Эдихнийг чин тэсне бэнч үгүй шүү. Алдын авчихсан хүн дэлэм дээр нь байх биш дээ. Энэ хэдийн танд тушаачих яа гэж алтан шүдэн ярилжуулж гарахад янжинсо хөөч үгүй. Аа да, зүгээр өгөхгүй бижидэ даргаа. Дандаа л шүдгүй хөгшин биш бол дэри дэри жусхууд. Аа, хонхроо тослно гэж би авахгүй гэж ярийн малтжээ. Арай ч үгүй бижидэ гэсэр наянтай эхмэх хороонд орж голгодож хочирсан арваад хоныг хэрмийн болонд хашуулаад нэг нэгээр нь нуруудаар нь тэмтэрж үжилээ. Малчхад төвөгтэй гэдгийг төрч мэджээ. Янжинсо илүү гарсан жоосон баглаагаас нь салхан авч ангилаад жоосон авах юм уу үгүй юм уу явлаа шүү гэж хийвэрлэж оролоход хажуугаас нь харж жогссон галтай ам нэгэд аа би хэлвэл энэ хэтхэнд байх биш те. Тавч малжин арвч малжин аа дугайл үлдээч хий дэ гэж дунд нь эвлүүлэг санаатай чарааг ин ажснаа. Аа тийм ээ, тараарч гавхгүй юм байна. Үнийн хэмтрүүлж болон шүү дээ. Тимгүй юу наар эхлэгчээ гэж хороогод өнгөлжин. Тэгье тэгье гэж дууган өгсөөр наянтай үүднэ будард бүдэрч тэглэн гарч ирээд 180 өгье ямар уу аа чамд тулдаан шүү дээ гэж бэрхцэнд янжинсо. Аа юу ч гаагүй, урдаар атхантхийг тоолоод авчих гэж уучаарцаар жоосон гардуулах жуур гэр жүгэн гэлдэрсэн саруулын араас орилож дуудажээ. Дахгад саруул нанганд яваа жахтлаа санан санан тэмтэрсээр хурдхан балгас хүрхээр сагаж дөрвөн байлаа. Яргойг балгасанд хүргэж очин аян чатын тэргэнд гаргаж суулгасан агшин нүдэнд үжигдэн тэрхний жахтай хамар шархуулан аяарлахаар хүлээж байтал яргой богчноосон бор тухтайтай жахтал гаргаад номон оргод бучаа гэсэн юм ээ. Уулжих ховгуул байж та чамд үлдээхэл хэрэг болжээ. Таарвал өгчхөө. Холын хол явсны мэн хэлж өгөөд хаа гэдгийг ярснаа хэрэггүй шүү дээ. Яасан ч бүтий мартаарэ гэсэж тэрхний чонгохоор гар сонгоход саруул жахтлын тосож аваад гарын чанхан атгсан билээ. Дэхгэд тэр гарш мөлөв аргууд алганы дундан чиглэж байлаа. Зэтгэлэн зүрхээ хямарж байгаа гэ

мөнлөж алгасаар байлаа. Уттал хүн хаялцсаны өцөд жоо 50 төгрөх нэг толгойгоор голгоцсон хонидын янжинсо үлдээхэр болжээ. Ярилдаж тохромогчоо янжинсо нөгөө нанкнасан бас нэг баглаа чоошин жоотын дөвсгэрт гаргаж тоолжээ. Ваашта! Энэ хөгшинд чинь байхал жоосоохо. А? Мэтсэн болдоо гэж наянтай нүд улихад янжинсо. А? Мэтсэн бол яадгийм. Бөгдийн чамд өгдөг алавтай гэж үү дээ гэж хөөчхүй амийн алгадаад хонидон хомж хорхан. Тэгтэл бөөрийн өвгөн дэлгүнэн хурж ирээд гуравхан хонигчтоо малжаад яадгийм да? Малчхгүй ч яадгийм да? А? Нэртэйгээр нь танайд өгчих ёо. Дүгэ гэж ханчигаас нь жуурхад баргийн төсөөсөн янжинсо. Чаа чаа муу ёр. Танайд чи хэдэн бадын ус байж байгаадаа өсөж төлждөг л байлгүй. А? Бид чин малчин хүн шүү дээ гэж олонд сонсгоод хорууны үжүр мошиг мохч. Үйлчин хөтлөөд гуулан гаргахад дурлж байна уу чи? А? Энэ улсыг явуулчихад ярьж болохгүй нь юу юм да гэж хойсгнаж гарлаа. Саарл элжгэн чагийг олж ээглээд хамг амтныг үсэртэл сочиолоо. Бүдүүн баг хоёр машин тэрэг өргсөн торм шиг жирийлхэн отход ар хөтлөөр саарл мортон галгуулан ирж харагдана.

0: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
0: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн ч итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна.

Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Ушанхагийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлэн авч сонсоорой.

Их хэрми бол болда хэтийн үдэрэн тэлэн жиле шин хөргөн шин бед ял ботга төнөр дүр мэгит хаяа юм өрөн бала банда нэгэн хагууд бичгийг чиргээр хүмүүс олохсон юм бол зүгван чамбиогийн Чендри хөргөж ирсэн чирэгийн төрө. Уан чүн гэдэг хүн бичгийн дэсэн урагч шүүхэн шагийн илгээсэн бичиг толдан. Тонда бичгийн авто ногол бүрийн дадрага.

чөргөдөртөн хийчин толдан татхиор бит төөтэн ах тийм яч түрд хэмүнэ янхва шууд алхад яжойгийн барт ширээ өмнөдөр толбат үй мхигэн үбэрч бичги гаргаад чэнивэн шай шүүчэн шангдур бичги дэшэн үрэгчэх юэн шай чэнтон дүү хо тэнэй үжа хуйду бүйоги үндүр хо халда толог юхо нэгүр харатур үнэ хэр хүрлээ шутахсан хүмүндүр айдлаа чинивээн шай жандыр ахаба та хамига чо ерүүр хлээн суи туашаар агүрин дэн дуан юэншуайгин бишгээвал юг тангуалдин чэнгшангад юэншуайдар үргөө жирүүр хамаа чин юэншуай жарлэг ба та манай тангуалдин хутаг сүлмэй мохоргмон танаву нэгэн нахтүгэн үннөөчи сүгтэд мэхгүй ягаэн ёб босурлэмай хэмья хүйдүр дүү хуэтэн бүгэлэрэн юэн шай санха дадуга хоэр болус дээн толан елгэрэдар уэ бэхтар гэгэр шиша болус тангуолс шэдрэгү хүрэгүдэ толдаран ягаэн би тамэн бак тайзэдэр мүргэ бармай хэмэда шүйчэмшан бичгэ абд үжа хүйдүр шиишаавалдин банда жоуалан хүйвэн шайгин гэн бичг тангуалдин хохшин чэмшан шүйшэй идүр елгэхтэн ано шүйшэй ичинтун тэдивар дээд болтин чэмшан юэн шайг гэдэг болгүс Зинуаны таанар гачыг түлчээгад үлэд Зинуаныйн чэндрдүр гасуудын мүлгэж тээр байын тэлэвчээ гэсэнэн болвал Эртэнээ уорбну уолзи үйчүү гэлян Чүүүүгий таячиад үлэд гасуудыхтэн тээндэг лэдл болчуэ хад аппа тэлвэл хөх шогэгин агуулын гаджир тэрэгүүнэн ногад тангуалдин чирэгэн жахтэн нугай марэ шиишаалдин чирэрэг чон хүмнөр жинуангийн чэндри хүргэлгэ жирэхтэнай бачгэн бал тангуалдин дийн тэншанны чайжаадур бэя тэбэн дүмнүн чирэг жамжүн бүр чатар хийтэн хүмүн чатар хийтэн барыс болэй хэдэбэр таанар хэдэн уаддаа бидний ёгар дийлсэн болгүш тимэр бүтгий барадан наашэр хоэр болэс үйтэж Тэн талан жоххой, данда жау халан.

хэдэн нэн ирүү хожоо нээгас мудмай. Гах цаа бочилану. Хуэр болгын дээн толлан үндэр бэггэн димилу ялгаараа эдэ толдан. Гурбан жүйлін мүл жөгі тәрэг. Таңуалдын шэнгшан бэггэд юэн шайдур элтхай гарау. Нэг дугардур хуэр болдын хамаг идэр хэг жамжүн наран дээнэ талгүрд гарагага. Гурбан үдэр гэлдолла. Үнэн бол түрө дүггар алхэмин мүл жө. Хуэр дүггар мүлжа ану хоёр болтын юэн шай тоттын үлдэм шатлан гаргаад чахгалэ бүлдэд бээлдийж гэна. Гурамтугар мүлжагын болгул олун агуйгын бахшин арас үлдэмми сорстын. Хэбэн гаван эшэб үрдэмтэн шэгауджээ нарраны гарагад хоэр болос үрдэмтэн ар байгалла. Елэгэн ябдасар гэлэн. Үр горбан жүйлэн мүлжоне хоэрэгэ таня таң олос шуубгасу бидэн дуртэй гэгэн. Чивсэгар фарад, чивгэн ап, шишауздан хэрэман. Дээн толан, уэхэва. Хөрбө таны таг болос хоёр жилийн мүлжигийн шүүг тваасо. Тамаг чачгаан шиша ондор хөргөд таң уалсын гадирийн хахдыгий бол байдан хадагана. Бага хий гадирийгий бол таңын ижиндүр үлдэн үнө. Үн мүтүгөр бэл баасу ябарам. Хөрбө үнэ хай үрдүмдэн шатылдын гэж таңын гадир Таара сахтар жвэху толдан жамжун ширгэр абгэр хуангсау дэнзин талинтон таана чирэг бугаад өр гурбун жүйлін мүлжэгэр бээлд басу ябарараа гэтлээн. Шүйв шэй өн бичгэй үжад үйэн шай тур ожуэжэ. Үйни яхбэл жээсрээж. Олун жамжун нараад асгу хэдур Jerem anu, desne bol horb garkhma bai. Jeremnun bol, urha bashi, chamenton chaskali bilda, bedne horlun gij pultka smarta. Jerem anu, gar shem gij, muiljogin tholagi bol, uskoy man, ugalba. Tudne olan aguigin, urdumtin shawje gedege bol, Бүтэр, солым үхэнар хүнгчүүн яңа хэгвэя. Чин юэн шай бүгад шүй чэнгшан хоэр хүнгчүүлэ. Үрэхэ баши шиша болды бүрі мүсүн сүнгэ бүгар бүлгүй толдан. Дүү хуотэнэгі түрчад гарагагад хол бада идүхи үлгэр болгачырвай. Чэнгшан юэн шай хайран жүйд. Энэ хөө мүлжогийн тулааг ивал. Хийхай баба. Дүү хөөхэ тэнэ ивал. Мордол тэнэ хэна. Шүй чэнгшан чинэвэн шай. Чинэгэ болгүл тэхшилжэ. Кэппэн тэммэн чэнэнэ, арбэн тэммэнэ баба болда, дингэн сандур үлдэнда, инфэн лун. Нюджин чанчи, ирхо чанчунни, энэ гаджэр үлдэншу. Адавал, дучэн тэммэн ёгчэрэн, Дэнг тэн шанал, мордэн гарна. Олзэн нянгэн басчу, чэрэгэн дондаг жалалад.

үрдөмтэн. Ардын жанжунаад, улсын нямнэмэн хамглаад. Түчин түмэн чэргвал, мүн шахүгээр арман, чирэм агвэлэн лангүжэбэ бүтчэгарба. Арвэ барнэ жуэншай, чинтонгэ бэйэрэй. Түчин тэмэн ехчэргэр, тэхни болгон тэлдэнгэ. Тинхэ таннахэ гэргэшчан, чирмолэ чигэрэжэ. Чонуа хагин чирэгэй, толжуа хурманчин, чирболбол бодэлжэ. Олэн жанжун нарбага чүйчэмшан, үн чирэгэй үмэрхэдэр, юхэлэ хэчэхгэгэр болгаа. Хэлтэс нүхэл дээсэн үл жасхал мэлдэй чэрэж. Түчин дэмэн чирэг хурэй болгаа. Чин фэйлүн, шуэ валлүн, хоэрдэг жанжуни доодаад юэншуай. Та хоэр, табын түмэн чирэгар, урдар үнэху чирэгар чахтэгарна. Сэдрэх жана, чулумодин жасхал бүлтэн бол хэлгорна хэлж. Хоэр хүмүн, жэрлэгий хэлэгэн, табын түмэн чирэгар, барагдарэн гучэн гажэр, урда имдэгэн жарга, лангу чирэг. Гучэн гажэрэй үмэртлэн, чирэгар болгэн чагдалаад, охтэн жасхалава. Жалгэй үмэрж хэр, амзэр дээр бол, чирэг бугаад. Сэтгэл жүрэнэн чирэгэн уалзэд, бичгэй үгэн мончэн. Ёг юэн шай бүгэ чэнг жамдур, бичгэр бүгэ.

천두숙제에서는 오늘 무근당 돈까지 아시기는 은가지를 본 초롱하던 자식가를 부르가지고 음악을 뱉은 바디 이제 자.

신가제로 칠기 후리에 보임쇼.

0: тоосонн гомерат гүмүн мэр хат ямсгадар дивлевал хиттил батту фүмшлан нарту чиргиалла дэвэ хоон гатчэр яваж ходелла кинивэнтай кэнниги багат үчван бам чиве фэйлонга луакириганна шэваллонга танэдугун хомэн хэдутукэнэ эзнивал тофитэлда хэрэва кэнниги вэгат тахэнагарэ хит юхчэмчун шэсунга луадинчан танне хайрхан чуутэгат инэ кэрхэдэфни тофитэлда хэрэва хо
1: Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан Хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ төхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журмт. Хянагч Одхон Хөвчин. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн залгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянг их шиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэндөө мэд төвшүүлэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Сүнд Жүн хошууны жалуу дуучин Чөвөр Чичхийг сурвалжилсан сурвалжилгыг сонсгож түүний бүтээлөөс танилцуулъя. Та бүхэн маань таалан болгоно.
1: Бага цагааны шүлэг зөрөгт баатрийн аялгау сүм хайрын тэнгэр дуучин дүрэнгийн

Энхийн сэтгэлээр инэрсэн дэлхийд үрчэн таныга дурсаж явнаа. Энх мөнхийн насан хутгийг ээж таньда нэрүүлж явнаа. Эрхэм сонсогч та бүхэн дуучин дүрэнгийн цэвэрцэцгийн уран бүтээл Сүүн хайрын тэнгэр дууг хүлээвэн сонсож байна.

0: хэрхэн сонсогчдоо. NLC нэвтрүүлгээр Сүндэжин хөшөөний Улаанбаатарын тоглогч Жалуудуучин чивэр чичхийг сорволж ирсэн шингэлтэ сорволж алгаа сонсох гэр бүлтэлээ. Та бүхэн бүлэг болсон.
1: Сайн байна уу.
0: За ингээд Юнаворд манай урлагийн хүлэн авч нэвтрүүлэх юм аа өрөөнд морилон саатсан маш их баярлалаа танд. За ингээд танай хувьд бол манай сонсогчид сайн мэдж байгаа. Ер нь уран бүл одоо олон жил уртын дуугаран хүн ард таа танигдаж явсан. Гэт ер нь дуу уран бүтээлийн гараа гамс хаанаас эхлүүлсэн үү? Тэгэд багийн сахан дурсамжаасан ахуулаад нийт сонсогчтойгоо сахан дурсамж хуучилж яриагаа эхлүүлэх үү?
1: За би бол

0: Яг дууны мэрэгжлийг бол одоо 2004 онд Өвөр Монголын урлагийн дээд сургуульд шалгаж ороод тэгээд уртын дууны мэрэгчлэр одоо дууныхаа одоо анхны замыг эхлүүлсэн юм а дууны одоо үеийн анхны замыг эхлүүлсэн. Тэгээд түрүүн нь бол бас манай Шилэн гол аймгийнхаа Хотын Монгол дунд сургуульд бас буянтай багшаас ам бас дуу сурж исэн. Тэгээд 2004 он болоод одоо урлагийн дээд сургуульд бол уртын дууны мэрэгчлэр шалгаж орсон. Багаасаа одоо бас нэг орчин тойрны нөлөө гэдэг юм уу? Манай аав бас өөрөө их дуулах дуртай, дуунд дуртай. Тэгвэл одоо манай өвөө бас морин цолч ардын аман найрагч хүн байсан. Шүлэг найрагт их одоо бахтай бас милэн сайхан морин цол дууддаг. Найр наадамд бол одоо бас морин цолоон дуудаж, ерөөл магтаалаа хэлж явдаг тийм хүн байсан. Миний аав бол одоо ер нь бол дуунд дуртай, дуулах дуртай, их олон дуу мэддэг. Тэгвэл миний аавын талын одоо миний аав гэгч нар, аав ээж одоо бүгд дуурлаг бахтай хүмүүс.
1: Тэгэхээр ер нь урлаг удам тамчдаг гэдэг энэ бас үнэн юм байна тийм ээ.
0: Одоо бараг л тийм байха, орчин тойрны нөлөө бас байна. Гэрийн
1: эгчтэй хэвэл
0: би гэрдээ эгчтэй хоёул нэг эгчтэй. Айлын баг нь.
1: Баг нь юм байна. А багаасаа одоо аавынхаа нөлөөгөөр дуу урлагтай өөрхөн явж исэн юм байна. Анх одоо яг мэрэгжлийн талаар бол одоо 2004 онд бол анх одоо урлагийн сургуульд шалгаж орлоо гэж байна.
0: Тийм одоо яг дууны мэрэгжлийн багшаас яг эхэлж сурсан гэвэл би бүр одоо анх нэгээсээ эхэлсэн шүү. Бараг 98 оноос эхлээд одоо энэ манай аймгийн дуужийн хүрээлэн одоо бол аймгийн Улаанбаатар гэж штэ. Энэ Улаанбаатарт бол 98 оны тэр зуны чөлөөндөө бол Ховун Ха гэж нэг багш байсан. Тэр багшаас ус дууны мэрэгжил гүртэж исэн. Тэгээ тэрнийхэн дараа одоо 2001 онд Хотын Монгол дунд сургуульд шилгэж орж ирээд тэгээд буянтай багшаас 2 жил илүү дууны мэрэгжил сурсан. Тэгээд одоо яг төгсгийн үе болонгууд урлагийн сургуульд бол уртын дууны мэрэгжлэр шалгасан. Эхлээд бол богино дууны мэрэгжлэр сурч исэн. Тэгээд сүүлд нь одоо багш нар одоо бас миний энэ хоолойны онцлог энэ төрийг сонсоод одоо уртын дуугаар шалгасан дээр байхаа одоо бас энэ хоолойны нөхцөл юм нь байгаа юм чинь гэх. Тэгээд уртын дууны мэрэгжлийг сонгож сурсан.
1: Тий. Тэгээд ер нь одоо олон сайхан уртын дуугийг бас өөрийнхөө хөв намбараан дуулж олон одоо хүн ардтаа танигдаж ирсэн. Гэт энэ мөчөөр бас танай сайхан дуу уран бүтээлүүдийг бас сонсгоч томдоо хүргийгэд санаж байна.
0: За тий. Тэгвэл одоо миний одоо орчмын энэ нэтнэн өвлөөс одоо бэлтгэж хийсэн энэ дуу бол олон хөвлөртэй одоо Монгол нутагт. Одоо зарим нутагт манай Шилэн голын сахар нутагт бол гүнтүүр гэж дуулагддаг. Тэгээ манай сүндд бол нэг дээр зууны 50-аад оны үед бол нэг тоодог бормор гэж дуулагддаг байсан юм билээ. Энийг би бас нэг настангаас сонсоод нутгийнхаа настай хүнээс ингээ сонсоод тэгээ тэр настан бас энийг өөрөө бас аялаж дуулж надад өгөөд ийм ийм үлгэр домогтой ийм дуу юм шүү гэдэг одоо. Тэгээ энийг бол одоо би одоо манай сүндд дуулагддаг энэ хөв намбар тоодох бормор гэж дуусан юм а. Аялгуун нь бол яг манай одоо Шилэн голын өөр нутагт тусдаа болгодог ч та гүнтүүр гэсэн энэ ардын дууны айлтай гэе адилхан. Тэгэд нэг ан дотроос хоёр бадаг нь бас үгэн нэлээ адилхан ойрлцоо. Тэгэд энэ дуу бол одоо энэ нүүдэлч ард түмний ардын дуу гэдэг чинь бол одоо энэ тент гэж бас ярихын аргагүй шүү дээ. Энэ чинь бол нүүдэл соёлын дунд энд нэг энэ өгөр дуулагдан тент тэр нутгийн нэрээр нь дуулагддаг юм уу. Тэгэд одоо манай сүнд дуулагддаг энэ хэвээр бол дуулж шингэсэн байгаамаа. Тэгээ тоодох бормороо тав хөндөн хөргөж гинэ.

эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, одоо та бүхэнд дуучин чивэр чичгийн дуулсан тал дунсан жавргсэн дууг сонсгоё. Та бүхэн маань таалан болгоно уу?

0: Тий, тэгээд улаан мөчөрт ажилтхийн дагууд өөрөө бол одоо олон сахаа шавыг хүмүүжүүлж явж байгаа тийм ээ.
1: Тий. Одоо би бол 2014 оноос манай хошууныхаа Монгол дунд сургуулийн уртын дууны ангид одоо гэжэл орж эхэлсэн. Тэгээд одоо бол 10 шахам жил болж байна. Тэгээд 21 оноос бол манай тентхийн одоо тэр цалууцуд багцуудын сургалтын төвд дууны ангид нас дууны хичээлийн орохоор ингээд дааж аваад тэгээ бас шав хүмүүжүүлж байгаа.
0: Ер нь одоо хүүхдүүдийн хувьд дээр одоо дуулах мэрэгчил ч юм уу өөрийнхөө одоо ардын дууны тал дээр бас ямархан шиг байна. Ер нь хүүхдүүдийн биед дээрээс бас сэрэдэй харагддаг шүү дээ.
1: Хүүхдүүд бол одоо дунд сургуулийн хүүхдүүдийг бол хараад байхад бол ардын дуу юм уу уртын дунд бол нилээд ингээ оролдлоготой. Нэг уртын дуу, нэг ардын дуутай заачих гэдэг бол дараа хичээлдээ эрэхтэн болоо. Багшаа ямар сайхан энэ дуугийн сурмаар байна, энийг ингэмээр байна гэдээ хүрээд ирнэ. Дунд сургуулийн хүүхдүүд бол бага сургуулийн жоохон хүүхдүүд бол бас арай жоохон уртын дуу бол арай жоохон томдчих гээд байна, арай жоохон бүдүүн. Жоохон нэг өөрийнх нь хөрхий хүлээж авах тэр хэмжээс жоохон гэтэрч гэж хэлдэг юм уу. Тэгэд илүү одоо ардын богино дуугаар бол эхэлж цусварын тавьдаг. Бага сургуулийнхаа хүүхдүүдийг. Дунд сургуулийн хүүхдүүдийг бол бүр одоо би өөрийнхөө сурсан тэр анх уртын дуу яа сурсан бол яг тэр замаараа ингээд гөтлж явж байгаа. Ерөнхийдөө бол хүүхдүүдийн хоолойны нөхцөл гинэ. Одоо тэр оролдлогын тал бол маш сайн их багтай. Одоо нэг уртын дуу заачих юм бол дараа нь дахиад багшаа би энэ дуугийн сурмаар байна. Оо тэр дуу чи ийм байна. Тэр ардын дуу чи ийм байна гэдэг бас өөрөө их ингээд гоё судалж эхэлнэ. Одоо судлаад эхэлж байна гэдэг чинь бол нилээд багтай болж байна л гэсэн үг, замдаа орж байна л гэсэн үг.
0: Таныг нөгөө анхны гурлагийн жамрууд орж байгаа үедээ ижил санагч байна. Адилхан
1: адилхан адилхан одоо уртын дуу мэдээж одоо хамгийн түрүү сурангууд бол нэг уртын дууны нуглаа агийг бас сурах хэрэгтэй штэ. Нуглаагийн яаж хийх юм багшаа. Энэ дуучтууд, том том дуучтууд, энэ дуучтууд ингэж гоё нуглаа шуранхай хийж штэ. Энийг яаж хийдэг юм багшаа гэдэг одоо хүүхдүүд бүр чигээр сонирхож ирнэ. Тэгэл ингээд өдрийн удаандаа ингээд бас л хувирч өөртөө бас гоё нуглаатай болох юм өөрийн хэм намтай болно хүүхдүүд.
0: Мэдээж манай Өвөр Монгол оронд бол одоо олон сайхан уртын дуучид байдаг. Тэр олон сайхан одоо буурал уртын дуучид бас олон байдаг тийм ээ. Тэгээ тэр олон сайхан уртын дуучтаас танай өөрийн одоо бишрэн шүтдэг ч юм уу? Ер нь одоо дотоодосон одоо энэ хүнээ дуулах мэрэгчлийн төвшөнд хүрээсэй гэсэн тийм одоо төвшнээ багш нарыг дуртаг юм бол бас ямар сайхан багш нар байгаа юм бэл.
1: Намайг баг байхад бол манай бурхан болцсон шүү дээ. Хөрхидэд мөгш, алдарт дуучин дэд мөгшийн тэр гсатууд манайд бол их олон байдгаа, баг 10 хэдэн гсат байдаг. Тэгээ тэр үед бол нэг гсатан дээр сонсоод дэд мөгшийн дуунуудыг дагад дуулна. Тэгээд бүр нэг өндөр домд энтэр орчход бас л тэр багшийн тэр дуунуудыг дуулж жоохон дураамаар идэг болчихсон байдаг.

эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод аа. Одоо та бүхэндөө чөвөр чичгийн дуулсан бодол чулмын хөрөнгөсөн дууг сонсхий. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо.

0: Дэдмаа Огшин дуугийн багасаа их сонсдог байсан. Тэгээ сүүлд нь бол одоо манай Өвзөмчин нутгийн алдарт дуучин Оюун Гэрлэгчийн дуугийг бас сонсдгоо. Одоо урлагийн сургуульд орсны дараа манай багш ус энэ танай шилэн голын манай багш бол орцсон нутгтай. Өвөр Монголын урлагийн дэс сургуулийн уртын нурын багш. Тэгээд танай шилэн гол аймгийн Оюун Гэрлэгдэх хүн бол сайхан дуул нь шүү. Энэ хүний дуугийг бас сайхан сонсож анхаарч явж байгаарэ гэж загтгий.
1: Тэгээд
0: бүр багасан гэх юм бол бараг л Дэдмаа Огшин дуугийг их сонсдгоо. Одоо тэр үед гисат.
1: Ер нь одоо ингээд Дэдмаа Огшин одоо дуу хоолой ч юм уу танай өөрийн тань өнгө нам бас нилээд ойрлцоо санагддаг. Яагаад гэхээр нөгөө нэг нилээд одоо тэгээд доор өнгөнд явдаг тийм хоолой ч юм уу гэж дуу уран бүтээл ойлгохгүй л да. Гэхдээ зүгээр нөгөө дуулах мөрөгчлийн хувьд нь л танаас ингэж асууж байгаа.
0: Тийм тийм. Ер нь өнөө хүүхэд наснаасаа сонссон болохоор чимүүдээ их дурааж дуулнаа. Дураагаал Монгол төр зарим дуунуудын дурааж энэ сүүлийн үед өнөө нэг тал нутгийн дуу цавийн гүч байдаг. Тэрийг ингээ урлагийн сургууль очихоо мөн л Дэдмаа Огшихаар ингээд хөвд загвар болгоод сурна. Тэгэл одоо энэ төр тоглолтон дээр дуулна. Тэгэл багш нар ч гэсэн одоо энэ хоолойны жоо онцлог нь адилхан байна. Энийн ингэж дуул тэрийн тэгж дуул гэдэг. Их олон дуунуудаас нь бас нэлээд их хүртэмж авсан да. Тэд Маагшийн дуунаас тийм.
1: Хамгийн анх одоо ямар дуугийн илүү одоо дуурааж дуулж ирсэн нь?
0: Би хамгийн одоо бүр баг байхдаа бол нэг зэр тагшсан говь
1: за
0: гэж байдаг.
1: Гэж зүгээр сонсогчтой юмсан аялаад хөргөл.

0: Оо.
1: Тэгээд энэ дуу сонсоод олон хүмүүсийн бас сайхан дурсамж хөвөрсөн байх гэж санаж байна. Өөрөө ч гэсэн одоо өөрийнхөө олон сайхан дуурам бүтээлийн жамруудаа анх гараа авч исэн үе юм бас дурсдаг байх. Хамгийн түрүүнээ одоо тайзан ч юм уу? Эсвэл одоо хамгийн түрүү за би бас одоо дуулахын энэ мэрэгчлэр явах юм бол бас боломжийн юм байна гэсэн тийм нэг зам мөрөн олж исэн үе нэг сандг.
2: Ер нь бол багасаа ингээд тоглолт юмд орох дуртай сургуулийнхаа хөдөлгөөн баг домд сургууль бүр ингээд дууны хамтын дуу ч юм уу ганц хүний дуу ингээд хөдөлгөөн юмд оролцдгоо. Тэгээ 2001 онд энэ Шилэн хоттой хотын Монгол домд сургуультай ирээ суралцаад одоо манай Бонтуугчс дуу сурсан шít. Яг сайхан тэр намар нь одоо бүх аймгийн сурагчдын өнөө нэг урлагийн найр хийдэг штэ. Тэгээ тэр урлагийн найрд нь бол одоо нэг ангаас дуу, бөөжиг, шүүлэг одоо янз бүлгийн олон тоглолтыг аавна гэдэг ингээд нэр мэдүүлсэн. Тэгээ манай миний ангийн багш одоо Алтан сүх гэж багш байсан. Тэгээ тэр багш бол одоо манай ангиасаа нэг дуу оруулъя. Тэгээд нэг баг хэлбэрийн хамтын дууны маягтай нэг 6 юм уу 8 хүмүүсийг оруулъя. Хэн орно уу гэвэл. Тэгээ би өнөө их сайхан намар нэг эхлэнгээ өнөө нэг дууны мэрэгчлэр сурч исэн болохоор манай ах шууд л за энэ дууны гол дуулах дагуулж дуулах нь бол чинь шүү. Тэгээ ардаа хэдэнийг оруулаад ингээд уралдаанд оролцоо л гэт. Тэгээ тэр үед нь одоо мөн дэд маркшин тэр хөх Монголын өндөрлгийг сонгоод энэ дуугийг сонгодг юм аа. Сонгоо тэгээ тэр үед нь Боянтуу багш хэлж ирсэн. Одоо миний энд дууны мэрэгчлэр сурж байгаа хүмүүд энэ дуугийг бас 3 4 хүмүүс сонгосон шүү. Одоо танай хэдийн аз мэдсэн эргэ хэн жоох юм энэ дуугийг дуулаад өндөр хэрэгтэн за бүтэмж амнаа яано гэдэг. Тэгээд манай анги одоо миний ард нэг 6 хүн зогсоод би өмнө одоо дагуулж дууссан штэ. Гочлон дуулах маягаар. Тэгээд хөх Монголын өндөрлгийг дуулаад одоо тэр урлагийн найртан дун сургуулийнхаа дугаалд нь төрүүлсэн.
1: За.
2: Тэгээ төрүүлэнгүүд л одоо өөрөө ч урамтай боллоо. Ангийн багш мэнч бас одоо оо болох юм байна одоо дууны мэрэгчлэр ингээд сураад их сургуульд бас ингээд шалгахгүй үед тамир урлаг зург гэдэг чинь одоо энэгээр шалгуул бас болох юм байна шүү гэд та надад бас их урам өгдөг. За энэ одоо энэ хөх Монголын өндөрлөг гэдэг дуугаар бол хамгийн түрүү бараг л тайсан дэрэгж уралдаан тэмцээнд ороод одоо алтан медаль олсон гэж бах хэлж болно. Одоо министэ урлагийн замыг гөтлсөн над

Яг одоо тэр гоё дууны их хүрээ их гүн далай дотор ингэж гөтлж оруулсан тоо энэ хөх Монголын өндөрлөг болоо. Багасаан сонсож сурсан цагаан сарын үдшилэг юм дээр тэд маагш бол байнга дуулдаг шүү. Ер нь багасаан сонсож сурсан. Тэгээд ингээд өндөр дундад оронго уралдаанд оролцоод ингээд төрүүлэнгүүд бүр ингээд улам ингээд урам зоригтой болцсоо. Одоо энэ дууны мэрэгчлэр яа болос болох юм уу? Ер нь их ингээд өөрөө их урамтай болсон.

эрхэм хүндэтэй сонсогчдод дуу чин чевэр чичгийн дуулсан буу байн дуу гэсэн дуугаар Уудам Хорвогийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна.

0: Гэт одоо урлагийн сургуулаа төгсөж гарч ирээд шууд Улаанбаатар руу ажиллаж эхэлсэн үү?
1: Тийм, 2008 он төгсөө 9 оны 100-аас одоо 6 сараас манай хошууны Улаанбаатарыг тоглогч эсэж ирсэн. Тэгээ 9 оноос эхлээд хошууныхаа Улаанбаатарт ирж ажилласан. Сүүлд нь манай Улаанбаатар ч бас нэгд мэрэгшиж бас олон цагаар нэгэд бас шаарддаг шүү дээ. Тэгэд нэг бас хаяадаа нэг хөдөө буух юм уу, бас зарим тоглолтондоо бас нэг жоохон гөтлөлөгчийн ажлын нэг багсах хамжиж хийж яддаг юм аа чи гэдэг.
0: Тийм байна. Тэгэхээр бол ер нь одоо энэ мэрэгжлийг багасаа л эхэлж нөгөө нэг өөртөө ойрхон байсантай. Тэгээд багасаа мс яг л нэг л мэрэгжлийн барьж одоод хүртэл баримтласаар явж байна. Ер нь хүнээ баримтлал маш чухал байдаг байх тийм ээ.
1: Тийм, тийм, тийм. Ер нь бол тэгээд нэг л зорсон юм аа чигээд оролдоод л байж л байвал тэгээд үдсэн өөрийгөө хурахгүй шиг тэгээд явж ивэл тэгээд хамгийн сүлд нь бас нэг хэрэг хөтмжлав. Гарах л байлгүй гэж боддгийн.
0: Тий. Өнөөдөр гэхэд бол ер нь олноо сайн танил болсон, сайхан дуучин бүсгүй гэж явж байгаа. Ер нь олон цахан шавыг хүмүүжүүлж явж байна. Танай одоо шав нарын ховдор авч ярих юм бол бас одоо том шавууд бол бас нэлээд том болцсон байх тийм ээ. Сая ихэл танаас дуусурж исэн хүмүүсд бол
1: одоо нэг яг нади хамгийн түрүү анх одоо 14-5 онд дунд сургалт шиж хичээл орж хадтал манай уран цайл гэж уртын дууны ангид байжсэн. Сайхан хоолойтой

0: одоо бас өөрөө ятга тоглож байна, ятга дарж дуулж байна. Тэгээ урлагийн сургуульд мөн дуугаараа ороод тэгээ сүлд нь өөрөө ятгын мэрэгжил сураад бас сайхан дуучин сайхан хоолойтой. Бас өөрөө бас доороо ятга дуугаар бас сурагч дагуулж байгаа. Одоо миний хамгийн баг би 14 5 он сургууль эхэлж орсон шав дотор уран цайл эднес бол одоо хамгийн анхны шав гэж хэлж болно. Тийм чулуун цэцэг тэргээд сайхан сайхан дуулдаг сурагч нар байсан.
1: Тэгэхээр бол одоо өөрөө нэг мэрэгчлэн барьж явж хийж одоо бас доороо сайхан шав хүмүүжвэл танай шав нар бас өөрөө мэрэгжил болгож явж байгаа юм байна тийм ээ.
0: Мэрэгжил болгож явж байна.
1: Тий. Жарам хүүхдүүд нөгөө сургууль сурч исэн мэрэгжлийг бол сургуулаас гараад бас өөр мэрэгжил сонгоод бүр өөр болцдог тийм ээ.
0: Тийм.
1: Танай хувьд ч гэсэн мэрэгжлэн бол маш олон жил барьж ирсэн. Танай шав нар бас мэрэгжлэн маш чанга барьж явж байгаа юм байна.
0: Тий. Одоо уртын дууны мэрэгчлэр манай цомрлог гэж урлагийн сургууль төсөөд бас нэг 2 жил болж байгаа. Манай 100 сүмдийн 70 сүмний бас сайхан хоолойтой сайхан дуулдаг сурагч байна.

0: Орчмын жил бас одоо олон сайхан уран бүтээлийг турвсаар байж байгаа тийм ээ.
1: Аа, ойрын жил одоо тий Ардын дуу бүтээлийн дуу гэдэгэл
0: зохиолын дуу.
1: Тий, зохиолын дуу.
0: Зохиолын дуугийн ярих юм бол бас одоо олон сайхан шин дуунуудыг туулж хүргэсэн. Ер нь одоо өөрөө сонсогч төмөндөө хүргийч гэж боддог ч юм уу. Бүр сэтгэлийн таашаал авдаг нэг дуу уран бүтээл байдаг шүү дээ. Таны хавьд өөрийнхөө дуулсан дуунуудаас яг таашаал авдаг бүтээл гэж ярих юм бол
1: зохиолын бүтээлийн дуу бол бас нилээд хэд байна. Би одоо урлагийн сургуульд орсон цагаас аваад 2004 оноос одоо хүртэл нутгийнхаа одоо манай сүнд нутгийн зохиолын дуунуудаас дуулсан. Тэгвэл одоо энэ дуунууд одоо хамгийн одоо юу хэлэх нь надад ингээд нэг их гүртэмж болдог нь бол миний тэр сүүн цагаан сэтгэлийн хураа гэж нэг дуу бий. Одоо би 20 онд 19 онд тоглолт хийнгээд хов хүний тайлан тоглолт хийнгээд тэгээ энэ дуугийг бол манай нутгийнхаа алдарт яруу найрагч гавьяат соёлын цэцгэлдэн Йордан тогтвахшийн шүлэг тэгвэл манай нутгийн нэр төгжмийн зохиолч гэсчэнтүү ахын аялгау. Тэгээд яг одоо энэ дуугийг бол өөрийнхөө санаагаар одоо ийм нэг шүлэгтэй, ийм аятай гэж өөрийнхөө санаагаар ингээд хоёр багштай хэлж зохиолгож тэг өөрөө ингээд дуулдгийн. Тэгээд энэ дуу бол одоо бас сонсогчийн хувьд нэлээд сонсогчтай. Тэгээд бас уралдаан тэмцээнээр бас орж исэн. Одоо аймгийн Улаанбаатарын уралдаанд бас энэ дууны бүтээл бас төрүүлж исэн. Одоо ийм сайхан түүхтэй.
0: Тийм.
1: Миний хамгийн өрөө дуулах дуртай. Бас миний хамгийн тоодох дуу.
0: Тийм. Ер нь өөрийнхөө одоо анхны тайлан тоглолт гэж хэлж болно тийм ээ.
1: Тийм, анхны бие даасан тоглолт 19 оны намраас бэлтгээд 20 оны 1 сард хийсэн тоглолт.
0: Тийм, тэгэхээр бол 20 оныг бол та маш эрч хүчтэй эхлүүлсэн.
1: Тийм, тийм 20 онд.
0: Тийм. Ингээд энэ мөчөөрөөс танай тэр сайхан бие даасан тайлан тоглолтод оролцсон ая дуугийг хүс сонсогч төмөнтэйгэн хуваалцъя.
1: За, сүн цагаан сэтгэлийн хураа. За, тэгээд сонсогч төмөндөө бас юу сансан 9 цагаан хүсэлнээ биелхийх хүсэн өрөөгөөд сүн цагаан сэтгэлийн хураа дуугаа өргөн барья.

0: гэд нэвтрүүлгийн цагийн хараанаас ер нь танай олон сайхан дуу өрөмтөлүүдийг сонсгоч төмөндөө хүргий гэсэн чи одоо цагийн хараанаас л тэр бүгдийг сонсгох боломж байхгүй байж байгаа. Гэхдээ яг өрөмтөлч хүмүүсийн өрөмтөлийн чамлах нь өөрийнх нь бодол сэтгэлгээ хуваалцах нь илүү бүр өгөөчтэй сайхан санагддаг. Ингээд энэ мөчөрөөс одоо сүүлээр ямар сайхан өрөмтөлийг туурвд сонсгоч төмөндөө сайхан оюунаа хүртэл болгоё гэж санаж бодож явдаг талаас нь өөрийнхөө бодол төрөгдлөмс хуваалцвал.
1: За одоо өөрийнхөө мэрэгжлийн талаар мэрэгжлийн тухай ардын дуу, уртын дууны нэн олон сайхан бүтээлүүдийг намайг сонсдог өргөн олон халуун сэтгэлтэй сонсогч төмөндөө хүрэх гээч нэ. За тэгээд одоо 24 ондоо багтаагаад бас нэг хов хүний цомгоон хийж бэлтгэж байгаа. Одоо их бэлтгэлийн ажил бол эхэлсэн. Тэгээд 24 ондоо бол 5 хүндээ өөрийнхөө шин цомгоон бас хүргэнэ.
0: Тийм байна. Тэгэхээр сайхан шин цомгийн сайхан халуун ч юм сая гарч ирж байгаа юм байна. Энийг барах сонсогчдод арга мэдээж сонсоогд байх гэж сан чинь.
1: Сонсоогүй байхаа.
0: Тийм. За ингээд танд улам илүү өрөмтөл өндөр амжилтыг нийт сонсогчдын хүмүүс хүсье. Танай шин цомгийг бас бид бүгд хамтдаа хүлээж авъя.
1: За баярлалаа. Тэгээд сонсогч төмөндөө бас эрүүлэн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Мөнч Араж бэлгэсийнхээ бүх нэвтрүүлэгчтэй ажлын өндөр амжилтыг хүсье.
0: За баярлалаа.
1: За
2: баярлалаа. Эрхэм үндэтэй сонсогчдоо Уудам Хорвагийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар үгээр өндөрлөх боллоо. Найруулагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Журамт, хянагч Оюун, хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Маргаашийн дугаараар дахин

0: Би холын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаагаа өмсөод гарч би сэтгэлээн чөлөөдий.
1: Дугаа минь байхад мордоход хижээдэг үлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
2: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцид нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
1: Уул хатан тавирхын залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлттлаа ядрах бүр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
0: Гадаа сайхан байна.
1: Үжимж гоё байна.
2: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
1: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өргч хөлөө мэдрий.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Ши Цзиньпин 40-р хугацааны дундад улсын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах бараа бүтээгдэхүүнээ солилцооны хурлд баярын жагтлыг илгээсэн.
1: Дэлхийн хөгжил чичгэлд үргэлжилэн шинэ хөдөлгөөн хүчин нэмрэлээ гэсэн төв телбисийн шуурхай шүгэмж.
2: Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурл дээр ирсэн чухал яриа халуун тусгал гаргаж байгаа.
1: Ли Чанг 40-р хугацааны дундад улсын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах бараа бүтээгдэхүүний солилцооны хурлын эхлэлтийн ёслолд оролцсоны хамт гол зорилтын яриа тавьсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно.
2: Төвөр ажиггийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпин 10-р сарын 14-ний өдөр 40-р хугацааны дундад улсын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах бараа бүтээгдэхүүнээ солилцооны хурл буюу Гуанчжоугийн солилцооны хурлд баярын жагтлыг илгээсэн байна. Ши Цзиньпин жагт Гуанчжоугийн солилцооны хурлыг эрхэлснээс наших 70 жилийн турш дундад улс ба гадаадын арилжааны явалцааг ахуулах талаар чухал үйлдэл үзүүлсээр ирж, нэгэнт дундад улсын гадаад дэх өндөр түвшинтэй нээлт хийх өргөтгөх, нээлттэй дэлхийн аж ахуйг байгуулах бүтэмжтэй тавчин болсон. Шинэ байдалд дундад улс дэлхийн эд улстай хамтран олон талт арилжааны системийг хамтар хамгаалж бүх дэлхийн аж үйлсийн хэлх хангалгын хэлхэнэ тогтвортой шулуухан байхыг батлан олон улсын арилжааны харилцан аш хүртээсэн хамтын ажиллагааны орон зайг өргөтгөж нийтэмд нь аш хүртээсэн багтаамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг ахуулан дэлхийн хөгжил зэчлэлд үргэлжилэн шинэ хөдөлгөгч хүчин нэмэрлэх дуртай байна гэж. Худалдааны яам ба Гондумчийн ардын засгийн ордноос хамтар голн эрхэлсэн 40-р хугацааны Гуанчжоугийн солилцооны хурл 14-ний өдөр Гондумчийн Гуанчжоу хотод эхэлсэн байна.
1: Төвөр радиогийн мэдээ. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороо дэлхийн хөгжил чичгэлд үргэлжилэн шинэ хөдөлгөөн хүчин нэмрэлээ гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмжийг нэвтрүүлсэн байна.
2: Төвөр радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурл дээр чухал яриа тавьж чухалчлагдав. 15-р 5 жилийн төлөвч хуулийн хугацаа бол 2035 он болоход эрүүл мэндэд дундад улсыг байгуулах харалтыг биелүүлэх жангалгын хугацаа болно. Дундад улсын онцлогтой эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн хөгжлийн замаар эрс говьшхуу замнж ард түмнээ эрүүл мэндийн төвшнийг тасралтгүй дэвшүүлэн эрүүл мэнд дундад улсын байгууллалт шийдвэрлэгч нартай ахалттай болохыг батлах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал яриа нь шин чаг үеийн шин замналт гэх эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлийг тодорхойлж чухал журамлал хангасан байна. Олноороо илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүжигийн чухал ярианы жоргоснаг тэр ёсоор нь бодтойд найдваржуулан дундад улсын онцлогтой эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн хөгжилтийн замаар эрс говьшхуй замнж 2035 он болоход эрүүл мэнд дундад улсыг байгуулах харалтын зүг мэрийн урагшлан эрүүл мэндийн талаар ард түмэнд нэн олон ашиг тус хүртэж үндэстний сэргэн мандалтын яруу алдартай хүсэлмөрүүдлийн эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүлнэ гэж. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чухалчлагдав. Бидний байгуулах гэж байгаа эрүүл мэнд дундад улс бол танчвартай нийтэмд нь харгалцсан чанарлаг бүтэмж сайтай эрүүл мэнд дундад улс болохоор хүчрэг их эрүүл мэндийн хамааралтын чадвар, өвчин хичхийг сэргийлэн эмчилгээ чадвар, эмнэн засах үйлчлэгэний чадвар, эмэмлэгийн даатгалын тулгуурлах чадвар, эм тангийн үүдэлт шинжилтийн чадвар, чадвартан хүмүүжүүлэх чадвартай байвалж охно гэжээ.
1: Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн комиссийн шинжил ухааны сургаан хүмүүжлийн жуулганы хинэн байж ах тусгай ажилтан Жинжун Вэ хэлэхдээ шин цаг үед манай улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн ажил биелэс түүхэд чанартай үр бүтээл олж бүх талаар давссан үндэс бол ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин аялал Ли Чолоодон залуурыг атгасанд байгаа юм а. Ши Цзиньпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааны шинжил ухаанч жолоодлогод байгаа юм а. Бид хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэг чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг эрс биелүүлэн бүх талаар бүх үйлдлийн хугацаанд ард түмний эрүүл мэндийн сахин хамгаалах хэрэгтэй гэлээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал яриаг тухайн талбарт сонссон Сианы зам харилцааны их сургуулийн хараат 1-р эмнэлгийн хорооны намын хорооны шүүжи Машинг маш өмгшин жоригдсан байна. Машинг хэлэхдээ бид ярааны жориг санааг эмнэлгийн хорооны дотоодын өөрчлөлт чигчлэлтийн ил талд найдваржуулж өвчин өмхөгийг өмнө нь засгаар гол болгож байснаа эрүүл мэндийг хамгаалахыг гол болгох төлөө хувируулж үйлчилгээний системийн хөв завгарын талаар үүдэлт шинжилэлт хийх, үйлчилгээний чадварыг дээшлүүлэх, шинжилгээ ухаанч байгууллалд, эгнээний байгууллалд үүдэлт шинжилэлтээр хөгжүүлэх зэргээр дамжин чадварыг хүчрэгжүүлэхэд эмчилгээний байгууламжийн хүчин чадлан өргөх болно гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан урчлан сэргийлэх бол үн өртөг хамгийн доор мөртөн эрүүл мэндийг хамгаалах хамгийн бүтөмжтэй бодлого болно. Эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн ээлжийн суур чанартай, эх үүслийн чанартай ажлыг нарилаг бөгөөд сайтратгаж, бүх ардын эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэлээ.
2: Санмингийн эмэмлэгийн өөрчлөлтийн өмнө фронтын үйлдэлгэжүүлэгч болсон хавд. Фучимочин самын хотын шашин тойргийн эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн товчооны дарга Лючи Минд маш их үүр хариуцлагатай санагдаж байлаа. Тэр хэлэхдээ бид эмчлэх болон сэргийлэхийг гүнжгий уусалч болон шашин тойргийн ерөнхий эмнэлгийн хороо үндсэн

0: хадны эрүүл хамгааллын өртөө болон гэр бүлийн эмчтэй холбоолон чусан даралт өндөр шихэр шижин өвчин зэрэг удаан чанартай өвчнийг хамтар хамаархийн хамтыг өвчлсөн хүмүүсийг эртхэн байчаач эртээ сэргийлэн эрүүл мэндийн үйлчлэгээг нийгмийн хороолол хөдөө тосон хүртэл үргэлжлүүлнэ. Эх үндэснээсэн сэргийлэн эжимтгээр дамжиж хүнд өвчин олох нормыг бууруулж саммингийн эмэмлэгийн өөрчлөлтийн ард түмнийг дээдлэх жорохтойгоор шинчлэлт хийх шаардлагыг үндсэн шатнаа өмнө фронтод үнэнхүү найдварж болох болно гэж. Леони Мужийн Фушин хотын Жангу Шинэ аршин болгосны аршин тосхно эрүүл хамгааллын тосхын эмч Лянчун руу хөлөгтэй. Аршин тосхонд би бол дараа олон томны эрүүл мэндийн хамгаалагч мөн. Хойшид би өвчин эмгийг оншилж эмчлэх бүх солооны эмчийн ажлын сайн хийхийн хамт нэнч эрүүл мэндийн хамааралтын жан жолоодохчийн ажлыг ч сайн хийх болно. Би үргэлжлэн тосхно айл өрхөөр гүнж гэрч олон томныг жолоодон зөв өнөгчтэй эрүүл мэндийн үжилтийг бий болгон удаан чанартай өвчнийг ерөнхийлэн сэргийлэн эжимдэх ба өвчин тахлыг сэргийлэн эжимдэх ажлыг сайн хийж олон томныг дутуу өвчин хуучинтай болгохоор чармайна гэж.
1: Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин заагдан эмэмлэг эрүүл хамгааллын суурийг чангатгах инженерингийг гүнжгэрүүлэн хэрэгжүүлж эмэмлэг эрүүл хамгааллын байгууламжийн үйлдэл чадвархийн байр тогтоолд ба бүтцийн байршлыг шилдэгжүүлж дэс хуван эмчилгээг ахиулан олон түмнээ гэрээсэн ойрхон өвчнөн үжүүлэх ба өвчнөн эдгэрүүлэхийг баталж олон түмнийг өвчнөн үжүүлэхэд нэн төхөн болгож нэн сэтгэл ханамжтай болгох хэрэгтэй гэжээ. Шингааны Шэнгу эмнэлгийн хорооно Шингаан шин тойргийн анхны 3 дугаар дэсийн ерөнхийлсэн эмнэлгийн хороо болсны хойд шин тойргийн эмчилгээний төвчний дэвшлүүлэх эрүү алдарт үүрэг хариуцлагыг дааж байгаа юм а. Шингааны Шэнгу эмнэлгийн хорооны намын хорооны шүүжи Цопи Фэн хэлэгдэн бид ерөнхий шүүжигийн найдлагыг бат чэжилж нийслэлийн анагаах ухааны их сургуулийн Шэвэн эмнэлгийн хорооны шинжилгээ судалгаа ба тусгай мэрэгжлийн давуулгыг шин тойрогт үнэнхүү бадруулж 6 талын чадвараан чармайн дээшлүүлэхийн хамт нийтийн асрамжийн чанараар жолоодомж болгож алумдын эмнэлгийн хорооны өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэн олон түмний гэрийнхээ үүдэнд нэрт эмчээр өвчнөн үжүүлж дийлхий батлан шилдэг эмчилгээний их баялагийг олон түмний дэргэд хүргэх болно гэжээ.
0: Товарач үг мэтэ. Төрийн хөдлийн хорооны ерөнхий сайдал Ичхан 14-ны өдөр гонжууд. Жуу 40-р хугацааны дундад улсын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах бараа бүтгөхтгүнэ солилчоны хурлын эхлэх ёстолд оролцсны хамт гол жоролтын яраа тавьсан. Личхан илэрхийлэхдээ энэ жил бол гонжуугийн солилчоны хурлын эхэлснэ 70 жилийн ой болно. Тэргүүлэгч Ши Цзиньпин тусгайлан баярын жагтал хэлгээж, Гуанчжоугийн солилчоны хурлын олсон амжилт бүтэмжийг гүйцэд нутлан, дундад улсын өндөр төвшөнд нээлт хийхэн өргөтгөх эрс бат шийдвэр жоргоон давтан чухалчилсан байна. Өдөр ирэх үе нээлттэй, үргэлжлэн шинийг үүдэн байгаа итгэл найдвартай дундад улс нь дэлхийд таханд шин аж тохиол явчран шин хөдөлгөгч хүчин хангаж, тогтвортой чанар нэмэрлэх нь лавтай юм гэж.
1: Ли Чан Жахтан Гуанчжоугийн солилчоны хурал нь олон улсын ховсолтой ховролтын шалгалтыг өнгөрөөж шин амжирлын хүчнийг тасралтгүй хөгжөөж иржээ. Үүнд боргожин бөгөөд гүн гүнзгий сэнхэрүүлэл агуулгадж байдаг юм а. Нэгд зах дэлгүүрийг холбож нэвтрүүлэх нь мөрийн тэмцээний багж биш. Харин шин нэмэгдлийг бий болгох бүтэмжтэй арга бодлого мөн. Дундад улс улсын дотоодын зах дэлгүүр ба олон улсын зах дэлгүүрийг тасралтгүй уусалчлуулах хамтаар хөгжүүлэхийн төлөө чармайж нээлттэй дэлхийн аж ахуйг байгуулж байна. Хоёрт олон улсын арилжаа бол цаасан дээр тэмдэглэсэн тоо төдий биш, харин хүмүүсийн жол жаргалаа нэмэгдүүлэхийн төлөө хийсэн сайн дурын сонголт мөн. Дундад улс том борлуулагч ба том худалдан авагч болсны хойд эл талд нэн олон харгалжилэл гүртэж тэднийг баяжилын замд дагуулах болно. Гуравд харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрэх бол ганц талаасаа буулт хийсэн явдал биш, харин харилцан хүч энерги олгож нэг нэгнээ амжилтад хөтөлсөн явдал мөн. Дундад улс бол өнө үрд хөгжиж байгаа улс орны найдвартай түшгэлж болох сайн найз мөн. Бид одоогчлэлтийн замнал дээр өргөө олон хөгжиж байгаа улс орнтой сэтгэл нэгдэн түншилж эрс бат жоргоор хамтаар урагшлах болно гэлээ. Ли Чан чухалчлагдан Дундад улс чанарлаг хөгжилтийг үргэлжилэн ахиулж, өндөр хэр төвшөнтэй нээлтийн өргөтгөж, нэн олон зах дэлгүүрийн аз тохиолыг хуваалчин, нэн олон харилцан ашиг хүртээсэн хамтын ажиллагааг эхлүүлэн, олон улсын аж ахуйн арилжааны эмх дэглэмийг эрс хамгаалж, дэлхийн аж ахуйд нэн олон хөдөлгөө хүчин олгох болно гэлээ. Дэлхийн арилжааны байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ивала видеогоор дамжин яриа тавих үе илэрхийлэгдэн, Дундад улсын хөгжилтөд томоохон амжилт олж дэлхийн нийтэд ховорхон тохиолдох аз тохиол олгосон юм. Гуанжуугийн солилцооны хурал бол Дундад улс ба дэлхийн нийтийг холбосон чухал тавч юм мөн. Эл талаараа нээлттэй дөрм чоромд сууралсан бүх дэлхийн арилжааны систем тогтцоог байгуулахыг хүсэж байна гэлээ. 90 орчим улс орон ба газар орны эл этгээдийн 700 гарай төлөөлөгч эхлэлтийн ёслолд оролж ижээ. Эхлэлтийн ёслолын дараа Ли Чан Гуанжуугийн солилцооны хурлын аж ахуй лин дэлгэн үзүүлгийг тойрон үзсэн юм. Хуан Кунмин, У Жэнлун эдгээр ажиллагад оролж илөө.
0: Төвөрөө жүгэмэдэй. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 14-ны өдөр Гуанжууд Гуанжуугийн солилцооны хурлыг эрхэлснээр 70 жилгсэн ярилцах хурлд оролцсон байна. Хуралд оролцсон гадаадын бараа худалдаа авахч харилжаач ба дэлхийн үзүүлгэд оролцсон аж ахуйлын төлөөлөгчдийн яриаг сонссны дараа Ли Чан илэрхийлэхдээ Дундад улсын гадаадад бараа таваар гаргах ба гадаадаас бараа таваар оруулах солилцооны хурлыг эрхэлснээр 70 жилийн турш. Дундад улсын нээлт хийх ба хөгжилт тасралтгүй хөгжин буцаархийг тагалдаад Гуанжуугийн солилцооны хурал нь гадаадад нээлт хийхин нэр тэмдэгт болсноор баггүй. Мөн ч дэлхийн Дундад улсыг харах чанх улс юм. Уламжлалт бараа таварыг арилжаалах том товчин болсноор барахгүй шин хэлбэрийн арилжааны хөгжилтийн чиглэл болсон байна. Дотоод гадаадын арилжааны хамтын ажиллагаа хүйс болсноор барахгүй мөн ч нөхөрлийн хөр холбоосыг нэмэгдүүлсэн байна гэж. 30 гаруй улс орноос ирсэн аж үйлдвэр худалдааны этгээдийн 70 зүтгэлтэн ярилцах хурлд оролцсон юм. Аж ахуйлын төлөөлөгчд илэрхийлэхдээ 70 жилийн турш эд улсын аж ахуйлынхан Гуанжуугийн солилцооны хурлтай хамтдаар усан бодсон юм. Одоохонд Дундад улсын үйлдэл бүтээхүйлсийн өрсөлдөх хүчин өдөр ирэх үе нэмэгдэж байна. Бид Дундад улсын хөгжилтийн хэтийн төлөвт маш итгэлтэй байж, Дундад улстай эрс бат мөр жирэгчин ургашлан хамтдаар үүдэлт шинжилтийн эдлэн хамтдаар усан бодож, харилцан ач хүртэн хамтдаар амжилт хүрэхийг баялуулах дуртай байна гэж. Ярилцах хурлаас өмнө Ли Чан Гуанжуугийн солилцооны хурлыг эрхэлснэ 70 жил гисэн гол сэдвт үжилхийг тойрон үтснэ хамт солилцооны хурлд удаан жил ирсэн төлөөлөгчд дурсгалын тэмдэг ба үнэмлэх олгсон бөгөөд хамтын жургах судар авахулсан байна. Хуан Кунмин, У Жэнлун эдгээр ажиллагаанд оролцсон юм.
1: Төвөр хажуугийн мэдээ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дарга Жолоджи 14-ний өдөр Бээжинд 2026 оны олон улсын хурлын гишүүдийн өхөрсгөр солилцох чуулга уулзалтад оролцож байгаа эл улсын төлөөлөгчдтэй уулзсан байна.
0: Төвөрөөгийн мэдээ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний байнгын хорооны гишүүн төрийн өвдлийн хорооны дэдэрэнхээ сайд Диншвэшан 13-ны өдөр Бээжинд Чинхуа их сургуулийн аж ахуйн хамааралтын дээд сургуулийн зөвлөгчдийн комиссийн гишүүн төлөөлөгчтэй уулзсан байна.
2: Төбаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жаахтан Дундад улс эл улс эл талынхантай Дундад улсын том жах дэлгүүрийн аж тохиолын хамтаар эдлхийг ахуулж улсын дотоодын жах дэлгүүрэн хүчирхэгжүүлэх байгууллалтыг түргэтгэн бараа таварын арилжааг шилдэгжүүлэн сайжруулахыг ахуулж үйлчлэгэн арилжаана хөгжилтийн тогтчийн талаар үүдэлт шинжилэлт хийж, гадаадаас шилдэг чанарын бараа бүтээгдэхүүний оруулахан өргөтгөх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил, манай улс аж ахуйн хөгжилтийн суурд үжүүлэх дотоодын хэрэглэгээний үйлдэлийг чангаруулж, улсын дотоодын нэн хөгжөөнтэй жах дэлгүүрийн идэх хүйтэй байгуулж, манай улсын аж ахуйн хөгжилтөд түшиг тулгуур хангаж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн өргөтгөхөд орон жай олгосон байна. Шандун мужийн гадаад арилжаа эрхэлдэг нэг аж ахуйлалт Чиндогийн бомбтоос өнөөхөн уул гаралтын оронд нь урдчлан таслан тогтсон шийдвэрийн бичиг олгосноор энэ нь бүх улсад анхдагч Африкаас оруулах бараа таваард олгосон илэрхийлэлт болсон байна. Энэхүү илэрхийлэлтэд түшиглэн тус аж ахуйлалынхан Африкаас мааж оруулах үе бомбын гайл тушаахгүй харгалжиллыг хүртэх болсон байна. Тус аж ахуйлалын харуулчлагтан Фан Юнлин хэлэхдээ Бидне удаа болгоно жөөврийн гэрч тэмдэг олох чах хугацааг 7-оос 30 хоног богинсхон жилд гэрч тэмдэг олоход жарчлуулах чардлын бараг 20 түмэн төгрөх арилгах болно гэжээ.
1: Бомбын бүртгэлийг үндэслэвэл энэ оны дээр хагас жилд манай улсын Баратаварын арилжааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ 25 түм 4700 дуншир төгрөгт хүрчин эдний айл хугацааныхаас 16.9-ор нэмэгдсэн юм а. Үүнд гадаадаас оруулсан хэмжээ 10 түм 7400 дуншир төгрөгт хүрч 22.1-ээр нэмэгдлээ. Одоо бүртэл манай улсын гадаадаас оруулсан бараа таварын хэмжээ 17 жил дараалан дэлхийд 2 дугаартаа жагсаагдж байна. Худалдааны яамны гадаад арилжааны жуулганы дарга Янто хэлэхэд дээр хагас жилд гадаадаас оруулсан бараа таварын 22.1-ийн нэмэгдлийн хурдч нь гадаадад гаргасан хурдчаас мэдэгдэм түргэн болсон бөгөөд сар булганы гадаадаас оруулсан нэмэгдлийн хурдч 4 сар дараалан 120-ийг баталсан байна. Дундад улс гадаадаас бараа тавар оруулахаан идэх үетэ өргөтгсөн нь түүхийн урсгалыг дагаж хөгжилтийн шин үжилтэд суурилсан байлдах бодлогийн арга хэмжээ болно. Дундад улс ил улстай харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрч олнорон хамтаар холж амнахаар хүчлэн чармайх болно гэжээ. Гадаадад өндөр төвшинтэй нээлт хийхэн өргөтгөж хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэх шин байдлыг бий болгосон юм а. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундад улсын 4-р хугацааны олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэнгийн эхлэлтийн ёслол дээр гол зорилт яриа тавьж чухалчлагдсан. Дундад улс эрээс говьшгүйгээр дэлхийн тахинтай зах дэлгүүрийн аз тохиолон хуваалцах болно гэжээ. Ши Жинпин хэлэхдээ дундад улс гадаадаас бараа тавар оруулахаан өргөтгөх нэн чухалчилж арилжааны тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулна. Дундад улс гадаадаас оруулах арилжааг ахиулах үүдэлт шинчилэлтэй жишээ үзүүлэх тойргий байгуулж хил асалсан электрон худалдааны гадаадаас оруулсан бараа таварын сулаар борлуулах нарийн жагсаалтыг шилдэгжүүлж хилийн ардд зориулсан зах дэлгүүрийн арилжааны гадаадаас оруулсан бараа таварыг эдчүүлэн боловсруулахыг ахиулж эргэн тойрны улс орноос бараа тавар оруулахаа нэмэгдүүлэх болно гэлээ.
2: Үйлдэн бүтээх хүйлсийн том улс болсны хувьд манай улс нэгэнт бүх дэлхийн ажлын хуваарлалтад гүнжгий уусалчин орсон дээд дод урсгалын түнш нарааnd ажиллан хамтаар ашиг хүртсэн дэлхийн үйлдвэр болсон байна. Зүүн өмнөд Азийн холбоонд хандуулсан нээлт хийж хамтран ажиллах манай улсын хошууч ба чонх болсны хувьд энэ жилийн дээр хагас жил Гуаншигийн гадаад арилжаана гадаадаас оруулсан хэмжээ нэдэн айдл хугацаанаас жуунаа 25-аар нэмэгдэж өнгөд төмөрлөг болд төмөр ам будаа ичин тосыг боловсруулах зэрэг аж үйлс түүхэн материалын оруулалтыг дайчлан нэмэгдлэн түрэгтгсэн байна. Гуаншигийн Фанчэнгангийн нэгэн ам будаа ичин тос боловсруулах аж ахуйлын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах ажил үйлс нь одоогийн байгаа суурам бэхжүүлсэн мөртөө шин нэмэгдлийн шувталттай болсон сайн сайхан хамт шиг илрүүлсэн байна. Аж ахуйлын харуулчлагатан Лю Чун Лэй хэлэхдээ түүхэ материал болох шар бурчиг шилэмдгийн үрийг гадаадаас нийт 45 түмэн тон оруулж хангалгын хэлхэнэ уян хатан чанар улам чангарч жах тэлгүүрийн тусгал идэх үйтэй байна гэжээ. Хэргэлгээний том улс болсны хувьд манай улс нэгэнт жуу жаргараа улс орноо гол болох арилжаанай түнш болж дундад улсын жах тэлгүүрийн бүх дэлхийн бараа бүтээгдэхүүнээ гаргалтыг дайчлах үйлдэл нь үргэлжлэн чангарч өдөр ирэх үеэ дэлхийн хамтаар эдэлсэн том жах тэлгүүр болж байна. Жуумын тазын жимс Шинзлантын сүү чагаайд Европын нүүр жаслын бараа бүтээгдэхүүн зэрэг нэн олон шилдэг бүтээгдэхүүн тасралтгүй дундад улсын жах дэлгүүрийг баялгажуулахын дагууд төрүүнээ бэлтгэл төхөөрөмж жангалгийн сэлбэг тоног ба шилдэг чанарын түүхэн материалыг оруулж дундад улсын үйлдэн бүтээх үйлсийн нөхөр хэлхээг чангатхан өртгийн хэлхэнэ өндөр дэс давхаргад давшин ороход чухал түшиг тулгуур хангасан байна. Бомбын ерөнхий жахаргаанаа дэд дарга Ван Жун хэлэхдээ улсын дотоодын аж ахуй үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан хэрэглэгээний нөөц хүчний тасралтгүй уудалж өргөн олон хэрэглэгчд бүх дэлхийн нэн олон шилдэг бараа таварын эдлэх бөгөөд дэлхийн ил улс бас дунд улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ нэмэгдлээс нэн их ашиг хонжуур олж эдлэх болно гэж.
1: Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзсгэлэн бол ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Баерн төлөвлөнд дурдаж Баерн байрлуулж ахиулсан дэлхийн анх тахчийг гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулахар гол сэдвэн болгосон улсын төсийн үзсгэлэн бөгөөд дундад улсын санаачлагтайгаар дэлхийд дахинд зах дэлгүүрээ нээсэн чухал их арга хэмжээ болно. 9-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзсгэлэн эхлэхэд 80 хоног хүрэхгүй боллоо. Одоо 99 улс орны 1200 гаруй аж ахуйлал үзсгэлэнд оролцох гэрээд гарын үсэг журж, энэ нь нэдэн айдл хугацааныхаас 100 гаруй аж ахуйлал нэмэгдсэн юм а. Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлэх тавчааны дэд дарга Ү Жинпин хэлэхдээ хөгжсөн аж ахуйн чөгч мөн л үзсгэлэнд оролцох гол хүчин байж Америкийн аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай хамгийн их Франц, Англи, Шинзландын аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай одоо нэгэнт нэдэн нас давсан байна. Энэ жил бас Ази, Африкийн бараа бүтээгдэхүүний тусгай булнг шилдэгжүүлж дэлхийн нэн олон хөгжиж байгаа улс орны тус үзэсгэлэнд оролцохыг жоригжуулах болно гээ. Манай улс санаачлагтайгаар гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулах хэвжээг өргөтгөж байгаа нь төр цагийн арга чах бодлого биш, харин дэлхийд дахин ба ирээдүйд хандаж хамтын хөгжилтийг ахиулах алс гэдгийн бодлого хэлэл болох юм а. Дэлхийн үйлдвэр шилдэгжиж, дэлхийн зах дэлгүүрийн хөвчөө үргэлжлэн өргөтгөхийг дагалдаж, дундад улс гадаадаас оруулах арилжаанд чаашид дөгөн үзүүлэн, гадаадаас оруулах арилжааны нөөц хүчнийг уудалж, дэлхийн аж ахуйн хөгжилтөд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно. Төвраж үг юм ээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан бид гадаадад өндөр төвчөнтэй нөлөөлт хийхээ ахиулж манай улсын онц том хөвчөөтэй зах дэлгүүрийн давуулагтаа тушиглан улсын дотоодын их орчил эргэлтээр бүх дэлхийн их баялагын чухал элементийг татаж одоо байгаа гадаадын шилдэг бэл мөнгийг үлдээж авахар барахгүй гадаадын нэн олон чанарлаг бэл мөнгийг татаж арилжааны бэл оруулалтын хамтын ажиллагааны чанар чанса ба хэр төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэлээ. 15-р 5 жилийн төлөвлөгжүүлгийн анхны жилд манай улсын гадаад бэл мөнгө татаж байгаа байдал тогтуу нар сайжирж, ялангуяа өндөр мөргөжлийн аж үйлсэт гадаадын бэл мөнгө татаж байгаа байдал үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж, гадаадын бэл оруулсан аж ахуйлууд манай улсын шинэ аж үйлс, шинэ ажил төрөлд бэл оруулах эрчим нэмэгдүүлэн бэл мөнгө татах бүтчийг цаашид шинчлэн шилдэгжүүлж байна. Свисийн 100 жилийн түүхтэй шоколадын нэрт тэмдэгт өнөөхөн анхны ерөнхий дэлгүүрээ нээснээр энэ нь Шанхай, Хуайхай худалдааны тойрогдох гадаадын бэл оруулсан бэлэг тэмдгийн чанартай анхны дэлгүүр болсон байна. Тус нэрт тэмдэгтийн хамаарагч Майкл хэлэхдээ манай шоколад хийх хичээлийн захиалга маш түргэн дууссан байна. Би дундад улсын зах дэлгүүрт маш итгэлтэй бий. Миний үчгээр дундад улсын зах дэлгүүр бол ирмүүнээр хөгжиж байгаа зах дэлгүүр ба тасралтгүй нэмэгдэж байгаа зах дэлгүүр болно гэжээ.
2: Шанхай бол гадаадын худалдаачдын дундад улсад бэл оруулах чухал газар болно. Улсын өөрчлөлт нээлтийн туршилтын орн болсны хувьд дундад улсын Шанхайн чөлөөт арилжааны туршилтын орно Линган шин тойрог нь дөрмийн шинжилтийн чар хүрээнд жорохтой сөвөгчлөлт хийж шувтлалт гаргаж гадаадын маш олон аж ахуйлын анхаарлыг татсан байна. Линган шин тойргийн хамаарлын комиссийн мөнгөн гүйлгээ арилжааны газрын 2-р дэсийн эрхлэгч ажилтан Жанрун хэлэхдээ Линган шин тойргийнхэн тавыг чөлөөтэй болгож нэгийг дүгэмчлэх дүрмийн системийг чанга найдваржуулж улсын нээлт хийхийг өргөтгөх ажлын байрлуулалтыг эрс туушлуулж гадаадын бүлийн манай улсад орохыг зөвшөөрөх хязгаарлалыг сулдах тухай төрийн бодлогыг хурдаар найдваржуулсан байна. Амьд бодос эмнэлгийн чар хүрээнд гадаадын бүл орохыг зөвшөөрөх туршилтын чигийг идэвхтэй байгуулж, гадаад бүлийн аж ахуйлыг төвлөрүүлж байгаад эс ба гене эмчилгээ хийх шинэ юм судлах зэрэг ажлыг байрлуулж, хэлхээцэн нээлттэй аж үйлсийн орчныг бүрдүүлсэн байна гэжээ. Зөвхөн нээлттэй дундад улсан сая одоохчлсон дундад улс болж чадна. 2025 оны 3-р сард тэргүүлэгч Ши Жинпин олон улсын бэлбэр худалдааны этгээдийн төлөөлөгчтэй уулзах үе жаахдаа нээлт хийх нь дундад улсын үндсэн бодлого юм. Дундад улс одоо өндөр төвшөнтэй нээлт хийхийг ахуулж 43 хэв маяг хамааралт баримжаа зэрэг дүрмийн чанартай нээлт хийхийг лавдуунаар өргөтгөж байна. Нээлт хийх эрчим улмаас улам эрчимжиж гадаад бүлийг ашиглах төрийн бодлогоч ховроогүй мөртөн ховрохгүй юм гэж.
1: Шин цаг үеэс нааш манай улс чанарлаг хөгжилтийг ахиулахыг баримталж өндөр төвшөнтэй гадаадад нээлт хийхийн эрээсээ говьшгүй өргөтгөн дэлхийн ил улстай хөгжилтийн аз тохиолон хамтаар хуваалчин гадаад бэлийн аж ахуйлал манай улс

0: 26 оны бүхмүзийн гадаад бэлийн тогтун шилдэгэр ахиулах ажлыг өрнүүлж, шин төрөл зүйлийг татах, гадаад бэлийн чадварын дэсийг дэвшлүүлэх ба голдлоготой төрөл зүйлийг баталгаад анхаарлаа төвлөрүүлж байна. Үүний хамт гадаад бэлийн ерөнхий газрыг бий болгох бодлогод засвар оруулах ажлыг шалгуудан эхлүүлж, гадаад бэлийг судлан хөгжүүлэх төв газрын гадаадаас оруулах гайл татврын бодлогыг хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж, засгийн ордон ба аж ахуйн нэвтрэлжих байнгын тогтчийг бүрэншүүлнэ гэлээ. Дундад улс бүх дэлхийн хамгийн их хэрэглэгэний зах дэлгүүрэх бүрэн гүйцэд аж үйлсийн орчин нөхцөл ба элбэг баялаг үүдэлт шинжилэлтэй шин ахуй байдлаараа улс алсалсан аж ахуйлалд хүчирхэг их татах хүчнэн харуулж байна.
1: Төрүүнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөөс хочрохгүй байхын тулд Гуандун мужийн Шэньчжэнд судлан нээх төв газраан байгуулсан гадаадын болруулсан нэгэн аж ахуйлал энэ жилээс нааш тухайн орн нутаг дахь судлан нээх бэл мөнгөн үргэлжлэн нэмэгдүүлж байна. Тус аж ахуйлалын дундад улсын тойргийн дэд ерөнхий захирал Ин Хун Фон хэлэхдээ дээр хагасчил болтол бид 8 жугаараа түмэн долларын бэл оруулалт хийж голдуу Шинжин Чаашлаад их булангийн орны судлан нээх төв газарт бэл оруулсан юм. Бид үргэлжлэн Шинжинээ судлан нээх төв газраар суур болгож бүх дэлхийн үйлсэн өргөжүүлэхэд хүчнэрэг нэмрэлэх болно гэж.
2: Мэдээ сонслоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуудсан найруулагч Хөвчин Хастана, нэвтрүүлэгч Саруул Найрсах Алтандүш.
3: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас саруул ухааны хүртэн. Номын хуудаснаас сайн ба муу шүүнө. Оюуны гэрэл ухааны жол. Ном бичиг бидний хань.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн бачхан өрхөм сонсогчдоо. Одоо төвийн хараажуу телевизийн ерөнхий хорооны үндэснээ хэлнэ програмын төв газрын Монгол араажуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай нэвтрүүлэх эхэлж байна. Хэн чагийн дугаараар та бүхэндэн Хөвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хам жуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжилж битсэн Малчин Наран мантхийн хоёунч малчлийн талбай гэсэн шингээлтэй сурвалжилгийн хөхнөх хэсгийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Наран мантхул Хөвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Шолонхох хошууны Башоодой сумны Халгайт Качааны малчин сүргийн бүтчөөн шилдэгжүүлж хоёунч малчлийн талбай байгуулж Ходоохчилсан мал аж ахуйн жамаар жоргтой жаман жива шин чагуугийн малчны нэг болно. Эднээхэн пөн хороо худаг усан ханиур дуран халас эжимшүүрээр хэжимдэж том дейтагийн тавчинд түшгэлж үхэртэн чахам дан сөхмөл байгуулж үржүүлэн байжуулах тэжээх хижгийг сэргийлэх борлуулах жирэг бүх явцыг ханиа эжимдэж чаддаг болжээ. 2025 онд Наран мантхийнхэн Шилэнгол аймгийн хоёунч малчлийн талбайгаар үнэлэгдсэн байна. Малчин Наран мантх хэлэхдээ.
2: Миний ч одоо Эдэнгаас хэлж одоо энэ хоёунчлсан малчлийн талбайг байгуулчихсан. Одоо энэс өмнө бол одоо гэр бүлийн малчлийн талбай байжсэн. Тэгээд одоо төрөө хэдэн жил нь бол одоо нутгийн үхэр байснасаа одоо өвөлдөр өөрчлөлөө. Нотгийн үхрийн мах бол одоо Ярангуй итгэл сайхан. Гэ одоо жахталгүүр дээр бол одоо нэг үлдэр сайн шимэн дээр хүрүүд жах авч одоо их үн орчих. Тэгэл одоо шимэн дээр хүр малжаад. Тэгээ хожим нь юу одоо өнөөрийн 2 жил өсч дээ. Хаши үхрийг гэж бас ярьж байна. За тэгээд энэ хаши үхрүүд эргэж авч шилжиж орсон юм аа. Тэгээд одоо эхлээд бол шимэн дээр үхрийн гол махны үхрийн одоо голлоо зүрэгт ороод байжсэн. Эргээд энэ хаши үхрийн үржин байжулах өрхөөр одоо үнэлгцэн одоо. Тэгээд одоо нүгээр малчж их юм. Одоо өвөлдөр зэрэг сайжруулчих бол бас яг илүү бодлоо тань. Одоо энэ уянчлсан малчлийн талбайгаа одоо нэгэн байгуулсан нь бол одоо нэрийн хэдэн жил өвөлдөр сайжруулсан нь одоо жихэн одоо хүнээ хүч хөрөлтөхгүй ч юм уу хүч их жарна ханаа шимдэр хөр алтарч одоо итгэн их. Эргээ дулаалгийн пантер одоо чигээд тажих одоо савантер дайлалын я бүрэн шүүлэхгүй бол тэр их сайхан малчад бас хүчрээ. Чигээд одоо чи одоо

0: нэг нь хүүхдээ аваад сургууль хөлсөөр явчихдгийг чи одоо ганчаараа. Тэгэхээр заримдаа чи одоо өгдөг өсөрөө өлтөр Монгол нь шүү дээ. Тэргээд одоо нэг нь гац эхлээд бол үүчжээ. Одоо чи сүлжээ тохооч яасан чимээ холбооч яасан болчихсон одоо гар утсан дээрээс сайхан сайхан юмсууд олж үтдэй л нэ. Хүнээ сайхан бүтээгээр гаргасан юмсууд хамаг түрүүнээ чагдаангад олонний нэг хараанд хөргөөд яасан юмсууд байх. Тэгээд нүүцсэн тэр онгч одоо гитар шуусан дээр гэж хэлдэг шүү дээ. Манас тэр одоо тэр өнөө нэг хөмөгчтэй машинаасаа гаргадаг одоо тийм 4 метрийн гарч гэж харддаг. Өнөө нэг бордоосгот машинуудаа яадаг. Яг тэр хөвж жагвараар уртаа хийчих. Тэгээд үдсэн чинь болмоор шиг байж син. Тэгээд одоо нэтнгаас одоо уянчилсан гэрүүлийн мандлын талбай дан бол хамгийн түрүүнд нь одоо тэр үхэр гэж хонгочий жоож гаргасан. За тэр бол одоо чаган дарифтээ одоо чигэд хүчинд гамтай их чүгээр байсан. Хамаг гол нь л одоо хөдөлмөр хүчинд ч гамтай. Чиний одоо алхах жэгий ч багсгаагаад л одоо алхмын тоогий ч багсгаан. Тэгвэл одоо бие чинь гамтай болчих. Одоо манай малчин үуч одоо нөгөө төрөө Монголын шүү хараагаранггүй гэдэг. Одоо чихнэр нь одоо чи худаг ус өхрөө услахын үед ч гэсэн тийм шүү дээ. Одоо тэр адал эжимшүүд энтер байна. За чи гэрээсээ дроули хитэнд харж ягаад чи даравчаан дардлаа бол ус чинь гардлаа. Одоо чигэд үгэндээ болоод өнөөхөө хаахаа мартахгүй шиг бол а тэрийг дарсаар л хаачихна. Одоо эргээд дуран дуур. Одоо чинь пэн болгондоо бүр дуран дуур хусарчихсан. Тэгээд жилийн онгоцныхаа дээр эргээд тэр хөмөгчд төр машиныхаа дээр одоо эргээд төл тосох пандан ч гэсэн, тоглын кампанд ч гэсэн. Одоо пэн болгонд бүр нуу дуран дуур явуул хусарчихсан. Одоо чинь бүр уямчилсаад үз шүү дээ. Тэр та гүвтчихээд одоо үхэрч өвсөй идэд барж гин үү? Одоо хэрэг зэрэг болж гин үү? Эсвэл одоо ял нэг үнийн тоглож гин үү? Тоглохын гоё сайхан амархан тоглож гин үү? Бүрхтж гин үү? Одоо нэг чинь бүр одоо үтчихнэ. Тэгээд иймэрхүү ашигтай. Тэгээд энэ үхрийн чинь одоо нэг юу гэж хэлдэг шимпиар гэж нэмээ. Одоо тэр өөмгөнд ч гэсэн шимпиартай, одоо маханд ч гэсэн шимпиартай болцсон. Одоо манай ихнээ үхэрч. Одоо чигээд чи дээр нэг шилгэн бачаах машинаар одоо ширвэл лавсаар одоо нүхрийн чинь өгүүлдөр ухсаа. Одоо нас жил одоо энэ чинь одоо чинь үхрийн чинь цусыг гэлгэн за чиний чинь Монгол хурч юм уу? Шимандар хурч юм уу? Хаши хурч юм уу? Бүр гараа ирч чинь. Тиймэрхүү юмсууд бүр байна. Одоо манай чинь маханы үхрийн голдлоос үрэх шүү дээ. Эхнэр чинь одоо бидний энэ тугал барим өнтөр чинь нөхөртэй шүү дээ. Манай Шилэнгол аймагт авсаар биднес авсаар. За чихнэр нь одоо өн чинь бол нөх хүнээ буюу өнөмлөхтэй адилхан. За тийм гэдэг болчихсон. Анхандан бол одоо тэр аймаг энэ дээр чинь бол тэр ялтас байхгүй шүү дээ. Тэр номор байна. Одоо манай шулуу өхийн одоо гурван үсгэлтэй тэр ланчи гэж битлээ доор нь одоо хэд хэд идэхэд дугаар өхөргээд. За тэрийг нь чи харж байгаа тэр компьютер дээр байчаах үед бол тэр гарч ирж шүү дээ. Одоо нэг элдэстэй ч юм бол амархай чи ширүүдлээсээр гардлаа тийм болчихсон шүү дээ.
1: Нар мандах ханх сургуулаа төгссөнээ дараа хэдэн жил ховороон хөйлс босгож байснаа 2016 онд нутгатан бочиж мала малчхаар шийдэжээ. Нутгатан буцснаа дараа тэрээр хэн тэргүүнд үкрийн үйлдрийн сайжруулах дээр хүч тавьж тусгай мэрэгжилтнээс хөлтүүлгийн мэрэгжил суралчиж өөрийн үхэрт хөлтүүлэг хийж үйлдэр сайжруулж эхэллээ. Хэдэн жилийн шаргуу чармайлгаар дамжиж түүнэ хүхрийн үйлдэр чилөөсөн жил шилдэгжин 2022 онд аймгийн төсөөм махны үхрийн голдолгоот үйлдэрээр сонгогдож 2023 онд аймгийн төсөөм хуаши үхрийн үйлдэр байжуулах чигээр нэрийдэгдсэн байна. Нар мандах малчлын харах торшлог шинтлэн ухаанч төлөвжүүлгээр намрын сүүлч хөвлөн өхөр тугал тосж туглаан дунчаар том гарэ төгөргөөр борлуулдаг байна. Малчин наран мандах хэлэгтэн.
0: Одоо яг сургуулаас гарч ирээд чигж сурлагын мөр хувийг үеэр бол тэр үед одоо жоос жугааж яхан гэрээ амьдрал хүчтэй байсан. Чигээ тоглоч мөрөлд сураад явсан. Яг анх нь одоо бас бүх бол санаатай бүхэн гараагаар бас бүлтгэл авсан. Чигээд нуруу нэгэнтэл авжээ. Тэгээ их шахтаад одоо барилдад нотолтож болохгүй болоо. Тэргээд хүнд юм өргөжөө болохгүй ч одоо яа энэ бүйдэн төхөрсөн адал олж хийх болохгүй. Чигээр тогоо чимэрэгдэл зурсан. Чигээр тогоо чимэрэгдэл хөхтөр яваад. Хамаг анх одоо баран зөндөө сэхэлж нэг сайн багштайгаад нэг тогоо зурсан. Чигээр нэг жил хэртээ сураад. Чигээр нутгатан бочирээд хоолн гэр нэгэд. Өөр ямар ба очир чи бүр тийм юм аа. Чи системтэй сайн хийхгүй бол бүр болохгүй ямар адал гэдэг. Чигээр одоо хөнгөө удам хоолн гэр нэгэд мэрэгдлийн талаарч эргээд одоо туршлагын талаас гэсэн бүр тутмаг. Чи хоолн гэрээ эргээд ихэж хаагаад хөхтөнд очиод 6-7 жил бүр явчих. Эргээд цаашаа шаншигаар яваад. Одоо зүүн амьтны одоо дүмби ногоо сурсан шүү дээ. Чигээр л ногоо хуураад гэрчээл. Эхлээд ногоо гэрчээд нэг жил болсон. Хоолн гэрээ дээр чигээр сүүлд эргээд бүхэл шарсан хоны өтер сурна гэдэг шанши өтер явчих. Чигээр эргээд бочиж нутаг бочиж ирээд эргээд

хоолнгэр өөрөө ирхэллээ. Эргээд хоолнгэр нэгээд одоо миний өөч хөвдөт. Чигээд одоо хоолнгэр амстаа жихан дутуу тарган ажигнаас сүүл нь хаа. Эргээд бушуун төвдөө бас эргээд хоолнгэрүүдээр тоогоч хийгээд явчихсан юм. Тэгээд эргээд сүүлд одоо нутгаа ихгүйгээд миний өөч апс учрын гадаагур танад яхэрэггүй байна. Өөрөө ч төрсөн өлгийн нутгатаа мөч ирээд өдөөгийн гол мөнхийн гол гэж хэлээ. Тэг чигээр нэг яваад ирсэн. Тэрнээс эхлээд л нүхрэ малцсан шүү дээ. Одоо тэр үйл чинь хонь ус ч өөр байж. Хонь чигээр одоо манай мак нутгт зөрөө тохирохгүй шиг. Чигээр нүхэр малчаад хэв юм сайн сайн малчихыг удаар явчиж үгүй. Чигээр одоо өвгөл төр одоо ханх одоо шимдар хүрсэн чигээр мэлчих. Гэхдээ энэ бүдүүн эргэтер айлуудын малдлаг ус тэр үйл сайн байж чи одоо хамгийн анхгүй л өвөлтөр дээр л одоо шигээд сэтгэлд яваад явчихсан шүү дээ. Одоо сайн өвөлтрийн үхэр аваад ирсээр бүдүүн даргал гэж боддог байсан. Эргээ хожим нь өвөлтрийн солиод эргээд малчхийн дагуу элеватгийн буралж мөцсөн. Чи нэгэл дээр жоос мөнгөчөн байвала одоо чи гадгадаас оруулж ирсэн тэр жанаатай үхэр мөхрийн чинь шууд авч ирээд л гаргалдаг хийсэр тэр ч одоо шууд нэг л алхам дээр бүр бүтчихнө. Чихнэр нь чиний суур хөрөнгө төрч нэмхэн айлууд бол тэрийг бүр дүүдийлэхгүй. Тэр үед бол одоо тийм болчоо бэхгүй. Чихнэр нь бол гар хөдөлгөөр дамжуулаад одоо чи Монгол хүрдэг хийгээд бол нэгдүгээр болон хоёрдугаар цэсийн туглууд гарч ирж штэ. Зэрэг тэрнээс гарч ирсэн туглуудандаа чи эргэж яхан туглуудаа үнийг болгож хийгээд цай 3 дугаар. Одоо инкнэр нь мөли алхам жарна. Одоо тэр нь бол одоо хамгийн жоосн гамттай өгүүлдэрэ өөрчлөл гарв штэ. Тэгэхээр нь одоо чи ямар хэрэгсэн. Тэгэхээр нь гаднаас бол одоо оруулна жилийн 3 5-аар авдаг байсан. Жил жил аавна. Чигээд гаргаад өөрийнхөө байжгаа сойрох малдаа хөлтлөх юм. Одоо тэгэхээр нь тэр үед Монгол өхөр жих жижигөөхнөр нэг тэр бүгдөөрөө бас амар жихэн бас бичээв. Дотор нь уснаг чөөгөр бас нэг хатан сай үнийлүүд ус бийж. Одоо чигээд тэрийг өвлдөг. Тэрэндээ хөлтлөх хийгээд тэрнээс нь гарсан явахын тулд ам бол хөдөлтөхгүй. Тэрийг нь бүргүлдэх цав шүү. Тэгэл тиймэрхүүл өөрчлөж ирсэн. Эргээд өнөө голд явчихад бас нэг юу таарсан. Одоо бүдүүн үнийдүүд аваа да. Бүдүүн үнийг нь одоо хөлтлөх хийгээд сайн өгөлдрийг бүдүүн үнийг аваад хөлтлөх юм бол бүрг сайн тугал барьчихна гээд. Тэгсэн одоо өнөө усуд бас өөрийнхөө тэрийг өмжиг дутагдaltaй тийм өвчин гэмгэхтэй үнийдүүдаа нэг одоо чигээд чагт гаргаж штэ. Тэрийг нь очиод мэдхгүй аваад л тартай сайхан бүдүүн гой байсаар чигээд аваад. Эргээс үлд нухаан аваад өртний яхан тугал эсвэл одоо хан беру одоо перунаас тоож юм одоо тэр сөрөх мал болгоно гэсэн тийм үхрийг бол авхан бэс тэр нь одоо хамгийн амар төвши юм. Эргээд тугал перуны дотор ба сайн басан гэж өгөх болохгүй. Тэр нэг ихрийн өрөөс явах нь тугал перуудад бас бүтэхгүй шүү. Тэр их юм бас мэдхгүй юм. Бас нэрэл аваа амгаалтад хажуугаас хүмүүс жаад тихот зэрэг бас өнгөрчихсөн. Хөн хөлтгийн талд бол одоо ёстой баян бол үнэнгүй чанга шаарсан гэж хэлж болно. Одоо тэр үед одоо яг манай энэ гачаачсан бол байгалийн бухаар өвөлдөр сайжруулах тийм гачаа. Тэгэхээр нь манай гошуу өвөлдөр өөрчлөг өртөөчөн бол одоо яг манайхны одоо нэг гачаанд дуулсан. Пигрү их учиргүй яахгүй шүү дээ. Гачаа гачаа гараан жигэд тэднээс өөрийнхөө наадлынха өндөр үр ашигыг бодоод шүү дээ. Хуваачихсан. Нэг чи хэрвээ өндөр гачаа өвөлдөр өөрчлөлөөс тэр гачаан дарга нар чинь бүр сайхан тэдэнтэй хөс хамжилчаад гачаа гараан жигэд хийдэг байж тэр үед. Тэгээд одоо манай энэ гачаа бол яг одоо өвөлдрийн бухаар өвөлдөр өөрчлөх тийм гачаа бичсэн тэр үед. Тэгээд би одоо чад гуйгаад гуншаад тэр жигжиг дөнгөөл нэг гол авч ирэв. Одоо жигж явж ирэх юм чинь сайн ихгүй болохгүй юм. Тэгээд одоо сайн хийсэн одоо өргөө сүүлийн үеэр миний ч хэрвэл токтоогол үнэ байсаар бол хороноос гарахгүй би тэрийг өөрийнхөө бэлчээр доо явуулаад одоо биднийс цуслангийн бэлчээр байна шүү. Зураглаар өнгөрсөж гээд тийшээ явчихдаг. Чихнэр нь одоо бивэл гаднаа муу чигээд үлдээгээд тэрийг анжаавал одоо чи 7 сар хүрч игээч гисэн 8 сар хүрч игээч гисэн бүрмсэн хөлтөл хийдэг байсан. Тэгээд жил жилийн бол одоо тэр өнө хөлтөх норм нь бол жууны жуул хүрэгдэг. Өргөө тэрнийхэн суурин дээр сүулдэж одоо мэтсэн шүү дээ. Одоо нэ бас хөдөө туглуулаад ээж юмс болохэд биш ээ нэ. Заяа чи өртний тугал авсаар бас нэг илүү хоёр албал. Чигээд одоо эргээс үлдээ өртний тугал тосго одоо ягтгар явчин дээр яваад одоо ер нь мөний туглууд бол намрын зүүлж өвлийн их гэсэр бол 3-1-ын бүр тугалч гэнэ. Энэ өртний тугал байрчлахаар биш үү. Одоо бол мөний үнэдүүд юу ч та туглын салгач гсэн энэ үед. Энэ үед ч одоо манайхны жирэм айлуудын ч сая тугалж байгаа айлууд бас байна. Чихнэр нь мөний үнэд ч бол энэ үе болоод ирсээр тугал гөхүүлдэг сааж байхгүй. Муглаан бол асар нь бордчихсан шүүд. Туглаан бордлээ н өхийн эргээд оногч сүү шүрүүлэх юм байна. Өхийн тар хүч хэр бол одоо бүр баталчихна. Намар одоо чигээд болохын үеэр ч одоо бүр дүүрэн тарахтай дагнан бүр хар суу өвнөж шүүлчихнө. Үнийдуудаа. Тийм нэг сайн тал байна. Эргээд туглууд ч бол илүүж болох үлдэн шүүд. Чи бүдүүн туглууд чи өрийн туглууд барьчихсаар бол

0: бордыгөө бас нөхчөл байхгүй. Чи дээрээ өхөөс нь салгаад борд их тэр чим өрөө баг бүр муутчихна. Өхтэй нь бордоо суу их тэр бас нэг нөхчөлч юм болохгүй жууны халуунд. Одоо чигээд арим талын юмсууд байна аа энэ дэр. Эргээд бас нэг хамаг гол чи юу байна уу гэсээр энэ хэдэн жил одоо намрын сүлж болоод өвлийн өхийн тугал бол бас халдна гэж баг үндсэндээ байхгүй юм аа. Өвчин өмхөх гол нөхч байхгүй. Өхийнх нь эргээд дөлөн гөхөн чигэж их өвчин орнөч байхгүй. Тэр үед бол их сайхан бордо өвчргүй гол ид өгөөгүй бол өнөө өвс бэлчээр ингээ шимээр явжсан болохоор нь тэр хөнгөлт гэж байхгүй. Тугалч өчргүй тийм аймаар бүдүүн гарахгүй. Хаврын гчин бол өнөө үнийг чим бидэн ч удаа гашаалаад л бордоол тэжээгэд хөдөлгөөн багдаад ирэх үеэр тугалч аймаар бүдүүн гарна шүү дээ. Өнөө байдаг шимэн тоглоод очоод тугал нь бүдүүн гарч удаа чигээд тар муутай үнийдүүд бол бүр хөнгөлт гэсэн юм гарч ирдэг байсан дөрөв хэдэн жил. Одоо бол тэр тийм юм байхгүй. Тугал үндсэндээ баг гарна. Эргээд сүүлийнх нь байдалтаас эргээд багтаар халдварт одоо баг шүү дээ. Чи баас халдна гэж байхгүй. Одоо энэ намрын сүлж өвлийн бол одоо үнийн ороо арх хорч аймаар сан шүү. Чи дэндэр өвс бүлчээр чи одоогийнх бүр муу дагууд өөр нэргэч нарилга бордо багсагна хүрлөөд ирэх үед үнийд ууч ороо болох аймаар амрах. Чигээд эргээд хөл суух норм өндөр тэр үед. Одоо нэг 6 сар өдөр та 5 сар өнгөрсөөр үнийн ороо муудан эргээд хөл суух норм нь жихэн баргадаг шиг хаан чанаас ороо ботсон тиймэрхүү үйлчлэл гараад байна. Одоо иймэрхүү сайн сайн талуудууд бүр байна.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндэн малчин наран мандахын хоёунч малчлын талбай гэсэн шингэлтэй сургуулж илгийн хөхнэх хэсгийг сонсголоо. Маргаашин хэн чагийн дугаараар тус шингэлтэй сургуулж илгийн сүүлчийн хэсгийг хүлэн авч сонсоорой. Сургуулжлах хангасан Шилэнгол аймгийн хам жуучлуурын төвийн сургуулжлагч Борхууд талархал хилэрхийлээ. Найруулагч Мөнх Бат, ханигч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Чилгэр,

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахан дугаараар та бүхэнд уралдааны тэмээний уялга сольгийн тухай Өвөр Монголын Баяннуур хотын урдын хойд хошуунаа Баян Чандман сумнаа Баян Хүрээ гачаанаа малчин орноо Манлай уяач Жаяатг байтай хийсэн сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсгоё. Сурвалжлагыг Өвөр Монголын Баяннуурын өдрийн сонины хорооноо сурвалжлагч дүрэлж сурвалжилсан юм а. Эрхэм сонсогчдоо ер нь 5 хошуу малын нэг болсон тэмээ нь нийт монголчуудын малжих үйлдвэрлэл, малжилын соёл, аж амьдрал, ачаа нүүдэл зэрэгт маш их хов нэмэр гүжүүлж байдгаа. Тэмээ бол өншиг талын хаан уудам, тансаг байгалийн хаан буйнд түм түмээр үржиж, сүрэг сүргээр бойжин, тал нутагт үжимж нэмж, малчин ардад ашиг хүртэн, ачаа тэгнэнэ багж, элсэн далайн онгоч болд юм а. Аж ахуй нийгэм өдр түргэн хөгжиж байгаа өнөөдөр хэдийгээр тэмээний үйлдэл чадвахын уулын хэшиг чухал биш болсон боловч мөн л малчин түмэндэн ач тусан хүртээсээр байна. Үүнд тэмээ малжиж байгаа амь хошуунууд тэмээний нийгэмлэг байгуулан ингэнэ сүүг ичүүлэн боловсруулж борлуулах, жугаачлын гажар гаргах, тэмээний соёлын айр наадам хийх, тэмээний арс нос ба мах тусыг ичүүлэн боловсруулж, тэмээний соёлыг ухуулан танилцуулахар гол агуулга болгосон найр наадам эрхэлж, тэмээний бөмбөгийн уралдаан, ганган тэмээ шалгаруулах, ганган буур шалгаруулах, тэмээний носыг ичүүлэх, бөйл жоргож бурантаг тамах зэрэг уралдаан мөрийг чон явуулж, тэмээчдийн тэмээ малжих идэх хүйжлийг дайчилж, жуулчдад үйлчлэн малчдын орлогыг нэмэгдүүлж байна.
3: Өнөөдрийн дугаарч бид урдын хойд хошуунаа Баян Чандман сумнаа Баян Хүрээ гачаагаар нутагтай Өвөр Монгол орны дэсийн Манлай уяачин чолтой Зяатуг байгуурч уралдааны тэмээний уялга сольгийн тухай ярилцахаар бэлэн болоод байна. За сайн байна уу та?
4: Сайн, та нар сайн явж ирүү.
3: За тэгвэл та бидний наснаасаа эхэлж тамаа уйдсан бэ? Одоо болоход нэг тамаа уйдсан бэ энэ тухай?

0: нөө.
1: Оо, бич тэгээд 22 3 наснаас эхэлж тэнхэн уралдааны тэмээ уу яа даа 20 жилийн үүрэгч гэж байна тэгээд 2001 оноос эхэлж би дааж тэмээ ууж одоо бол тал сүүлийн нэг 3 5 жил бас тэмээ ууж дийлэхгүй амжаагүй явж удаан тав болж өгөхгүй тэгээд нэг 70-80 төрөө 100-а дайраг авсан байхаа тэгээд орон аймаг тэгээд гачаа том тэгэл айлын хүүхдийн урван найр тэг жижиг баг их баг найраас нэг 70-80 төрөө руугаар айрыг авсан.
0: Бол та одоо буттай аль аль уралдаанд гэж аль онд маань залдсан төр үлдсэн энэ тухайгаан дурсаад яриад өгнө.
1: Миний хамгийн дурсамжтай найр надад өнгөд би одоо хамгийн анх 2002 онд одоо манай баян өрөө гачаантад ингэн алдах тэмэн алдахлаг гэж болсон юм а. Тэр наадамд өөрийн хоёр ботон тамиг ууж нэг нь амуу ууж нэг нь хайргийн гурваар уралдуулж тэр чаг үеэс тамиг уух дур сонирхолтой болж тэгээд тэр үеэс эхэлж тамиг уусан юм аа. Одоо нэг 20 жилийн нүүр үдж байна. 2002 он гэдэг чи одоо энэ жил чи 24 оног 21 2 жил болсон юм байна. Ингээд тамиг ууж явах танаас гажир болгоно уяаттай уулж юм гажир болгоно хүн амтантай танилч нэг сайхан байлаа.
0: Аа.
1: Найр наадам одоо 2006 онд би одоо амг анх Өвөр Монгол орны одоо Чөөн донд цэснэ бэй тамирын чуглаан гэж болдیں۔ 6 онд одоо Алшиаж юм шиг болж байла. 10 онд Ордос хот болж байла. Тэгэхэд Ордос хот 10 оны Ордос хотын одоо цэс хорны бэй тамирын чуглаанд бас 5000 м-д миний нэг бүтэн хөрөн тэмээ бас төрүүлж байсан. Тэгээд 13 онд Чилийн гол аймгийн бас өнөд баруун хашунд бас Өвөр Монгол орны Чөөн донд цэснэ бэй тамирын чуглаан 13 онд баруун сумдад тэмээний уралдаанд хуваар талбай болж байсан. Тэнд бас нэг тэмээ төрүүлж, гурван тэмээ ууж, гурван тэмээ гуруулаа аяргал уралдаж сайхан байсан. 17 онд бас Зүүн хотод болсон Өвөр Монгол орны 9-р удаа, 9-р удааны Чөөн донд цэснэ бэй тамирын чуглаанд бас хоёр тэмээ ууж, нэг тэмээ хоёр амуу ууж, нэг аяргал, нөгөө нэг тэмээ нь бас аяргалдаж байлаа. Тэгээд Өвөр Монгол орны хамгийн том наадам Чөөн дондоос бэй тамирын чуглаан ялгаагаар 4 удаа оролцсон. Тэгээд 4 удаа оролцохдоо бүр тэмээ бас сайн хөрөмт 6 онд айргийн 3-аар 5000 м-д айргийн 3-д орж ирсэн. 17 онд 2 амуу ууж, 1 айрагтай тэгээд сайхан уралдад наадад явж байла. 17 онд одоо манай бүх Өвөр Монгол орны хэвчээтэй тэмээний их том шагнаат уралдаан гэж Хансанд баруун хашунд Өвөр Монгол орны хамарсан 89 аймаг хотын тэмээ чуглаасан энэ том наадамд бас нэг тэмээ төрүүл, нэг тэмээ амуу үзэд. Тэгэл бас Өвөр Монгол орны голцогтой их том наадамд бас төрүүлж аяргадаж одоо Өвөр Монгол орны даяар одоо тэгээд манай Алшиа аймаг, манай Урд Говийн Улаан тэмээ, Хөлбөмбөр аймаг ингээ хамтарсан. Уяатад чолоолох санаачлаг үүсгээгээд тэгээд энэ орны их цолыг 18 онд манай баян үрэ хачаан дээр чулнай мэлаанаг наадам хийж энэ онлайн цолыг авч ирсэн юм аа. Миний мэдэх нэг хамгийн одоо ачтай гэж хэлэн штэ хүн гэдэг юм чинь нэг наснд ховор дохох 11 оны 11 сарын 19-нд Алшиа аймгийн Алшиа баруун хошуунаа тансаг болго болгосон болсон Алшиа аймгийн Түмэн тэмээний нарджиж 555-ны гинэсийн тэмдэг үүлдэх найрд миний нэг бүрэн тэмээ төрүүлж байла. Тэгээд холын уралдаанд амуу үжигдэж хоёроор орж ирсэн. Гинэсэд төрүүлнэ гэдэг чинь одоо хүм бол тэмээ ууж яваад өдий бол 20 жилийн хугацаанд ийм их том найрд тэмээ төрүүлсэн та их сэтгэл өндөр байдаг аа. Тэгээд арим найр наадамд явж ариун гажир уужирын уяачд ахмуудтай танилцсан да. Өөр юм би та их мөхчд сэтгэл дүүрэн явдаг аа.
0: Яа. Тэгвэл та одоо гэж нэг тамаа хариулж байх вэ? Тэгээд өөрөө бас хайртай тамаа байдаг уу? Байвал тэгээд бидэнтэй хаваалч чаддаг нүү хайртай тамаа гэсэн.
1: Оо, одоо нэг 60 70 талд юм хариулж байна. Одоо хариулт дэвхгүй ээлжийн шалтгаанаас болоод тамаа бас ариун хариулт дэвхгүй. Уулын бас нэг 100 га тамаатай байдаг гэсэн. За хайртай тамааг бол одоо миний нэг хүнээс авсан манай нэг нутгийн ихчээс авсан миний нэг сайхан сан тами байсан. Тэр жургс өдрөн тэр байна. Монгол улаан гэж. Одоо өөр Монгол орондоо яар. Бараг тэмээ ууж уралдуулдаг ус уух хүн болгон мэднэ. Сайхан хурдан тами байлаа.
0: Яа. Яа тэгвэл одоо манай урд нутагт ямар ямар нэртэй уу яач байх вэ? Энэс хаалчаад өгнө.
1: За би одоо өөрийнхөө мэдэх чадахын дээр үеийн уяаттыг одоо нэрийн сонсож яснаас одоо иви орчин үеийн шинэ мянганы сүүлч ба шинэ мянганы эхний үеийн уяат за манай нутгийн уяаттай зайхнаас өөрийн мэддэг ахмуудаа танилцуулж өгье. Тэгэхээр манай баян хүрээ нутагч одоо уулаасан одоо дээр үеэс хэд хэдэн тэм уралж ирсний бүмэд одоо устал энэ боломжит цагаан сарын уралдаан гэдгээр онцлогчтой өвөр Монгол орондоо цагаан сарда шинэ нэгэн таахмуудтай жолгоч тэм уралж уралдуулдаг. Тэгээд одоо тэр үеэс тэм уралдаг. Мунус ч одоо 4-5 наснаас нь тэмээний нуруунд дээр өссөн болохоор багаас нь одоо ямар юм орчин тойрны хүнийг чи их нөлөөлнө. Тэгээд багаас нь би одоо 9-10 настай гасан цагаан сарын тэм уралдаж байсан. Тэгээд одоо 20 үрээд өөрөө бий даа тэм уралдаж. Одоо манай нутгад аймгийн алдартай яц Улаанбаатар гэж юм байна. Тэгээд Улаанбаатар гэдэг хүний нэг халуун тайлаг гэдэг хордон тамаа байла. Нэг үед 2000 оны ихэр цаа уралдаж исэн хордон тамаатай хүн байсан. Одоо яа байна одоо. Сүүлийн үед алдар гэдэг нэг тамааг удаан жил ууж уралдуулсан. Аймгийн алдартай яц гэдэг нэртэй болооч орны мандав яцаас хоцдохгүй тэмээ сан уйдаг хашир туршлахтай уяач ахмад уяач би бид хоёр бол нэг багасаа нэг гэрд нэг өвөрт өсөж тоглож байсан усууд тагт тэр өнийг сайн мэднэ. Тэр одоо юм манай жар гарсан манай орон нутгатаа тэм манаа малчаж тас айд тэр сайхан тэрж байна. Тэгвэл одоо баян мандаг гачаана 65 өвгөн гэж бас нэг 90-д оноос 2000 оны их үеийн үйлдэл орно. Би Тамирын жоглоонд оролцож ижсэн уяач би настай хүн бий. Чинусга чанаас алдан дорж гэж бас сайн ахмад уяач. Одоо далын таваад авч сайн уяач хүн бий. Тэмээ сайн уйддаг тэмээ сайтай. Манай яг энэ баян хүрээ нутгаас Атхан сөг гэж нэг сайн хурдан тамиатай хүн байсан. 92-3 оноос тэр Атхан сөг гэдэг хүн хурдан бор тэмээ хурдалж эхэлсэн чагаас 2006 он болтол Өвөр Монгол орны одоо Чон Донцны Бэ Тэмрийн жоглан гэдэг 10 жилийн зайтай 2 их тэмээг тэр бор тэмээ төрүүлж ирсэн. 20 үрчгээд бас 2006 онд Ашиад очиж төрүүлж ирсэн. 95 онд эжийн хороод очиж бас Чон Донцны Бэ Тэмрийн жоглан тэнд очиж бас төрүүлж ирсэн. Утгансгийн шинийн нэг нэ бор гэж манай орон нутагт гинхэн төрмөл тийм хурдан тэмээ байсан. Тэр нэг бол би одоо өөрийн биеэр нүдээр нь үжиж байсан, уралдахын бас үжиж байсан. Тиймэр тийм болохоор би одоо орчин үеийн кэн яриад байх юм учиртай юм аа. Дээр үеийн кэн ярихыг хүний зүс үжиэгөө дамын яриад байдгаас танаар ойлгомжтой цаахан мэдээлэл өгч татахгүй байж болох. Яг өөрийнхөө мэдхийн хэмжээгээр тосхийн шинийн өнө бор гэж зүйлийн 10-20 жил тэгэд төрөх боломжгүй тийм сайхан төрмөл хурдан том байсан. Төрүүлэг тэмээ төрүүлэг бүх гэдэг чинь цаана ондоо байдгийг. 20 үрчгээд бас 6 онд альшаад очиж 3000 м төрүүлж ирсэн. Тэгэхээр энэ бол одоо яснаа тийм хурдан тэмээ. 4 наснаасаа эхэлж уралцсан. 20-ийн дүрээд жисэн юм аа нотогдоо.
0: 4 наснаасаа эхэлж уралдаад 20 хүрчээд бас тэр үү.
1: Аа тийм алдартай их хурдан тэмээ. Энэ Улаанбаатар гэдэг хүн нэг халуун тайлаг гээд бас сайн хурдан тэмээ байсан. Ирээд мөн 96 оноос эхэлж уралцсан. Тэгээд 2006 он болтол уралдаж байсан. 2006 онд Ашиад очиж бидэлж ирсэн. 1000 м-д олон уралдаанд нь бас 3 дуртай байна. Манайх нь одоо яагаад энэ тэмээ уралдуулдаг хүн нэ арим байсан юм. Энэ хэдэн жилийн ган ам шиг хараад байгаа тэмээ малоос одоо юу гэж хэлэж таа одоо бүд үрж асанд нь хүргэж дийлэхгүй өнө баг дээр нь уралдаад одоо тэгэл тэмээ ховордож байна. Гүүл уул нь бол айлуулгын тэм аривнтай айлын хатнаас одоо ужиж байгаа шилж байгаа айл болохгүй гайгүй сайн гэдэг очиж сунгаж авч унаа штт. Одоо чин ботгод оромд нь худалдаж гарч. Энэ чинь хамгийн аимшигтай юм болоод байна. Өөрийн юм бид нь өөрөө хамгаалахгүй болохгүй шүү дээ. Тиймээс одоо саад мөр буур, саад мөр янг чуглуулж сайн сайн тамиг гаргах юм бол одоо одоо энэ уяатууд бол их бодлох ялх асуудлаа. Бас юм өрн дээр ирж байгаа. Энэ үндэсний уламжилт соёл гэдэг юм хэдийн удаан үргэлжлэх вэ? Энэ үргэлжилж авч явах нуу гэдэг мунус нэг жалуу нэг үе усуудын мөрөн дээр ирж байгаа хүнд ноттой асуудал шүү дээ. Энэ асуудлыг шийдвэрлэх юм тоо мунус бол үндэсний угаасан сайхан одоо энэ чаг үе дээрээс хамгаалж авч явахгүй бол юм гэдэг юм чинь бархад амархан шүү дээ. Бархад нэг чаг барайлахад нэг нас гэдэг юм чинь.
0: Яг тэгвэл одоо манай урд нутагт ямар ямар жалуу яач чалгаран гарч ирж байна вэ? Жалуу яачнаас болчихноо та.
1: Оо манай урд нутгаас одоо сайхан сайхан жалуу яач байна. Саяхан чулан авсан орны мандаа яачин чулан авсан энкуин гэж чугун дэр болгосон баян нуруугаар хацаад нутагтай энкуин гэж сайхан жалуу над нь өнгөрөх нэг жил өндөр шар тэмээгээр арим ариг төрөө авч бүр Монгол орон даяар шагшилдаж явсан нэг сайхан уяач жалуу чулгаран гарч байна. Тэгээд жалуу жалуу уяачд байдаг. Чин усга чагаас адуучин гээд одоо дум тошоогоос төгс жаргал бий. Манай энэ баян жандамын сумнаас үндэс гээд дуунар байна. Жалуучууд жөндөө харин гарч иж гэнэ. Ус тэмээн дуртай ус судж байна.
2: Эрхэм сонсогчдод энэ сая та бүхэнд уралдааны тэмээний уялах сойлгийн тухай Өвөр Монголын Баян Нуур хотын урдын хойд хошуун 8 Баян Чандман сум 8 Баян Хүрээ Гачаа 8 малчин орны манлай уяач Жаяатг Батай хийсэн сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсголоо. Програмын дээж найруулж Хөвчин Хянж Алтан Дүш нэвтрүүллээ. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмыг хүлээн авч сонсч гоно.
3: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
4: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Сайн байж хану хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуунд тусгай нэвтрүүлэг та бүхэндээ мэдчилэн золгож байна. Нэвтрүүлгийн энэ дугаараар та бүхэндээ Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай жохойлын агуулгыг сонсгор бэлтгэсэн юм. Залуучууд ухамсараасаа нийгэм журмын голлох өртгийн үйлдэлтийг үйлдэлгжүүлэх хэрэгтэй. 2014 оны 5 дугаар сарын 4-ний өдөр энэ үл Си Цзиньпингийн Бэйжин их сургуулийн багш сурагчдын ярилц хурал дээр хэлсэн үг мөн. Өртгийн үйлдэлт бол хүн төрөл хийтэн байгаль ба нийгмийг таньж өөрчлөх явцад бий болж үйлдэлэн үзүүлдэг юм. Адил бас үндэстэн, адил бас улсын байгалийн нөхцөл ба хөгжилтийн явц нь адилгүйгээс болоод бий болсон ба бүрэлдсэн голлогч өртгийн үйлдэлтэн ч өөр өөрийнхөн онцлогтой. Нэг үндэстэн, нэг улсын голлог өртгийн үйлдэлтэн ирэх биш, энэ үндэстэн, энэ улсынхаа түүх соёлтой таарлаж хэрэгтэй. Энэ үндэстэн, энэ улсын ард түмнээ яг сайхан явуулж байгаа тэмцэлтэй уялдах хэрэгтэй. Энэ үндэстэн, энэ улсын шийдвэрлэх чухалтай цаг үеийн асуудалтай зохицуулдах хэрэгтэй. Дэлхий дээр эгэ адил хоёр навч байдаггүй. Нэг үндэстэн, нэг улс ирэх биш, өөрийнхөө хэн гэдэг бай, хаанаас ирсэн бэ? Хаа очих вэ гэдгэн мэдэх хэрэгтэй. Бодоод мэдчихвэл, бодоод олчихвэл, харалт тээшэн эрээс гой бишгүй ургахшлах хэрэгтэй. Нэдний 12 дугаар сарын 26-ны өдөр би Мао Цзэдун нөхрийн мэндэлсэн 120 жилийн ойг дурсгах ярилц хурал дээр үг хэлэхдээ 960 түмэн тэгш төрвөлжин километр өргөн удам нутаг дэвсгэр дээр зогсож дунддын үндэснээ урт удаан тэмчлэр хоромдуулсан соёлын шимт тэжээлийн шингээсэн 13 дуншуур дундд улсын ард түмнээ нектарлын өвдөгш их хүчинтэй бид өөрийнхөө замаар жамнахад хижгаргу саруул удам тав